0: заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник при вечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа, че ни е обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива, навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда, може би, щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението, когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свещта, като се капеше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван. Ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се врещия глупости, кретен? Но другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свеща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свеща угасна и очилата изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – студено попита командира. «Но Арчибалд Арчибалдович», – разтрапера се портиера. «Как можех да не го пусна? Нали е член на масолит?» «Ти видя ли го, че е по Наполеонки?» – повтори командира. «Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович», цял пламна портиера. «Какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами...» «С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично», отговори командира, като буквално изгаряше с очи портиера. «Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става?» Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. «Е, кажи, какво да правят те сега?» – попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната, сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезения си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай! Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква». След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. «Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, в психиатрията». И добави: «Свиркай». След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи: «Мръсници!» Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупово съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турникета ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук, ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види

и горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й за братка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваш изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Сайтът eBay е познат по целия свят. Независимо дали искате да продадете стария си телефон или детските си играчки, тази интернет-платформа е правилното място за това. Босият Джо е един от най-великите играчи в историята на бейсбола. Прякорът му, босият, идва от това, че по време на един матч новите му обувки му пречели толкова много, че ги свалил и продължил да играе бос. В началото на 20 век Джо бил постигнал заветни резултати – 56 хоумръна и над 700 удара. Дори неговата бухалка си имала име – Черната Бетси. И така историята ни отвежда до 2001 година, когато тя бива продадена на търг в известния сайт за цели 577 610 долара.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: През 2008 година 42-годишният Иън Ушър публикува за продан своя живот в системата на eBay.com. След като Лаура, жената на Иън, му иска развод, той бил съкрушен. Не след дълго англичанинът заключва, че всички негови вещи са обременени с стария му начин на живот, затова решава да се отърве от тях. Списъкът с предметите за продан бил дълъг, включвайки всичките му лични вещи, както и неговата къща, кола и джет. След като продал живота си на непознат купувач за завидните 309 292 долара, Иън преосмислил бъдещето си. Той направил нов лист, който не включвал вещи за продан, а списък с неща, които да прави. От този ден започнала нова фаза в живота на Ушър. Той издава книгата A Life Sold.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Аукционът среща продавачи и купувачи от различни точки по света, превръщайки безполезното за едни в находки за други. Все пак едва ли има човек, който да не е чувал за eBay, а понякога чудили ли сте се какво може да се продава там? Хонос Вагнер развива кариерата си на бейсболен играч в началото на 20 век. Чрез невероятната си игра си спечелва прякора летящият холандец. Вагнер бил любим бейсболист и затова картичката му добила такава нумизматична стойност. През 2000-та година колекционерът Брайан Сигъл грабнал възможността да притежава картичката на Вагнер, която му струвала завидните 1 100 000 долара.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Въпреки че повечето наддавания в системата на eBay са доста сдържани, това определено не се отнася за някои специфични артикули. Бриджвил е малко градче, разположено в Северна Калифорния. Жителите му на проявата 2.30, но градът си има поща и кафене. През 2002 година Бриджвил става известен с обявата си за продан. След наддаването цената му достига до 1,77 милиона долара. Не след дълго обаче новият му собственик публикува обява, в която продава градчето наново. Може такъв вид инвестиции да не са много оправдани, но за сметка на това са доста атрактивни.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Лизам живота.

0: Дълго питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Двамата брокери Джордж Кипсън и Брус Франциско започват съвместен бизнес, като купуват стар ракетен силос в планината Адирондък в северната част на щата Нью-Йорк. Замислят идеята да построят къща върху силоза, а него да го превърнат в бункер. Идеята им хрумва, защото след ужаса от 11 септември много американци ще пожелаят да притежават такъв имот. Въпреки че те оценяват имуществото на 18 милиона, успяват да го продадат само за 2,1 милиона долара на търг.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Оказва се, че да продадеш цял град не е толкова трудно. През 2003 година град Албърт в щата Тексас бил продаден на застрахователния брокер Боби Кейв за скромната сума от $216,000. След няколко години застрахователят решил, че е време да продава. И така отново градчето Албърт било публикувано за продан в ebay.com. Само че този път цената надминала в пъти първоначалната инвестиция на Боби и достигнала до $2,5 милиона.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Представете си колко добре ще можете да управлявате финансите си само след един обяд с американски инвеститор и бизнесмен Уорън Бъфет. Със сигурност ще научите някоя друга тайна от кухнята на Уолл Стрийт, която може да ви от полза. Първо обаче ще трябва доста да се потрудите, за да може да се насладите на обяда с господин Бъфет. С цена от 2,6 милиона долара това може да влезе в класацията на най-скъпите обеди, продавани някога. Но не се притеснявайте, ако сега не можете да си го позволите, тази инициатива на милиардера се провежда ежегодно и има за цел набиране на средства за църква в Сан-Франциско. В такъв случай вече може да започнете да спестявате за следващата или по-следващата година.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Понякога предметите, продавани на търгове, са просто невероятни. През 2001 година частна авиокомпания публикува един от своите самолети за продан в новооткритата си секция «Авиация». Надаването е спечелено от африканска чартърна авиокомпания, като новата й придобивка й е струвала 4,9 милиона долара. Самолетът разполага с 12 места и е един от най-луксозните модели.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Гига Яхт е върхът на лукса, който всеки с 168 милиона долара в джоба може да си позволи. Яхтата става собственост на руския милиардер Роман Абрамович през 2006-та. 124-метровата яхта разполага с два VIP апартамента, детска каюта и каюта за гости, фитнес салон, кино, спа и хеликоптер. Никой не може да каже със сигурност защо предишният ѝ собственик е решил да я продаде в eBay, но с надаването на Абрамович това се превръща в най-скъпия продукт, продаван някога в аукционния сайт.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Здравей, България! Хубав ден ви пожелаваме. Денят е 18 юни, четвъртък. Гергана Тодорова е дежурен продуцент на предаването. Днес подготвили сме наистина интересни теми и събеседници до 9:30. В началото вижте накратко какви са ни плановете. Скандал в правосъдието. Подслушвани ли са стотици

0: Магистрати от спецслужбите с привидно законно разрешение. Фабрикувани ли са доноси за огромни подкупи или има доказателства за корупционни схеми? Ще говорим с съдия Владислава Цариградска. Бюджет под напрежение. С колко може да се намали държавната администрация? Трябва ли да се режат разходи и ще излезе ли сметката на властта? Гостува бившия министър на икономиката Николай Василев. Защо България се обяви срещу част от новите санкции на Европейския съюз срещу Русия? Защита на националния ни интерес или промяна в курса към Москва е позицията на кабинета? Арман Бабикян и Александър Сиди ще бъдат в студиото. Опит за кражба на кола с дете вътре в нея, преследване по улиците на София и арест пред погледите на десетки свидетели. Кой е мъжът предизвикал екшена в центъра на столицата и как беше спрян? Нов скандал с незаконен строеж край морето. Кой как е излял десетки кубици бетон в защитената зона Калиакра в гората край Каварна. Сергий с свастики и предмети с лика на Хитлер. В Несебър се продават сувенири с нацистки символи. Нова климатична станция на брега в Албена. Как бизнесът е потърсил учени и студенти, за да наблюдават промените във времето и ще помогне ли това за ранни предупреждения при опасни явления? Нашествие на пеперуди в различни градове на страната. Леко зловещо звучи. На какво се дължи тази свръхпопулация? От върха в България към световната спортна сцена. Кои са шампионите ни по ученически футбол и от каква подкрепа имат нужда, за да заминат на престижно международно състезание? Добро утро и на мина.
1: Добро утро. Имаме вече официално подписано споразумение между Съединените щати и Иран. 14 точки съдържа то.
0: Показаха ги вече.
1: Показаха ги, да. Част от тях предвиждат прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан. Създаването на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран и още много други точки.
0: Да. Еми,
1: отваряне на Ормузкия проток също така, което пък очакваме и да повлияе на цените, да, които виждаме и ние.
0: Добре, това е водеща световна новина. Предполагам, че и други неща имаш подготвени,
1: да,
0: в комисията.
1: Да, у нас очакваме пък първата официална среща между местната власт и новата изпълнителна власт. Тази среща е част от юбилейните инициативи по повод създаването на Националното сдружение на общините в България.
0: Кметове с правителство.
1: Точно така.
0: Виждали сме и добри, и лоши отношения през годините. Зависи кой от кои и дали тази много порочна практика. Даваме, отпускаме средства, помагаме само на тези общини, които са наши, а другите ги ощетяваме. Надявам се, че времето на този тип отношение е приключило. Добре мина, след малко са първите за деня новини. Ние показваме в началото две или три ситуации в опит да изкараме усмивка в 6 часа и 2 минути на всички, които трудно си отварят и очите в този час. Вижте сега, вместо да работи в склад или да сортира пратки, какво прави той в случая. Робота си спробва и си гледа други роботи. Или си е в сайта за познанства.
1: Вероятно, да. Има сякаш такъв момент.
0: Да. Следи ги внимателно. И още една ситуация. Когато някой ти вземе от храната, гледайте много внимателно какво се случва. Колко е мила и дружелюбна пандата. И в един момент си казва: а, не, няма да ми ядеш.
1: Неделя храна.
0: Няма да ми ядеш нищо.
1: Както се казва в сериала «Приятели» от един от обичаните герои там, Джоуи. Джоуи не дели храна.
0: Аз се седих за един вид, как беше да мечу. Пух и пращо. Пак трябваше с някаква храна заедно. Да,
1: ти
0: завършваше с мълчи без свиня, не вижте, че ми е лошо, като изяде целия мед.
1: Не, има ли 10 гърненца с мед и Мечо Пух казал: ще разделим. 8 ще изям аз, 8 ще изядеш ти. И Пух казал, пращо казал: да, обаче има само 2 гърненца с мед. А, не знам, аз моите 8 ги изядох.
0: Еми да. Разделили сте ги справедливо. Много добри приятели са. Мисля, че още една трета ситуация може да видим. Кучета, тази серия кучета, които приличат на стопанина си. Понякога това не е много добра идея. Това си изкуствен интелект ли е сега? Не мога да го повярвам, че е вярно. Така или иначе го показваме.
1: Дори да е с изкуствен интелект, какво настроение предизвиква.
0: Добре.
1: Заразителен смях.
0: Добре. Да видим сега и какво време ни очаква в рамките на днешния ден. Гледаме прогнозата.
2: Здравейте! И днес очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. Дъобият ще бъде без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа температурите от 26 до към 31 градуса. Край морето денят започна със слънце. В следобедните часове обаче в северните и централните райони се очакват кратки летни дъждове с гръмотевици и усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига 25 градуса, а морската вода е от 20 до 23. Дните до края на седмицата у нас ще преминават с все повече слънчеви часове. След обед ще се развива и купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне с слънце, а температурите ще се повишават още до стойности до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Добро утро, това е първата емисия новини на днешния 18 юни. Аз съм Мина Илиева. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон обяви, че току-що е подписал документа. Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузския проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия.
1: Тази вечер, и това е много добра новина, споразумението между Иран и Съединените щати беше официално подписано от президента точно тук в Версай. Това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир, отварянето на Ормузкия проток без такси, както и 60-дневен срок, в рамките на който да се договори споразумение по ядрените въпроси, балистичните въпроси и регионалните дейности. Така че ще продължим да работим, но във всички случаи това е момент на мир и добра новина за много от нашите сънародници, защото цените на горивата също ще паднат, както и цената на газа.
0: У нас първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Тя е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиерът Румен Радев и министри от кабинета. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда. До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители, нито ги е обявило публично. И нещо любопитно, домашна патица на име Мерлин се превърна в истинска атракция по улиците на Мексико Сити по време на световното първенство по футбол. Птицата, облечена с фланелка на националния отбор на Мексико, стана популярна след видео, разпространено в социалните мрежи. В него Мерлин избира мексиканското знаме с човката си и така сякаш предсказва победа на Мексико срещу Южна Корея. Собственичката на патицата споделя, че не е очаквала такъв интерес. От думите и хората са приели Мерлин като неофициален талисман на мексиканския отбор. Следващите новини са в 7. Останете със Здравей България!
2: Мина, благодаря ти. Бяхме показали първата поява на тази патица. Тя днес продължава да дефилира и вече официални фотосесии да се организират заради нея. Продължаваме сега към преглед на някои от основните теми, детайли, любопитни истории. Първо внимание към палежа на дипломатическите автомобили в Скопие. Българският парламент се обедини в общи линии от всички посоки. Идва възмущението без изключение. Даже над преварата понякога кой да има и по-остра реакция. В крайна сметка в парламента управляващите настояха за прозрачно разследване на случая, за престъплението. Знаете, че бе задържан 44 годишен с някаква огромна татуировка на Путин на корема, който така и не разбрах толкова ли е бил възмутен от неправилно паркиране в Скопие, че да вземе от някакво село автобус, да се придвижи, да си вземе гориво и това да се твърди, че е официалният мотив неправилно паркиране. за този палеж. Естествено, че всички са наясно за каква омраза програмирана и за какво неглижиране на такъв тип престъпления става въпрос от страна на властите. Затова и държавната ни позиция е такава и насочена именно към поведението на властите в Скопие. По този начин няма да стана член на Европейския съюз. Това е абсолютно сигурно. Така че в тази посока и в този дух от всички политически сили бяха категорични, че трябва да има и по-твърда позиция от българска страна, заради факта, че подпалването е пореден акт на посегателство, а не някакъв изолиран инцидент срещу българската държава. Това посегателство, така го разтълкува и нашия президент Илияна Йотова. Външният ни министър обяви, че България ще настоява да станат ясни мотивите за посегателството. Очевидно, това с неправилното паркиране не среща много вяра като мотив за подобен род действия. Да чуем още по темата. Иначе декларация в парламента по случая имаше и тя беше солидно подкрепена. За разлика от много други теми, тази очевидно успява да обедини разнопосочни политици и парламентарни групи.
3: Настояваме властите в Северна Македония да изпълнят своите задължения и да осигурят ефективно сигурността на българските дипломатически представителства, както в страната и на работещите в тях служители, така и сигурността на българската общност и нейните организации. Призоваваме властите в Северна Македония да пресекат всякакви опити за омаловажаване, изкривяване или подмяна на мотивите за извършеното престъпление.
4: Съседите, както и роднините, не може да си ги избереш. Призовавам Министерство на външните работи, но и цялото правителство да бъдат изключително категорични в посланията, които излъчват към Република Северна Македония. Това не е прецедент, това е по-скоро рецидив. Подпалването на дипломатическите коли във всички случаи представлява една провокация и тази провокация е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на тази държава. Затова ние трябва да бъдем твърди, но също така трябва да бъдем спокойни.
5: Министър-председателя Румен Радев трябва да поиска Европейския съюз да спре абсолютно всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония, които никак не са малко, още повече предвид големината на държавата. Целият Европейски съюз носи вина за това, което се случва.
6: Те осъждаме този акт, който ясно показва, че когато езика на омразата бива толериран в една държава и не само толериран и утвърждаван на високо политическо ниво, се води до такъв тип действия. Разговарях и с моя колега от Република Северна Македония и дадах ясно да се разбере, че ние очакваме да разберем не само кой е извършителя, а какви са мотивите.
2: България не подкрепя новите санкции срещу Русия. Стана ясно от изявление на министъра на външните работи Велислава Петрова пред журналисти преди заседанието на Комисията по външна политика вчера. Знаете, че в момента Европейския съюз обсъжда 21-я пакет от мерките. Сега това за нашата позиция, за промяната в българската позиция, стана ясно часове по-рано от изданието Политико, което написа: България ще се възпротиви на санкциите. EU Observe коментира, че проблемът по-точно е включването на руския патриарх Кирил в списъка. Не е съвсем ясно срещу какво точно възразява България по отношение на предложените санкции в енергетиката. Европейската комисия предлага да се замрази механизма за коригиране на тавана на цената, на която може да се купува руски петрол. Освен това се разширява списъка с кораби от сенчестия флот на Русия, както и критериите, по които ще се санкционират помагачите на този сенчест флот. Обхващат се и плавателни съдове, участващи в презареждането на кораби, подложени на санкции или участващи в разтоварването на товари. Комисията предлага още да се засилят ограниченията по отношение на руския втечнен природен газ, като например препродажбата му чрез танкери. Конкретно за патриарха, до сега идеята за вкарване, чета публикация от изданието Сега БГ, което обобщава скандала. Ако това изобщо е скандал, но по-късно ще направим дискусия в студиото с Арман Бабикян и Александър Сиди. Дали това означава, че България заема ролята на Унгария? Имаше вчера заглавия: Радев влиза в обувките на Орбан. Може ли така да се прочете българската позиция? Или обратното, другата версия, другия прочит: България следва националния си интерес и го защитава. Сега продължавам да чета тази част, която засяга искането за конкретни санкции спрямо Владимир Михайлович Гундяев. Това е Кирил Московски, патриарха. До сега идеята за вкарването му в черния списък на Евросъюза неизменно бе стопирана от Унгария, когато премиер там бе Виктор Орбан. Но с идването на власт на кабинета на Петер Мадяр, Унгария изрази готовност да позволи най-сетне главата на Руската православна църква да попадне под санкции. България и досега е заемала предпазливи позиции по въпроси, свързани с Руската православна църква и патриарха й. Още при предишни обсъждания на европейски санкции срещу Кирил, бяхме сред държавите, които изразиха резерви, аргументирайки се с необходимостта от защита на религиозната свобода и избягване на мерки срещу духовни лидери. Сега БГ припомнят, че през 2018 година Гундяев пристигна за честванията на 3 март у нас и бе посрещнат на летището от Иляна Йотова, тогава вице-президент. Тя коленичи пред него и му целуна ръка, което предизвика мини-буря от полярни мнения. Впоследствие руският патриарх бе прият от Румен Радев, тогава президент. Тогава руският патриарх си позволи да отправя остри критики към българската държава, като изрази недоволство, че в официални речи се споменават войници и от други народи, участвали в освободителната война през 1877-78 година. 21-я пакет санкции срещу Русия бе предложен от Еврокомисията на 9 юни и се очаква да бъде прият до края на юли. По думите на върховния представител на Европейския съюз по външна политика Кая Калас, досегашните санкции са стрували на руската икономика между 1 и между 1,3 трилиона евро. Да чуем още по тази тема.
6: Има редица от елементи, които не подкрепят. Те са свързани от една страна с по енергийна линия, така че да се осигури така енергийната стабилност на страната. Така че има редица санкции, няма да влизам в конкретика, които биха имали ефект по тази линия. А другото е санкции, свързани с руския патриарх Кирил, който в случая влиза в категорията на точно такъв тип символни санкции, които нямат икономически ефект, а по-скоро в случая имат потенциал да бъдат контрпродуктивни.
2: Дискусия по темата малко по-късно в предаването, както ви казах, различни гледни точки споделят Арман Бабикян и Александър Сиди по тази тема. Ще имаме възможност да ги чуем. Докато сме на тема Русия и Путин, да ви покажа нещо, което вчера международните медии описаха. Путин за първи път от почти година излезе сред хора на улицата. Съпровождаха го въоръжени служители в камуфлаж. Руският президент излезе сред хората в Казанския Кремъл, където започна среща, един форум. Владимир Путин неведнъж е прибягвал до този похват в трудни за себе си моменти. Първото му излизане сред хората след пандемията стана почти веднага след метежа на Евгений Пригожин. Президентът се появи на фона на спадащи рейтинги и проблеми на фронта. Излизането на Путин сред гражданите изглежда и като демонстрация, че той все още се чувства в безопасност на публично място. Този път, освен цивилни телохранители, го съпровождаха и въоръжени служители в камуфлаж със специално оборудване. Най-вероятно става дума за спецчасти на Федералната служба за охрана. Управлението за специално предназначение към службата за сигурност на президента. Посещението в Казан е първото пътуване на Путин до руски регион от ноември миналата година. Насам такава дълга пауза между посещения в регионите не е имало дори по време на пандемията, съобщават международни медии. Връщаме се у нас с винаги неприятното съобщение за повишаване цената на тока. От 1 юли, знаете, че 1 юли е дата, на която имат възможност ЕРП-тата да поискат и да получат с одобрение на регулатора по-високи цени. Те винаги искат много. Мисля, че и сега са искали 30%. Разрешават им се около 3% повишения в цените. По думите на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски, основният двигател на поскъпването са инфлационните процеси. Така, да, всяка година искат по много и накрая им дават по малко и някак си е отработен този, даже не бих казал и сценарий, тази практика да вървят цените в посока нагоре. Ние имахме много големи оплаквания, помните, през зимните месеци от хората, които се отопляват с електричество, от много високи сметки. Някак си дойде лятото и се позабравиха тези проблеми. Дали ставаше въпрос за липса на преценка колко сме похарчили, колко сме потребили или за някакви други грешки. Водеща тема беше това в медиите. Виждате в момента, че и парното, цената на парното от 1 юли също се повишава. Много голям сегмент от дохода за доста домакинства отива, за да се покриват тези сметки. И сега виждаме, че повишение ще има. Аз не знам, от много години така се избира 1 юли и докато дойдат цените за зимното отопление, мачът е свирен, темата е приключила. Защото 1 юли, като вдигна цената на парното, това не го разбираш през август, септември и октомври. Та така, видяхте с колко, къде с колко посоката е нагоре. Сега внимание пак към акцията в Ботонец. Четирима задържани при акцията в Ботонец остават в ареста. Видяхме ги вчера в залата на съда, някои от тях какво обясняваха. Тази легенда, че проститутката се представя за партньорка, а пък всъщност я развеждат по различни адреси и тя дава отчисления от получените пари. Ето е такъв сблъсък на реалности. Имаше един от задържаните, беше пуснат от Софийския районен съд под гаранция от 10 000 евро, защото имал 3 деца, едното от които е с заболяване и съпругата му нямало как да се справи с отглеждането на децата сама. Иначе двама застанаха пред Софийския градски съд, а петима пред Софийския районен съд. Накрая шестима остават за постоянно в ареста, тъй като според магистратите има опасност да извършат ново престъпление, ако бъдат пуснати с някаква по-лека мярка. Един от други двама от общо седмината също бяха оставени в ареста. Това, което се знае за тях е, че са собственици на помещения, които са отдавали под наем в Студентски град. 8 от жертвите, за които прокуратурата твърди, че са били принуждавани да проституират, са дали показания срещу тях. Съда остави в ареста първо 43-годишния Минко Петров и Емрах Алексиев. Обвиненията са от рекет и заплахи до трафик на хора и склоняване към проституция. Ето го този Минко, който обясни, че не става въпрос за склоняване към проституция и сводничество, а за семейна драма. Искаше да бъде освободен. Обещаваше, че ще се явява пред съда и разследващите при всяко призоваване. Мисля, че може да чуем малко от атмосферата в съдебната зала.
7: Господин Петров, част ли сте от калашниците?
8: Не, не съм част от
7: калашниците.
8: Няма представа защо съм.
9: Ще се установява дали са на лице и други лица от женски пол, които също са били транспортирани във връзка с тази дейност. За момента не се установява напълно доказа на неговата защитна теза. Както ви казах, работи се по всички версии.
10: Може да му обвиняват, трябва да има доказателство.
7: Някога занимавал ли сте се с проституция?
10: Не.
7: Аз...
10: Какъв рекет? Всеки може да говори каквото иска.
11: Обвиняваме разпознат от няколко лица във връзка с показанията, които те са дали. Имаме и едно експертно изследване на мобилни телефони, които са ползвани от обвиняеми.
2: Да, и колегите забелязват, всички са с бради от тази група. Явно това е много важен отличителен белег за принадлежност към групата. Нещо като визитна картичка. Но да видим каква ще е съдбата им, дали отново няма да имаме наказания ефективни, влезли в сила присъди и след време ще се водят добре познати на органите на реда или имащи криминално досие. Чакаме да видим развръзката. Сега внимание към една класация, добра за нещо да сме напред в класация. Кипър, Гърция и България са начело по качество на водите за къпане в Европейския съюз. Наблюдавани са 22 000 локации в Европа. Сега ние се сещаме естествено основно за морето, но тук се включват и други водни басейни, сладководни точки, локации за къпане. Анализа обхваща и крайбрежни морски зони, и вътрешни водоеми. В 27-те държави членки е направено изследването, включително Швейцария и Албания са в класацията, нищо, че не са от ЕСА. 100% от водите за къпане в Кипър са в отлично качество, в Гърция делът достига 97,1% и виждате следва България 96,9%. В дъното на класацията Виждам Полша 58,7% от водите са отлични, Естония 56,9% и Албания, това ме изненадва, 16,8% са оценени като отлични в Албания. Пък при нас 97,1% с отлично качество, а то може да е добро, задоволително или лошо, но нашето е отлично. Правим кратка пауза или да изчакаме всички тия красиви плажове и гледки да се завъртят. Видяхме ги, нали? Добре, ще пуснем рекламата, след малко продължаваме.
12: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте! И днес очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще бъде без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа температурите от 26 до към 31 градуса. В планините след спокойната сутрин ще се заоблачи и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Има вероятност да падне дребна до средна градушка. Вятърът ще бъде умерен с посока от север и така температурите по върховете ще останат до 10 градуса. Дните до края на седмицата у нас ще преминават с все повече слънчеви часове. След обед ще се развива купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става и все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне със слънце, а температурите ще се повишат още до стойности около, а на места и над 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!
1: Здравей, България! Четвъртък е 18 юни, нали така, 18, в 6.33. Припомняме темите в предаването, подготвени до 9.30 днес с дежурен продуцент Гергана Тодорова. Скандал в правосъдието. Подслушвани ли са стотици магистрати от спецслужбите с привидно законно разрешение на съда? С цел компромати ли се събира тази информация или с цел заставане пред съда и разкриване на корупционни практики? Има ли фабрика за контрол? Съдия Владислава Цариградска ще ни гостува. Бюджет под напрежение. С колко може да се намали държавната администрация? Трябва ли да се режат разходи? Ще излезе ли сметката на властта? Ще говорим с бившия министър на икономиката Николай Василев. Защо България се обяви срещу част от новите санкции на Европейския съюз срещу Русия? Защита на националния ни интерес или промяна в курса към Москва? Каква е позицията на кабинета? Дискусия с Александър Сиди и Арман Бабикян. Опит за кражба на кола с дете вътре в колата, преследване по улиците на София, арест пред погледите на десетки свидетели. Кой е мъжът предизвикал екшена в центъра на столицата? Как беше спрян? Скандал с незаконен строеж край морето. Кой и как изля десетки кубици бетон в защитената зона Калиакра? Това е в гората край Каварна. Сергий с свастики и предмети с лика на Хитлер. Защо в Несебър се продават такива сувенири с нацистки символи? Нова климатична станция на брега в Албена. Как бизнесът е потърсил учени и студенти, за да се наблюдават промените във времето? Ще помогне ли това за ранни предупреждения при опасни явления? Зловещо звучи, но да, виждате нашествие на пеперуди. В различни градове на страната имаме. На какво се дължи тази свръхпопулация? От върха в България към световната спортна сцена, кои са шампионите ни по ученически футбол и от каква подкрепа имат нужда, за да участват в престижно международно състезание. Истории от живота, като например бой между шофьори в Пловдив, случка заснета от камерите от видеонаблюдението. Всъщност има 44 системи за видеонаблюдение в Пловдив, които ето по този начин наблюдават за нарушители. Виждате този сблъсък между водачи на Карловско шосе. От кадрите става ясно, че те спрели на светофара, излезли са от колите си и тогава започва физическа саморазправа. След като са били установени нарушителите, се е оказало, че един от тях е и криминално проявен. Съставени са им административни наказания. Това съобщи старши инспектор Стойчо Пенков, който е началник на сектор охрана и видеонаблюдение към областна дирекция на МВР в Пловдив. Напоследък, не знам дали е медийна тактика, но със сигурност е много добре, когато първо от самата полиция научаваме за такива случаи с взети вече мерки по установяване и наказания на водачи. Защото в дългите ни години практика с рубриката «Моята новина» обикновено сигналите тръгват от медиите или от социалните мрежи. След това чак полицията разбира за тях, започва да работи под обществен натиск. Забелязвам някаква активност в положителна посока, защото за този случай, да, разбираме от самата полиция, която със собствения си ресурс е заснела нарушението и е стигнала до водачите. След като го има този ресурс да се наблюдава, би следвало да се използва точно за това. И още една случка, която вчера направи впечатление, пак от полицията съобщиха, че са взели книжката на 19-годишна, забележете, тя е на 19 години, но вече има 10 фиша за нарушения. Дрифтирала в младост. Нека да чуем малко от звука, който това момиче успява да създаде при свистене с гуми.

В 2 часа и 55 минути се е обадил гражданин и е казал, на улица Филип Аврамов е нещо страшно. След реакция на пътните полицаи, на място е установено това БМВ, управлявано от 19-годишната. Съставен е акт на нарушителката, чуйте сега, за неизползване на пътя по предназначение. Санкционирана е с глоба от 1500 евро. Лишена е от правоуправление на МПС за 12 месеца, една година без книжка. Свалени са регистрационните табели на автомобила. Спряне от движение за 3 месеца. Сега оказва се, че тя още 2024 година е била санкционирана и въпреки това, както виждате, пили гуми. Тогава е била наказана за управление на кола без шофьорска книжка, защото тя е нямала и години, за да има книжка. И да, до момента има 10 фиша, откакто има тази отнета вече книжка, за неспазване на знаци, маркировка, неправило паркиране, неспазване на обезопасителен колан. Сигурен съм, че има страхотни качества да се явява на състезания, например, и да се развива в тази посока. Слава Богу, че не управлява самолет, нали, като гледам по какъв начин може да се управлява кола. Има и други по-стряскащи сценарии. Сега, внимавайте, като пътувате, дали всичко сте подготвили в автомобил. Аз имам случай да тръгна с забравен отворен багажник, но добре, че не карам камион. Вижте какво се случи вчера на пътя Китен Бургас. 31 годишен шофьор не е съобразил височината на товарния камион с габаритите на съоръжението. По принцип е бил по-висок камиона, не че е бил вдигнат и забравен в тази позиция, в която е на високо, но е застанал по този начин, засядайки между моста и асфалта. Има щети, естествено, се е откъснало цялото това нещо от автомобила. Има щети по моста. С кран е отпушен пътя. Няма данни водача да е употребил някакви наркотици или алкохол. Явно става дума за липса на съобразяване. Но карусерията се е откъснала и на практика направи участъка непроходим за няколко часа. Силно затруднено беше движението в района. После трафика беше възстановен. Пострадали в крайна сметка няма. Поредна катастрофа имаме обаче. Не знам какво се случва с трамваите. Зачестиха инцидентите с трамваи в София. Единият ватман е настанен в Пирогов вчера, след като десетката и дванайстката са се сблъскали. Кадри в социалните мрежи показаха какво се е случило на кръстовището на булевард Константин Величков и булевард Александър Стамболийски. Изследва се точно каква е причината да се засече траекторията на двете превозни средства. Имам чувството, че че се засича, че има някакъв проблем с стрелките на релсите. Експертите ще кажат. Няма пострадали пътници. Движението на трамваите, поне това се твърди, че няма пострадали, макар че ми се върти в главата за едно 17-годишно момиче, което е потърсило помощ. Припомням, че на 4 юни на същото кръстовище отново имаше инцидент с трамваи. Тогава два трамвая се удариха челно и пострадаха трима възрастни и едно малко дете. Като е на същото място, да нямаме един и същ проблем с това отгоре, ако го наричаме подвижен състав трамвая, това отдолу за инфраструктурата с релсите. Има съмнение за неисправност в стрелките, заради които едната мотриса е дерейлирала. От групата Катастрофи в София са тези кадри, които ползваме, на Надежда Дойчева. На 2 юни имаше друг инцидент, значи стават 3 последно време. На 2 юни имаше друг инцидент с 13-ката и тройката, които се сблъскаха до Централна гара. Тогава пак имаше щети. И вижте какво отбелязва публикация в Web Cafe пред мен, че в форума Клуб градски транспорт и инфраструктура ватмани редовно сигнализират за много износена релсова мрежа, амортизирани релси и стрелки. Едва няколко са напълно реконструираните трасета за последните години в София. Така че трябва да се изясни има ли опасност за гражданите, които ползват този тип градски транспорт, след като на 2 юни, на 4 юни и вчера, в рамките на един месец, имаме 3 сблъсъка. Какво чакаме точно да стане?
Ивет Лалова искам да покажем. Вчера тя гостува при Ники Дойнов в интервюто след новините. Тя ще е новата водеща на най-хитовото и най-гледаното реалити в България. Игри на волята. Тя заедно с Павел Николов ще поставят началото на следващия сезон. Олимпийската легенда с несломим дух и водещия Павел Николов, който миналата година спечели публиката с наистина заразителна енергия, естествен подход и усет към динамиката на играта, ще са двете лица на най-харесвания от зрителите приключенски формат през целия сезон. Пожелаваме им успех, ще бъдат добра комбинация и смятам, че с своя хъса и с спортния профил на Ивет ще имаме още по-интересна и добра комуникация с участниците. Дара, да видим. Дара се срещна с Джокович. Съвсем случайно е била тази среща. Обаче танцуваха и заснеха това заедно с детето на Джокович. Танцуваха банга-ранга. Ето го момента, който беше споделен от Дара в Инстаграм. Колко е малък света, когато съдбата проговори, просто я слушаш и танцуваш банга-ранга. Вчера случайно се срещнах с Новак, докато вечерех. Най-неочакваната среща, но някак си ми се струваше, че е трябвало да се случи, пише Дара. И ето го момента, който са заснели. А иначе, преди Новак да подозира, че ще се срещне с Дара, още след нейната победа в Евровизия, той беше пуснал едно клипче, където заедно с дъщеря си Тара танцуват двамата. Знам, че четохме онзи ден, че Дара участва в най-голямото шоу и награди за музика в Гърция на Мат ТВ и е в Атина. Предвид и локациите на Джокович в Гърция и в Атина, може би оттам да е, там да се засекли, но само подозирам заради тази маслина също, която виждам отзад, че е влязла в банга-ранга кадрите. Да видим Хавиер Бардем. Неговите отпечатъци бяха увековечени пред китайския театър в Холивуд. Той е поредната голяма звезда, която оставя отпечатък от ръцете, от краката и от носа си обаче. 57-годишният испанец каза, наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където да увековечиш името и образа си. Това каза той след церемонията. Когато си помисля за всички хора, които са стояли точно на това място, ми е трудно да повярвам, че случващото се е реално, казва той. А Джак Никълсън, Мерилин Монро са оставили своите отпечатъци там. Близо век стотици звезди. Това от 1927 година съществува като традиция. Още от построяването на китайския театър. Голяма звезда е Хавиер Бардем, така че не би следвало да сме изненадани, че ще бъде увековечен с тези отпечатъци. Шотландците са пресушили Бостън. Барове и магазини са останали без капка бира. Ще ви разкажа малко подробности за тези собственици на заведения, които казват, такова чудо не сме виждали в последните 30 години. Явно са подценили огромния приток на футболни фенове и тяхната жажда. Стекоха се в Бостън за световното първенство, но местният бизнес бързо установи, че града е бил всъщност напълно неподготвен за привържениците, пристигащи от Шотландия и тяхната любов към алкохола. Само за 72 часа шотландците успяха да пресушат запасите от бира в барове, магазини за алкохол в целия град. Недостига на бира се е усетил още на полетите, с които пристигат шотландците. Кацайки в Америка, феновете се оплакаха, че бирата на борда е свършила и е трябвало да минават на друг вид алкохол и да пият вино. Пилот на един от полетите е отбелязал, че повечето пътници са преминали на вино в крайна сметка. Запасите са били изчерпани само 15 минути след като е била сервирана за пръв път. Тук сме повече от 30 години, това пък в града са казвали. Тук сме повече от 30 години, никога не сме виждали подобно чудо, казва Ноел Сомърс, главен оперативен директор на верига, която зарежда. Много е тежка ситуацията и в други магазини за напитки в района. Лошото време и силния вятър откъснаха огромна рекламна топка за световното първенство по футбол, която започна да се търкаля по натоварени улици на столицата
на Ел Салвадор. Ще видим кадри от необичайната ситуация, която предизвика изненада и стрес сред шофьори и пешеходци. Кадрите от инцидента бързо станаха хит в социалните мрежи, а видеоклипове, споделени в интернет, показват ето това, как огромната топка подскача и се търкаля директно пред движещите се автомобили. Някои от шофьорите намаляват скоростта и се опитват да заобикалят. Други се оказват в ситуация, напомняща реална версия на популярна видеоигра Rocket League, в която коли играят футбол всъщност. И така. Да видим два нови рекорда, световни рекорда. Краля на нападите ще видим. Това е американският фитнес треньор и рекордьор Остин Хет. Хет е подобрил рекорд за най-много напади с раница с тегло 9 кг за една и за 3 минути. Успя да направи 71 напада за една минута и впечатляващите 200 за 3 минути, надминавайки предишни рекорди и в двете дисциплини. Събитието имало и благотворителна цел. По време на опита е събрал няколко хиляди долара за организация, която помага на хора да си купят лекарства, да получат здравни грижи и хранителна помощ. Да. И още един рекорд. Германец е сглобил най-голямата наденица от Лего в света. Той е любител на Лего. Томи Шмидт от Германия. Какво е направил? Вписали се в рекордите на Гинес. Двуметровото творение от 65 000 лего елемента. Шмидт и неговите партньори решили да отдадат почет на прочутия тюрингски братвурст, един от кулинарните символи на район Тюрингия в Германия. И вместо истински местни продукти са използвали хиляди пластмасови тухлички, за да създадат тази реплика на традиционната наденица. И това нещо е впечатлило. Рекордите в писане. Още един рекорд. Най-тънкият шоколад в света, дебел едва 0,03 мм. Аз не мога да си го представя, но е по-малко от косъм, от дебелината на човешки косъм. Необичайният сладкарски продукт привлича вниманието на любителите на шоколада по цял свят със своята текстура и начин на производство. Да, ето така го правят. Наподобяват тънки дървесни пластове, навити на руло. Кортечия, то оттам явно идва и името, от италианската дума за кора на дърво. Създаването на този необичайен шоколад е отнело 2 години разработка, а няма аналог в света. Системата от валяци е много сложна. Опитни сладкари ръчно оформят след това характерната структура на продукта. Според създателите му основната идея е да се постигне възможно най-бързо разтапяне в устата. Сензация се превръща в социалните мрежи. Да видим дали след дубайския шоколад, сега този също ще се превърне в много обичан и търсен продукт. Финално ще покажем само един робот, който се твърди, че проси по улиците в Китай, жестикулира към минувачите и поставя купичка пред себе си, дори показва QR-код за дигитални плащания. Ма страшно нахалство. Цялото това изглежда като някаква шега, която някой би си направил. Най-вероятно демонстрацията е с цел забавление, не реален бизнес модел, но това прави тази концепция доста интересна, коментират наблюдатели. Просещ робот. Иначе аз съм виждал просеци с посттерминал. Подават посттерминала. Нали, с робот обаче го виждаме за пръв път. Да видим сега, връщаме се към ситуация от нашите географски ширини. Жена изсипва боклуци пред входа, преди това хвърли микроволнова от терасата. Публикация в Glass News разказва за тази история от Велико Търново. Много реакции в социалните мрежи е събрала тази жителка на Велико Търново. За случая сигнализира Иляна Христова. Да, жена пристига с чувал и турби, спира пред входната врата и започва да разтоварва съдържанието им. След няколко минути всичко е пълно с отпадъци, а жената просто си тръгва. Хората от блока казват: търсим информация за този индивид, споделете нещо, за да я открием. Защо ги изсипва там и така нататък. Преди 2 седмици тази жена хвърли микровълнова през терасата, а долу имаше играещи деца, пишат други потребители. Дали става въпрос за някакво просто социално или за психическо отклонение, не знаем.
Влак икона от бившата ГДР отново е в движение. Да видим как изглежда този влак от времето на ГДР. След 5 годишна реставрация и 7 милиона евро по германските релси се движи този влак. Георлиц, не съм сигурен дали мога да го прочета правилно. Някога гордостта на източно-германските железници е бил изоставен на глух коловоз, на милостта на времето и капризите на природата. Вандали се причинявали сериозни щети по композицията, но днес, години след реставрационни работи, исторически експрес отново е в експлоатация, пише Билд. Провинция Саксония-Анхалт. Стотици хора дойдоха да наблюдават пристигането му. Ценният ЖП състав ще изпълнява специални туристически услуги. Маршрути през Централна Германия и Бранденбург са одобрени. В процес на планиране са пътувания до чешката столица Прага. Така че след реставрацията ще бъде туристическа атракция. Да. От моята новина искам да ви прочета един пример. Вчера в предаването стана дума за българския туризъм. То направихме по-скоро разговор на тема цени, отколкото на тема туризъм. Но понеже показахме няколко различни касови бележки, имаше и такива за кафе от

напитка и десерт, доколкото виждам. Тук мога да видя, че кафето, че експресото е евро и 90. Явно са ни го дали като пример за цени там на фона на цени тук. Но ние показахме вчера и добри примери, и лоши примери. Всеки може да си прецени къде да си дава парите, особено по време на ваканция. Но готови сме да показваме различни примери от вашето клиентско изживяване по родното Черноморие или пък по Средиземноморието или по Егейско море, така че сме отворени за такъв тип видеа и снимки. Изпращайте всичко, което ви се стори интересно и заслужаващо си да се сподели. Правим кратка пауза, след малко са новините по нова.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на Бе.
1: Добро утро, вие сте с новините малко след 7. Аз съм Мини Илиева. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец, след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документа. Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия.
2: Тази вечер, и това е много добра новина, споразумението между Иран и Съединените щати беше официално подписано от президента точно тук в Версай. Това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир, отварянето на Ормузкия проток без такси, както и 60-дневен срок, в рамките на който да се договори споразумение по ядрените въпроси, балистичните въпроси и регионалните дейности. Така че ще продължим да работим, но във всички случаи това е момент на мир и добра новина за много от нашите сънародници, защото цените на горивата също ще паднат, както и цената на газа.
1: Украинската столица е била подложена на ракетна атака от Русия, съобщиха в четвъртък властите в Киев, като призоваха жителите да потърсят убежище. Съобщава се за експлозии в Киев, а тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Атаката срещу Киев е втората тази седмица и се случва, докато президентът Володимир Зеленски се опитва да засили международния натиск върху Русия, за да се договори прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Междувременно дрон е ударил жилищна сграда в Московска област, съобщават местните власти. У нас първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Тя е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от съставането на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиерът Румен Радев и министри от кабинета. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда. До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители, нито ги е обявило публично. И накрая нещо любопитно. Домашна патица на име Мерлин се превърна в истинска атракция по улиците на Мексико Сити по време на световното първенство по футбол. Птицата, облечена с фланелка на националния отбор на Мексико, стана популярна след видео, разпространено в социалните мрежи. В него Мерлин избира мексиканското знаме с човката си и така сякаш предсказва победа на Мексико срещу Южна Корея. Собственичката на патицата споделя, че не е очаквала такъв интерес. По думите и хората са приели Мерлин като неофициален талисман на мексиканския отбор. И днес прогнозата е за дъжд. Повече от Никол Станкулова сега. Здравейте! И днес очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще бъде без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа температурите от 26 до към 31 градуса. Край морето денят започна със слънце. В следобедните часове обаче в северните и централните райони се очакват кратки летни дъждове с гръмотевици и усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига 25 градуса, а морската вода е от 20 до 23. Дните до края на седмицата у нас ще преминават с все повече слънчеви часове. Следобед ще се развива и купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне с слънце, а температурите ще се повишават още до стойности до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Мащабно изтичане на данни, с които разполагат няколко български медии, показват скандална ситуация в българското правосъдие. Стотици български съдии са подслушвани, записвани, следени, чете се тяхната електронна поща, какво пишат по Viber, по WhatsApp, гледа се кореспонденцията им, снимките, които получават или изпращат, знае се какво ядат, с кого изневеряват, искат ли подкупи. Събраната информация е разрешена по закона за специалните разузнавателни средства, обаче не се ползва в съда, не стига до съдебна зала, а не я виждаме като доказателство за корупция, а става нещо много по-страшно. Има ли архив, който се използва за изнудване, за държане в зависимост, за каишка на магистрати? Да се чудим ли, ако един магистрат осъди абсолютно невинен човек ефективно и обратно, абсолютно виновен го обяви за невинен, ако е държан в такава зависимост. Какви са мръсните тайни на правосъдието? Фундамента на правовата държава, независимостта на магистратите, пробит ли е? Това е една от темите в предаването ни днес. До 9:30 вижте какво следва. Нов скандал в правосъдието. Подслушвани ли са стотици магистрати от спецслужбите, за да се трупат компромати срещу тях и да бъдат държани на каишка? Фабрикуват ли се доноси за огромни подкупи или има реални доказателства за корупция? Владислава Цариградска ще ни гостува. Бюджет под напрежение. С колко може да се намали държавната администрация? Трябва ли да се режат разходи и ще излезе ли сметката на властта? Гостува във бившия министър на икономиката Николай Василев. И още, защо България се обяви срещу част от новите санкции на Европейския съюз срещу Русия? Защита на националния интерес или промяна в курса към Москва е позицията на кабинета. След секунди подробности за нещо наистина скандално. Опит за кражба на кола с дете вътре в нея. Преследване по улиците на София. Арест пред погледите на десетки свидетели. Кой е мъжът предизвикал екшена в центъра на столицата и как беше спрян? И отново скандал с незаконен строеж край морето. Кой как успя да излее десетки кубици бетон? Става дума за защитената зона Калиакра в гората край Каварна. Сергии с свастики и предмети с лика на Хитлер. Защо в Несебър се продават подобни сувенири с нацистки символи? Нова климатична станция на брега в Албена. Как бизнесът е потърсил учени и студенти, за да се наблюдават промените във времето? И ще помогне ли това за ранно предупреждение при опасни явления? Нашествие на пеперуди в различни градове на страната. На какво се дължи тази свръхпопулация? От върха в България към световната спортна сцена. Кои са шампионите ни по ученически футбол и от каква подкрепа имат нужда, за да заминат за престижно международно състезание? Като епизод от екшен филм звучи следващата история. Мъж се опитва да открадне автомобил с дете вътре в нея. Това става в центъра на София. Преди да стигне до опита за кражба на колата, пътя на този мъж минава през магазини, които е опитал да обере, през още коли, в които е опитал да влезе неуспешно, защото в крайна сметка накрая се озовава с белезници на земята. Но как се стига до тази ситуация? Какво знаем за този мъж? Стигнало ли се до саморазправа с случайни минувачи? Татяна Йорданова с подробностите. Добро утро!
1: Добро утро! Аз ако трябва да изведа едно изречение от цялата тази история, то това изречение ще бъде, че 5-годишно дете в продължение на няколко минути е живял с мисълта, че наистина ще бъде отвлечено, защото непознат мъж е бил в автомобила и се е опитал да потегли. Но сега за подробностите с комисар Стефан Попов ще поговорим, който е заместник началник на Първо районно управление в София. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Бащата на това дете е ваш колега, който обаче през това време не е бил на работа, нали така?
2: Точно така. Бащата е наш колега от отдел специализирани полицейски сили към столична дирекция на вътрешна работа.
1: Да започнем от първият момент в цялата история.
2: Случката се разиграва горе-долу някъде след около 17 часа в късния следобед в вчерашния ден. Младо момче на около 22 години прави опит за кражба в помещение, където се съхраняват атракциони в Борисовата градина. Собственикът обаче е вътре. Вижда го, подгонва го, като започва едно преследване през Борисовата градина. през Цариградско шосе, в района на печатницата и завършва на улица Мизия.
1: Което като време траене пешеходно е около половин час, т.е. някъде около половин час е продължила тази гонка.
2: Не, може би около 10-15 минути продължила, тъй като все пак те са бягали. И тук вече се разиграва една случка, която е изключително неприятна и благодарение на адекватните действия на нашия колега се разминава с... не се стига до по-сериозни инциденти. Младежът тичайки...
1: Младеж на колко години?
2: На 22 години, на около 22 години. Тичайки вижда автомобил и при опит да избяга се качва в път на пасажирската седалка, като автомобил управляван от жена. Предполагам, реакцията е била доста така стресирана. Жената не потегля. В това време човека, който го гони от помещението, така вече го настига.
1: Тоест той е влязал в първата кола, в която е влязал и е заповядал на жената да тръгне в някаква посока.
2: Точно така, да кара. Лицето е било с... младежа бил с маска, с шапка, с суичер. Така доста стресиращо изглеждаш за обикновен гражданин. Жената не потегля. Той излиза от колата, като изважда кози крак и се насочва към следващата кола.
1: Той си е носил със себе си оръжие.
2: Той си е носил по-скоро това с инструмента за взломяване. Насочва се към следващата кола, която се оказва управлявана от нашия колега. Сяда на пасажирското място и отново заповядва да кара. Колегата да кара. Колегата вижда цялата ситуация. Отзад е неговото детенце на около 5 години, което се стресира в този момент. Колата е в движение с работещ двигател и нашият служител предприема действия за задържане на това лице. Излиза от автомобила. В това време, в което той излиза от автомобила, младежа сяда на неговото место и прави опит да... той реално потегля с колата, като за малко да удари нашия колега. През това време детето е отзад на задната седалка. Нашият служител се легитимира. В този момент, може би, вече младежа се стресира, спира колата и вече оттам нашият служител го задържа.
1: Да, появи се информация, че е използван и спрей, за да може да се...
2: Използва помощни средства.
1: Така. В крайна сметка, какво знаем ние за този мъж, освен възрастта му?
2: Ами знаем, че този младеж е изключително много криминално проявен, има много криминални регистрации, основно са за кражби и за грабежи. Като във вчерашния ден, може би е било и под влияние на някакви субстанции, защото така ние намерихме и него и малко количество наркотични вещества.
1: Тоест тестване, кръвна проба правена?
2: Те първа вече това са неща от досъдебното производство. Те първа днескашния ден предстои да докладваме, а имаме и доста на така неща да изясняваме, така че да не навлизаме в подробности.
1: Тоест на този етап можем ли да кажем на какъв наркотик е?
2: Не, няма как да кажем на какъв наркотик е бил.
1: Какво е обяснил той вече в момента, в който е бил задържан?
2: Не, той нищо не обяснява. Ние имаме оперативни данни, че той е съпричастен и към други престъпни деяния в вчерашния ден на територията на столицата, но в днешния ден ще се работи в тази насока.
1: Общо колко провинения, казвате, има той и за какво са били те? Отново за кражба на автомобили или нещо дори по-сериозно?
2: Над 20 провинения има, като са основно за кражби и за грабежи. Има и за наркотични вещества.
1: Добре, много благодаря. Ми предстои да получим още новини в рамките на днешния ден, да видим и този случай, стигайки до прокуратура, как ще се развие.
0: Да, абсурдна ситуация, да удариш на края на камък, да се окаже, че си попаднал на полицай и на неговото дете в опит да потеглиш с колата с детето отзад. Благодаря ти много. Правим кратка пауза. След малко очаквайте гости по темата. България ще се превърне ли в новата Унгария в Европа по отношение на санкциите срещу Путинова Русия?
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата GoPlus през приложението Yettel.
4: месеца на малките чудеса с голяма любов. Вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Nixa Baby, Бочко, Palmers, Malfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
7: За морето!
9: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Нова Нюс.
1: Здравейте! И днес очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще бъде без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа температурите от 26 до към 31 градуса. В планините след спокойната сутрин ще се заоблачи и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Има вероятност да падне дребна до средна градушка. Вятърът ще бъде умерен с посока от север и така температурите по върховете ще останат до 10 градуса. Дните до края на седмицата у нас ще преминават все повече слънчеви часове. След обед ще се развива купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става и все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне със слънце, а температурите ще се повишат още до стойности около, а на места и над 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: Посрещам следващите гости в студиото. Арман Бабикян, Александър Сиди. Поводът е, че България се очертава, може би, като основно препятствие пред включването на руския патриарх Кирил в новия пакет санкции на Европейския съюз срещу Москва. София заема позиция, която през последните години се сравнява с последователната позиция, отстоявана от Унгария на Орбан. Информацията бе съобщена първо от изданието Политико, което се позова на двама европейски дипломати. По-късно българската позиция бе потвърдена от външния ни министър Велислава Петрова. България не подкрепя и някои от обсъжданите санкции в енергетиката, които биха повлияли на дъщерни дружества на Лукойл. Не са обяснени много детайли, извън вчера това, което чухме от външния министър. Добро утро и на двама ви.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: А според вас, първо по същество, какво разбирате от тези съобщения, че се случва? Може ли да се прави обобщението, геополитическото подозрение, което така или иначе има постоянно към Радев, че ще взема позиции близки до тези на Орбан в Европа? Как мислите?
1: Ами вижте, аз не мисля, че това ще бъде Орбан по никакъв начин. В крайна сметка, заявлението на външния министър е, че не подкрепяме тези санкции, защото те са непродуктивни. Не подкрепяме в тази част конкретно обаче. А факт е, че...
0: Имате предвид за Кирил или за енергетиката?
1: Да, тя това каза. Това каза външния министър. Каза, че не вижда смисъл от тези санкции. Аз също, между другото, не вижда смисъл, като предполагам и голяма част от българските граждани.
0: Само да кажа, това са кадри от едно негово посещение при Радев. Тогава стана скандал за начина, по който той се държа.
1: Да, помня го този скандал.
0: Да, продължете.
1: Но не виждам причина... В смисъл, така е. Аз нямам никакво съмнение за неговото държане тогава или нещо друго. Но факт е, че не разбирам налагането на санкции срещу него, как ще спре войната в Украина. Нали? Ще го накара да натемоса руската армия, Путин и какво ще направи. До там вече стигнахме в бесилието си като Европейски съюз да налагаме поредния пакет санкции, който пакет санкции до какво ще доведе. Това е целият въпрос. И всъщност това е според мен причината да бъде спрян.
0: Господин Бабикян, на вас как ви изглежда този ход? Сравнима ли я България с Унгария заради това нещо? И другия момент вече с продуктивността и кое е с символно значение, кое е с ефективно?
2: Аз нямам представа от понятийния апарат на външния министър все още. Може би с времето ще го здобием, да. Но така или иначе, когато става въпрос за война, има и неща от символен характер, които обикновено имат значение. Защото ако госпожа външния министър я попитам колко е хубаво, както в Софийските молове да видиш Russia Today и така нататък, да видиш Фелдшербелбахтер в Лондон по време на Втората световна война, нали също какво? Символен характер, другата гледна точка.
0: Не сте бър продават и така нататък. Между другото, по-късно ще
2: нали, репортаж. Какво символен характер? Смисъл, ако се върнем в обувките на сериозната политика, това е човек, който милва ракети и общо взето дава всичко възможно, за да докаже, че е за войната. Защо го казвам? Не защото този човечец от КГБ е много важен и се разхожда с бяла качулка. Въпросът е в това, че в Русия, след разпада на Съветския съюз, няма държавна идеология, която е подходяща за империя. Тези хора започнаха да използват православието като основа. И това развръщава всички. Други, които са носители на подобна религия. Ето вижте примера с атаката срещу светинята на Киевско-Печорската лавра. Една дума не чухте от Русия. В същото време. Не мога да кажа, че Великобритания е православна страна. Нито Франция. За разлика от Гърция. Но и трите страни веднага се погрижиха да подготвят реставратори, да съберат пари от фондове. Да. ЮНЕСКО също, за да помогнат тази светиня да се възроди, да се реставрира и така нататък. Този човечец дойде, унижи българския държавен глава. Радев тогава, в качеството си на президент, каза, този дойде като духовник и си тръгна като политик.
0: Тогава президентството не пусна и кадри, те излязоха, мисля, от руска точно страна, показваха
2: това беше изявлението,
0: как назидателно
2: това беше
0: да
2: изявлението на Радев. След като става дума за политик.
1: Вижте, като говорим обаче за, като нали? Говорим за символност, да, за войната, втора стана война, за която господин Бабикян каза, искрено, там се случиха същите неща, символно. Нали? Запада водеше една война срещу Германия, абсолютно позиционно, едни вестници пишеха разни неща, помните първите години, през това време Хитлер успя да се въздигне и да направи ужаса на Втората световна война.
2: Така, и сега чакаме Путин да свърши това.
1: Не, казвам, че символно да правим същите грешки е абсолютно глупо.
0: Сравнявате ли Путин с Хитлер?
1: Много хора го сравняват. Между другото, поради една ли друга причина, само секунда, извинявайте, едно допълнително изречение.
2: Печорската лавра, преди това е удрена само от Хитлер, следващия сега е Путин. Никой не е убивал такова количество славяни след Втората световна война, и този на нещастен офицер от КГБ много добре знае това.
1: За кой нещастен офицер говорите от КГБ?
2: За този маскиране като московски патриарх.
1: Защото и другия също е офицер от КГБ. Ама между другото и нашия патриарх Максим Блаженно почившия също беше сътрудник на Държавна сигурност, но тогава не е имало тези
2: разкази. Но не е благословявал война. Вижте, дали един джихад е ислямски или православен, не е все едно.
1: Това исках да ви кажа, извиняйте, ма кога Европа наложи санкции, когато ислямска държава режеше буквално глави, включително и на българи, в Ирак, примерно. Да излезе Европейски съюз да каже, ние тук налагаме санкции. Целият въпрос е следното нещо.
2: Дали това казах?
1: Целият въпрос е следното нещо. Налагането на санкции трябва да доведе до икономически последици за Русия, които да накарат да спре войната. Това е смисъл на тия санкции.
0: Тази част с
2: енергетическите последици в този пакет.
1: Да, сигурно има.
0: Разбрахте ли тази част с тенчестия флот? Защо там имаме резерви? Дали това е просто опасение от ответни действия спрямо нас, подкрепяйки ги, или нещо друго?
1: Причината е страхът, че е възможно по някакъв начин да бъде спряна доставките на петрол, които са дерогирани, знаете, през Лукойл, да по някакъв начин да се наруши.
0: Тоест от страх го правим, че ще ни създадат проблем, така ли?
1: Не, че те ще ни създадат проблем. От страх за това, че българските граждани ще се изправят пред поредно увеличение на цените на петрола, които, между другото, връщайки се назад във време, само преди 3 месеца, когато започна друга една война в Иран, тогава изведнъж скочиха цените рязко, помним всички, въпреки че имаше достатъчно количество петрол, ни уверяваха властите. Сега войната свърши, ето днес свърши войната.
0: То количество има, но бяха скъпи. Иначе количество имаше,
1: но станаха скъпи изведнъж, защото може. Сега обаче, когато свърши войната днес, нали, официално свърши Путин глупости говоря, Тръмп, извинявайте, обяви своята велика победа, както Румунския проток вече е свободен, той преди беше, нали, ама победата е велика, да виждате да паднат цените на горивата, ми не падат.
0: Падат, лека по лека, да видим дали ще върнат на нивата от преди на месеца. Това е друга тема. Според вас България в деликатна ситуация ли е или има възможност да изпъква? И това е хубава
1: България,
0: възможност
1: няма значение,
0: и
1: не
0: е
1: ползна. Тук не трябва да разглеждаме дали България ще изпъква или няма да изпъква. Тук трябва да разглеждаме възможността България да защитава своя си собствен интерес на българската държава и на българските
0: тоест,
1: граждани.
0: Тоест защитаваме го в случая.
1: В случая категорично, да. Защото безсмислени...
2: Какъв е собствен интерес на България с това да се остави извън санкциите духовник, който благославя война и кръв и смърт?
1: Какъв е
2: на България интерес?
1: Какъв е смисълът да налага Европейския съюз санкции?
2: Не, за България си говорихме. Кажете ми за България какъв е интереса.
1: Ами това ви казвам, няма никакъв смисъл тези санкции. Те няма
2: тоест,
1: да доведат
2: това е интерес
1: до
2: на България, че няма смисъл санкциите.
1: Няма никакъв смисъл да продължаваме с едни и същи действия.
2: Тоест гледаме общо европейски, когато не е удобно. И тясно български, когато решим да се прославим.
1: Какво значи общо европейски? Аз това не го разбирам. Значи, решили са някакви хора да наложат санкции на някакво лице, което едните твърдят, че е Гундяев, други твърдят, че е патриарх Кирил. 150 милиона човека, между другото, смятат, че им е духовен водач. Ние решаваме, че този човек ще го накажем и това по какъв начин ще спре войната.
2: 150 милиона души.
1: И не, по какъв смята, начин ще спре войната това. Аз не разбирам по какъв
2: начин. Какво значение има това?
1: Обиждаме 150 милиона човека. Защо?
2: С какво ги обиждаме?
1: Налагайки санкции на техния духовен водач. Това какво печели?
2: Никой не е наложил на тях санкции.
1: На техния духовен водач налагат санкции.
2: Да, разбира се, така беше печели? И с режима на аятоласите в Иран. Каква точно е разликата, когато дойдоха да ви взривяват летището в Бургас?
1: Че извинявайте.
2: Харесахме ли аятолаха, който ръководи една терористична държава и техните проксита от Хизбула?
1: Тук знаете много добре моето мнение по темата.
2: Еми тогава, къде е разликата?
1: Между кого и кого?
2: Между патриарх Кирил и аятолаха, който доскоро беше жив.
1: Ние не знаем и сина му дали е жив, но това е друга тема.
2: Не виждам разлика.
1: Аз виждам в едно нещо разлика. Европейския съюз не наложи санкции на Аятолаха.
2: Но го обявили ги за терористичен режим? Кого? И съответните ограничения. За Иран говоря, как кого?
1: Обяви Хизбула за терористична организация. Не, знам
2: и
1: да
2: режима
1: обявявал,
2: на Иран също.
1: Не знам да е обявявал конкретно Аятолаха и да е налагал санкции на него. А ето това е интересен въпрос.
2: Много
1: не
2: по-тежки санкции. Много по-тежки
1: защо
2: санкции.
1: Защо не наложи Европейския съюз санкции на Аятолаха конкретно?
2: Бяха наложени такива.
1: На Аятолаха.
2: Да, или на режима. Цялата държава.
1: На цялата държава.
2: Отделно и на цялата държава.
1: Аз не говоря да не се налагат санкции на Русия.
2: Аз
1: казвам да се
2: налагат и за
1: тогава,
2: двете. Аз
1: да се
2: налагат за двете.
1: Те са две различни.
2: Защо, когато една религия се е превърнала в управляваща идеология, и това е проблем за всяка религия, когато бъде превърната в идеология, тогава имате режим. Точно който така убива. И точно това имаме в момента в Русия. Точно и така, кога не България да ни хареса това нещо?
1: Ма аз не казвам дали трябва да ни харесва или не. Казвам, че
2: защото
1: когато правим действия,
2: министър го прави.
1: Когато правим каквито и да било действия, те трябва да имат своята цел. А целта трябва да бъде спиране на войната и спиране
2: ето
1: на убийствата
2: е
1: в Украйна. Нали така е?
2: Имате човек, който легитимира война.
1: Как я легитимира?
2: Благославяйки ракетите срещу Киев, които убиват други православни.
1: Вижте, това е окей, не съм го виждал. Възможно е, не съм го виждал, не мога да потвърдя или отрека този факт. Само казвам нещо друго. Налагането на тези санкции... Налагането на тези санкции обаче няма да доведе до спиране на войната. Другата част от санкциите, нека да видим какви са. Но ако има възможност.
0: Какво разбрахте за този елемент? Европейската комисия предлага да се замрази механизма за коригиране на тавана на цената, на която може да се купува руски петрол. Освен това се разширява списъка с кораби от сенчестия флот, както и критериите, по които ще се санкционират помагачите, защото има и други помощни кораби. Обхваща се плавателни съдове, участващи в презареждане на кораби, подложени на санкции или участващи в разтоварването на товари.
1: Това как ни застрашава? Това са различни неща. Едното е за корабите, а другото е вдигане на тавана, защото имаме проблем с доставките заради Румънския проток и заради това вдигаме възможността да купуваме на по-висока цена руски петрол, защото руският петрол е лош в един момент, в другия момент не е лош, защото ни е полезен. Очевидно, това казва Европейската комисия, и вдига тавана на цената, т.е. може да се купува по-скъпо.
0: А ние защо
1: което дава
0: против
1: повече свежи пари в руската икономика, между другото. Не съм казал и не казва външната министърка, че сме против това конкретно
2: тя
1: нещо.
2: Тя взето нищо не каза.
1: Тя каза, че сме против някои от санкциите, защото някои
0: дали
1: от тези санкции...
0: Тези може
1: не
0: да
1: можем, да, можем само да гадаем. Да.
2: Защото тя почти нищо не каза.
1: Тя каза това за патриарх Кирил и каза, че има и други в този икономически пакет, които биха могли по някакъв начин да накърнят нашия енергиен суверенитет или нашите доставки на петрол.
2: Забавно е, между другото, външният министър се консултира с Българската православна църква, а не с разузнаването по отношение на санкциите.
1: Ами те доскоро бяха едно.
2: Факт. Може би е така, може би за това ще продължаваме да получаваме руски шпиони в Руската църква в Расо.
0: А на финалното ви изречение, това смяна ли е на геополитическата посока, на имиджа и на начина, по който изглеждаме? Вече говоря за начина, по който изглеждаме, а не за полезно хората, или неполезно.
1: Хората поискаха това. 5 години се борят едни партии, които днес са проукраински, утре са про не знам си какви, наложиха приемно еврото, което не казвам дали е лошо или хубаво, но всички тези въпроси, които се обясняваха с евроатлантическата ни интеграция, не бяха, очевидно не бяха разбрани от хората по правилен начин. И те си доведоха Прогресивна България на 19 април с огромно мнозинство. Така че, да, дали се е променил курса или не, очевидно българските граждани поискаха това. И съответно това получиха.
0: Не така съм, ли е? Каквото поискало, това получило.
2: До 90% от нещата съм съгласен. Но не съм убеден, че българските граждани са склонни да толерират чуждо духовно лице, което адмирира войната, кръвта и убийствата. Точно президента Радев беше унижен и в негово лице целият български народ.
1: И, да не пак да
2: и мисля, че точно сегашния премиер Радев би трябвало да си дава сметка какъв вид унижение ние да си затваряме очите.
0: Добре.
2: Тоест, българският народ се съмнявам да е гласувал за два аршина.
0: Благодаря ви за...
2: Все пак сме и светска държава, нали? Така пише в Конституцията.
0: Арман Бабикян, Александър Сиди в позиции различни. Беше интересно да ги чуем в нашето студио по повод този, не знам дали думата е скандал, но със сигурност вчера привлече вниманието и на европейските медии, освен на българските сега. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващата тема с Николай Василев, който ще ни гостува на фона на едно очакване, делонощно, каза Румен Радев, се работи по бюджета. Едно очакване, какво ще случи с приходите и с разходите в държавата. Днес мисля, че се одобрява и този таван на дълга с въпроси дали трябва да е до 3,8 милиарда или пък до 2,1 милиарда, колкото пари не достигат, защо въобще е по-висок този таван. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро.
0: Междувременно видях, че инфлацията в България за последната година е най-високата в еврозоната. Няколко теми се натрупаха, но за вас кое е важното в един важен момент, в който ще направите оценка, може би, на финансовата политика на правителството, дали то върви в грешна или в правилна посока?
3: Добре, няколко, благодаря ви, няколко важни въпроса. По едно изречение ще маркирам. Да. Първо, на мен много ми хареса вашия последен въпрос към предишните двама събеседници. И аз съм съгласен с съдържанието на вашия въпрос. А без да имаме време за детайли, България си създава имиджа по света и в западния свят, че гледа в грешната посока и се превръща в новата Унгария. Това до някъде ви отговори.
0: Така мислите.
3: Така виждам. Тоест, това не е добре. Сега, по отношение на инфлацията с едно изречение, единствените два месеца за последните 12 с проблематична инфлация бяха месеците на началото на Близко-Източната война. Март-април. За последния месец 0.0 май, за април 0.2 нямаме проблем с инфлацията в момента и аз не бих искал постоянно българското население да бъде облъчвано от обществени коментари, че имало мега инфлация.
0: Уточнете тогава тази информация, която се базира на данни на Евростат, че имаме годишна инфлация от 6.3 на 100 през май, измерена чрез хармонизиран индекс на потребителските цени, нарежда ли България на второ място сред държавите в Европейския съюз и по-висока ли е само единствено в Румъния с 9,7?
3: Където няма еврозона, да, така е.
0: Тоест, от еврозоната сме първи, по-високата е Румъния с всичките и проблеми като първенец.
3: Да, но проблема не е да уточня...
0: И само още едно изречение. Страната ни остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната вътре, за разлика от другите. Това така ли е?
3: Това е така, но какво от това? Значи, да вижте моята оценка.
0: Защо е така, е всъщност въпроса?
3: Правилен въпрос.
0: Защо е така?
3: Според мен отговорите са три. Първо, много грешната бюджетна политика, за която вероятно ще говорим след малко. С огромни дългове и дефицити постигаш висока инфлация. Това няма никакво съмнение. Второ, ефектите от войната. Повишаване на цената на нефта директно, някаква малка инфлация. Трето, големия ръст на доходите, което е положително. През последните 30 години, господин Николаев, 30 години от 97 до 26 включително, средната заплата в България расте много по-бързо от инфлацията, включително миналата, тази и може би следващите години. Не смятам, че инфлация от няколко процента, включително последните два месеца общо 0,2% заедно и сега идват летните месеци, вероятно с понижаване на цените на някои храни по климатични причини. Не смятам, че това трябва да е големия проблем на България.
0: Тоест, ако част от инфлацията се дължи на повишаването на доходите, дори не съразмерното, не е толкова лошо инфлация да има, но доходите пък да растат. Това ли казвате? Защото единият прочит за високите цени е този, който сме чували от, мисля, че и от вас и от ваши колеги, ами като се наливат много пари за заплати, ще се вдигат и цените.
3: Това се учи първи курс по икономика и няма нужда човек да е много знаеш, за да отговоря на този въпрос. Това е така.
0: В този смисъл проблем ли е високата инфлация или тя просто показва, че доходите са се повишили и парите са се обезценили?
3: Вие сте бил журналист, когато инфлацията била изключително по-висока от сега. Първо, преди 3-4 години беше няколко пъти по-висока, 2008 беше много висока, тогава бензина и дизела бяха по-скъпи, отколкото сега при по-ниски заплати. Да не говорим за епохата Виденов, когато 100 пъти по-висока беше.
0: Въпросът, да, можем да се сравняваме с себе си и да стигнем до ужасяващи спомени, които сме погребали някъде в съзнанието си. Въпросът е, сравнявайки се с другите, вече при едни и същи условия, вече в еврозоната, можем ли да не сме с тези показатели първенци в еврозоната,
3: виновна
0: да сме като другите в еврозоната?
3: Бюджетната политика, ако продължаваме с дългови дефицити, до година ще имаме същата инфлация.
0: Скандал ли е този таван от 3,8 милиарда за дълга или е необходимост, за да покрие тези разходи, които заварени ли са, могат ли да се намаляват рязко?
3: Слабост е. правителството не е дало никакви идеи вече колко месеци нещо. Не че е много време, но няма никаква представа какво да прави с бюджета и не е казало нищо. Обаче пораженчески веднага взема дълг. То така и баба знае. Няма да правя реформи, но дайте ми първо дълга, пък аз после ще мисля дали ще правя реформи.
0: Така ли разчитате всичко до момента, че сте отказали от реформите?
3: Те няколко пъти споменаха микроскопични идеи за реформи. Нещо като аз съм ги смятал около 1% от това, което смятам, че трябва да се направи. За мен трябва да се урежат разходите с около 6 милиарда евро на година. Те предложиха мерки за няколко десетки милиона, което е 100 пъти по-малко, и на другия ден се отказаха от тях след няколко негативни коментара. Тоест за сега нищо.
0: Как 6 милиарда?
3: Точно така.
0: Как?
3: За мен разходите... Къде?
0: Да се отреже много. И вие виждате сметките, но знаете, че за една политическа сила явно са важни процентите подкрепа, ако се урежат. Привилегии на някои от групите... Това не блокира ли всъщност възможността за реформи?
3: Аз разбирам въпроса ви, но не съм съгласен с него.
0: Да.
3: Защото ако една политическа сила, която за пръв път от 30 години има абсолютно мнозинство, няма знанията, смелостта и волята да направи абсолютно никакви реформи, защото щяла да загуби подкрепа, тя трябва да си ходи.
0: Каква трябва да е мотивацията тогава да не прави тези намаления в разходите, за които твърдите, че трябва да са в
3: първо,
0: размер на 6 милиарда.
3: Трябва да видим дали няма да ги направи евро. Не съм сигурен, че няма да ги направите, но за сега не казват нищо. Бих искал да ви припомня какво се случи миналата година. Защо си отиде едно правителство, което аз смятах, че ще издържи 4 години на Желязков? Аз виждах как няма кой да го свали и щеше да си продължи. То си отиде точно по обратната причина. То не направи нищо. В бюджета и във всичко друго. То каза, цитирам, ние искаме да сме готини като предните, няма да правим никакви реформи, за да сме готини, ние няма да сме лоши. И си получиха протести от млади хора, които не искаха повече пари, а искаха да държавата да спре да прахосват парите и бъдещето на нацията.
0: И много арогантност имаше като поведение,
3: това
0: което
3: също,
0: според мен беше гориво.
3: А в момента има страхливост.
0: Да. А обяснете, вие какво бихте направили в тази ситуация? Дори да звучи сурово в този ранен час.
3: Изобщо не звучи толкова сурово. Аз съм го казвал толкова много пъти, даже и във вашия ефир. Няколко изречения. Първо, съкращение в държавната администрация. Големи. Второ, оптимизация в целия публичен сектор. Даже предаването няма да ни стигне да изборим само кои са частите на публичния сектор. Брой държавни университети. Брой болници в държавата. Огромни силови структури.
0: Колко съкращения?
3: В държавната администрация, според мен, 30 хиляди нищо лошо няма да се случи, от които 12 хиляди са незаети щатни бройки. Говорим го, търкаляме го години,
0: да.
3: години.
0: Те трябва ли незабавно да бъдат обезщетени с някаква сума еднократно и това проблем ли е или не?
3: Това е основния мързелив аргумент, който правителствата дават, за да не правят нищо. Ама ние сега трябва да дадем обезщетение, затова 30 години няма да ги съкращаваме. Това са глупости. Ако някой има политическа воля и знае какво иска да постигне, той го прави, а не философства.
0: Кои са най-шокиращите сравнения, които може да ни предложите по отношение на неефективност?
3: Да. Населението намалява. От времената, когато аз съм бил в политиката, предполагам, че с 1,5 милиона по-малко. В същото време министерствата са повече. Чест прави на новия кабинет на Радев, че съкрати поне едно министерство. Но предишните кабинети увеличаваха министерствата. Дори рекорда на бройките в членове на Министерския съвет беше кабинета Гюров. Най-много бройки, според мен, в историята. Министерствата спокойно можеха да са с 4 по-малко. Агенците може с 20% по-малко. Давам ви пример. Току-що се връщам от Полша. Там е Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, които са доста нашумели, но само на приказки последната година, са една комисия. Примерите може да са много.
0: Да.
3: Миналата година вдигнахме шум за ДАИ и нищо не направихме. Нали? Щяхме да го закриваме. Защо пак нищо не направихме?
0: Няколко въпроса искам да минем. Процедурата по свръхдефицит. Тя постави ли правителството в ситуация да направи тези съкращения, за които вие говорите, или само препоръчва, а не притиска и няма да се случи?
3: Все едно, каква е процедурата по свръхдефицит. Правителство или има политическа воля, каквато аз за сега не виждам, или няма. Надявам се да има. И ако има, ще подкрепяме. Аз ви казах само първа точка, но другите ще ги маркирам. Премахване на парите за ток, които са много, концесия на публичната инфраструктура, начало с магистралите и още много.
0: За това се говори, че така ще се изгражда.
3: Но само се говори, но аз искам да го видя, а не да се говори. Ако след 3 години ме поканите и ме попитате какво стана с концесиите на магистралите, пак и пак нищо не сме направили.
0: А възнагражденията, които бяха вадени, няколко различни скандални примера се завъртяха последните дни. На този фон Народното събрание каза, замразяваме си заплатите. Оставена е вратичка за следващия бюджет. Какво мислите?

0: обществото, отколкото полза. Те са и място за, за настаняване на партийни
1: калинки.
0: Хора.
1: Да.
0: И за получаване на големи заплати. Предимно това. От друга страна, обратната теза е, ако директор на много голямо и важно държавно предприятие получава много малко, няма да привлечем добри хора да го управляват. Но до момента високите заплати не показват, че се привличат добри хора и че те постигат добри резултати.
1: А разумно ли е, ако се режете осигуровките, ако трябва да се плащат сами осигуровките държавните служители, възнагражденията им да се дигнат с толкова, колкото да не усетят накрая, че се ми поемат сумата?
0: За тази, значи, да има два въпроса. Единият е дали технически да се направи това, което казвате. Плащат се осигуровките, но пропорционално им се дига заплатите и всъщност те не виждат разлика за себе си.
1: Да, като
0: това
1: изтегли по картата.
0: За. Даже и синдикатите са за.
1: Да.
0: Всъщност никога не е трябвало да бъде обратното то от преди 30 години. Но това е дребният въпрос. За мен по-важен е въпроса съкръщаване и оптимизация в целия публичен сектор.
1: До колко процента? И това решава ли проблема?
0: Не, това нищо не решава.
1: А колко процента си представяте? 30% или колко? 30 хиляди ли казахте?
0: Да, в администрацията.
1: Или 30%?
0: 30 хиляди. То е над 20%. Администрацията, знаете ли, и с 30% да бъде намалена, ви казвам го като...
1: Няма ли да усетим...
0: Като последния министър на администрацията ви казвам, че тя ще работи по-добре. Но това е, ако има политическа воля, ако има знание, как това да се случи, но то не се случва.
1: И ако не се случва, какво ще стане тогава?
0: Ще продължаваме да имаме колосални разходи за персонал в бюджета, големи дефицити и дългове, ще задлъжняваме и държавата няма да се модернизира и няма да върви напред. Ще тъпчем в едно и също блато още години напред.
1: Имате ли впечатление от тази акция Кошница с грижа? Виждате полемиката и дискусията, колко е голяма. Тя отвори разговори между производители, преработватели, прекупвачи, директори на вериги и премиера. Какво мислите за тази кошница с грижа?
0: Мисля следното, че последния път, когато държавата имаше силен истински министър на икономиката, който се занимава с икономическа политика, по моя оценка е 2005 година с Лидия Шулева. След това във всичките си метаморфози и разпадания на парчета, Министерството на икономиката се занимават несъществени неща. За мен целият мандат на много поредни министри на икономиката и други съществителни в заглавието на министерствата, да минава само в комунистически контрол на цените е загуба на време. Ако, значи, от Корнелия Нинова до сега Министерството на икономиката се занимават предимно с приказване за цените. Щом с това се занимаваха включително и миналата година и днеска пак започнахме с думите инфлация, те справиха ли се или не? Според мен нищо не се справиха. До година пак ще говорите по същите въпроси и сегашната кошница няма да се счита за нещо допринесла за модернизацията на обществото. В същото време, вижте с какво не се занимава държавата. Няма да ни стигне предаването. Приватизация, концесии, публично-частни партньорства, огромни български и чуждестранни инвестиции. Бях в Полша тая седмица, премиера Туск откри на борсата поредното публично предлагане на голяма полска компания. Български премиер и министър на финансите, 19 броя министър на финансите, не са чули, че има борса за последните 21 години.
1: От тези примери, с които не се занимаваме изобщо, както казвате, дайте един извън борсата за зрителите, за да разберат защо това би било в техен интерес и как биха го усетили.
0: Забогатяване и повишаване на доходите не става с приказки, не става с кошници, нито с вземане на дългове от нашите деца и харченето на парите днес за неефективни системи. Забогатяване става с много инвестиции, с нови модерни работни места, но за целта България не трябва да гледа към Централна Азия, както ви казах в началото, а трябва да гледа към модерния свят. През последните дни се случи една от най-големите публични предлагания на компания, която струва вече близо 3 трилиона долара. С какво се занимава българското общество, българските министерства? Занимават се с кошници и с дребнотемия.
1: Защо сме първи по спад на индустриалното производство? Видях такива данни за април. Това само временно, моментно ли е или е базов проблем? Тоест, производството в страната е намаляло с 4,6% спрямо март. Мисля, че имаше пък месеци, когато уж вървеше нагоре този процент.
0: Последните няколко години е така, както казвате. Една от причините е България до сега по принцип беше в хаос и без време. Няма правителства, много правителства, никаква политика, никаква посока. Никой не говори за инвестиции, за стимулиране на износа. Говорим се само по много маловажни теми. Една от

0: Другите теми, за които ни говорим, е демографията. Чули сте някой да коментира последните два месеца? Аз коментирам вече някой.
1: Да, вас при Цвети.
0: 50 000 раждания за миналата година. Нямаме данни за етническия състав. Вие разбирате защо задавам този въпрос. Никой не дава тези данни. Има ли някой политик?
1: А то нещо срамно ли се държа в това?
0: Аз не знам какви са данните, но само предполагам. Вие разбирате какво предполагам. Според мен това е най-ниската раждаемост на българския етнос за стотици години назад. А това, което направи новата власт, е премахна думата демография от една от парламентарните комисии. Не, че и преди са правили нещо, но сега със сигурност нищо няма да правят. Ние говорим за кошници, разбирате ли? Ами дайте да напълним кошницата на бъдещите поколения повече български граждани, деца, които се раждат и остават в България. Къде са?
1: Благодаря ви за коментара. Николай Василев ни гостува. Да, в опит да отсее дребното от по-големите въпроси, които според него не са засегнати и по които за сега не виждате да се работи.
0: Не виждам.
1: Благодаря ви, Николай Василев. Очаквайте следя Владислава Цариградска след новините, които следват сега в 8.
2: Добро утро с новините малко след 8. Аз съм Мина Илиева. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон обяви, че току-що е подписал документа. Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузския проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като продължава, потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия.
3: Тази вечер, и това е много добра новина, споразумението между Иран и Съединените щати беше официално подписано от президента точно тук в Версай. Това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир, отварянето на Ормузския проток без такси, както и 60-дневен срок, в рамките на който да се договори споразумение по ядрените въпроси, балистичните въпроси и регионалните дейности. Така че ще продължим да работим, но във всички случаи това е момент на мир и добра новина за много от нашите сънародници, защото цените на горивата също ще паднат, както и цената на газа.
2: Украинската столица е била подложена на ракетна атака от Русия, съобщиха в четвъртък властите в Киев, като призоваха жителите да потърсят убежище. Съобщава се за експлозии в Киев, а тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украйна. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Атаката срещу Киев е втората тази седмица и се случва, докато президентът Володимир Зеленски се опитва да засили международния натиск върху Русия, за да се договори прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Междувременно дрон е ударил жилищна сграда в Московска област, съобщават местните власти. Европейските държавни и правителствени ръководители се събират днес и утре в Брюксел. Сред водещите теми е сигурността по източните граници на Европейския съюз след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство. В дневния ред влизат още теми като отбраната, общият бюджет, обстановката в Близкия изток и подкрепата за Украйна. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. От 1 юли Ирландия поема от Кипър ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт у нас. Тя е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиерът Румен Радев и министри от кабинета. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда. До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители, нито ги е обявило публично. И на финала – поредна сензация на световното първенство по футбол. Демократична република Конго спечели първата си точка на мундиала след равенство 1-1 срещу един от фаворитите – Португалия. Така те помрачиха старта на рекордното 6-то световно първенство за звездата на съперниците си – Кристиано Роналдо. В другите двубои Англия победи Хърватия с 4-2 – Гана надви Панама по драматичен начин с попадение в добавеното време, а Колумбия не срещна затруднения срещу Узбекистан и спечели матча с 3-1. До кога ще продължат дъждовете, ще ни каже сега Никол Станкулов в прогнозата.
4: Здравейте! И днес очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще бъде без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа температурите от 26 до към 31 градуса. Край морето денят започна със слънце. В следобедните часове обаче в северните и централните райони се очакват кратки летни дъждове с гръмотевици и усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига 25 градуса, а морската вода е от 20 до 23. Дните до края на седмицата у нас ще преминават с все повече слънчеви часове. Следобед ще се развива и купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне с слънце, а температурите ще се повишават още до стойности до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!

0: Здравей, България! Изтекли документи по разследваното корупция ЛИКС, част от мащабно изтичане на данни, с които разполагат БЪРТ, споделени с някои други медии, медия полусега, БГ и още няколко, показват скандална, не знам дали е тенденция или си е практика, отработена през годините, но за която сега разбираме в по-ясни примери, че стотици български съдии са подслушвани, записвани, следени, че те са тяхната електронна поща, съобщения дали ще са по Viber, дали ще са по сигнал, гледа се кореспонденцията им, може да се види какви снимки получават или изпращат, какво едат, дали изневеряват, каквото се сетите, такава информация се събира. Разрешена привидно законно, със специални разузнавателни средства, ако се даде някакъв сигнал, че някой за някого е чул, че е корумпиран и взима подкуп. Това е повод да започне цялото това следене. И в крайна сметка шокиращото е, че всичко, което се е събрало като лична информация, не стига до съда, не се ползва в рамките на доказателствен материал в един съдебен процес, а за нещо друго. Дали това е за изнудване, за държане на каишка, за подчинение, за външна намеса при произнасяне на дела? Чудили ли сте се понякога защо един човек в България абсолютно невинен може да бъде признат за виновен или обратното? И дали фундамента на правовата държава наистина е счупен, пробит? Съдия Владислава Цариградска, която за пръв път беше поставила тези въпроси, сега е в студиото. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Как да обясним накратко и разбираемо този механизъм, при който не можем да разчитаме един магистрат сам да взима решенията си и възможно ли е някой друг да му казва каква да е присъдата? Който дори не е част от съдебната система, ако разполага с него определена информация. И кое за вас е странното или скандалното в това, което виждаме в последните дни, като изтекли документи и примери?
1: За мен няма нещо скандално в това, което излиза в последните дни или седмица, благодарение на разследващите журналисти от БЪРТ, които с техни колеги обработват голям масив от информация, който представят по достъпен начин на обществото. За мен това е по-скоро притеснително, защото от 13 февруари 2024 година при изслушването ми във Висшия съдебен съвет след убийството на Мартин Божанов, нотариуса, аз призовах за институционална проверка и отговор на и към онзи момент ясната потенциална опасност да се злоупотребява с инструментариума на тайния контрол, специалните разузнавателни средства, но не само, включително и на прокурорски проверки, проверки на НАП и така нататък. За голямо съжаление и разочарование, но съдебната власт не успя през своя най-виш кадрови орган да даде институционален отговор дали всъщност е уязвявана съдебната система. Именно в момента, в който призовах да бъдат проверени тези обстоятелства, се активираха така наречените заплахи от червен пират и така нататък. За мен това беше маркер колко всъщност значима е тази информация, за да се поддържа модела на всяване на страх и подчинение. Аз бих направила за широката аудитория един паралел с времето на тоталитарната държава, който хората на моите години и по-възрастни си спомнят, как битува един масов страх в населението. Не говорим в чувствителната група на взимащите важни решения в държавата. Да говориш против властта, аз изпомням, че пред моята баба, Бог да я прости, исках да разкажа някакъв вид, който съм чула и беше свързан с Тодор Живков. Тя ме смъмри, стисна ме за ръката и каза, че така не се говори. Именно този страх, че властта те наблюдава по принцип, повсеместно, подслушват ти телефона, този страх е разрушителното за едно демократично общество явление. Защото когато съдиите, които като цяло са едни високо образовани, интелигентни хора, те познават как работи системата инструментариума, когато те съзнават, че с лекота могат да бъдат подложени на такъв тип наблюдение, подобно на Big Brother, знаете, в тези предавания, колко неловки ситуации за човек има, при положение, че съзнателно всички се поставят под такъв 24-часов контрол. А може всеки ваш зрител да си представи какво означава някой да чуе най-личните неща от семейния живот, от понякога спорове, скандали в къщи, лични истории. Какво представлява това като усещане за човека, че е нахлуто в най-личното пространство?
0: Опитвам се да се ориентирам в няколко случая, ще спомена някои от тях, които изтекоха. Дали става въпрос за уловени от службите с документирани специални разузнавателни средства данни за извършени корупционни престъпления, например, по които обаче не сме видели присъди или образуване на дела или обвинения, т.е. обвинения не сме видели в зала, или става въпрос за фабрикувани по компромат твърдения, които да притеснят съответния съдия. В единия случай се прикрива корупция и тя очевидно способства един човек да бъде контролиран и да му се казва какво да прави и какво не. А в другия случай още по-жестоко. Фабрикува се една неистина и въпреки това тя е толкова отвратителна, че отново пленява съвестта, може би, на този магистрат. Видях един случай, той много пикантно звучи от описаните, за съдийка, която по време на дело явно на група, която се занимава с грабежи, въоръжен обир, започва интимна връзка или любовна връзка с един от задържаните. Проследяване с включително в кабинета си с среща, това по документите твърди, че казва, ти си най-невинния на този, с когото има контакт, другите ще получат 2 години, ти нищо. Но ние това го виждаме в тези изтекли документи. Не сме чули за подобно разследване за злоупотреба с власт при интимни отношения, нито пък сме разбрали дали това не е фабриковано, за да бъде тя контролирана и записвана. Ориентирате ли се в кой случай се прикрива реална корупция, в кой случай се фабрикуват лъжи?
1: Няма как да се ориентирам, защото имаме само единствено информацията, която е била предоставена от заявителите. Това са или службите, ДАНС или в последствие Комисия за противодействие на корупцията с различните наименования, или прокуратурата. Имам предвид информацията, с която благодарение на журналистите разполагаме. Това са твърдения на заявителя. Дали те са скрепени с
0: доказателство? Тоест заявителя казва, искам да подслушвам лицето Хикс, защото има данни, че
1: че първо нека закон. Да кажа нещо общо в принципен план. Тайният контрол със специални разузнавателни средства не е нещо вредно. Напротив, в съвременното общество, особено при тежко организирана престъпност, корупция, именно специалните разузнавателни средства са необходими и всъщност понякога е условие, без което не може да се докажат тези престъпления. Аз не казвам, че съдиите не подлежат на таен контрол. Напротив. Но единствената законна цел на този таен контрол е да се разкриват и преследват извършителите на престъпления. А ние виждаме поголовен контрол и нулеви резултати.
0: Какво означава това?
1: За мен би могло да означава, първо, действително установена престъпна деятелност, която е покрита, но по този начин човека става, образно казано, подчинен пожизнено. Това е човек на каишка, защото той знае, че във всеки един момент, дори да не успеят с други доказателства, защото само на база таен контрол не може да се постигне осъдителна присъда. Но тази информация ще изтече към едни медии, знаете колко услужливо и безкритично като водопад пускат, когато им се предостави някаква информация. И това може да се сипе репутацията пожизнено на един човек по начин понякога по-опасен, отколкото едно обвинение.
0: Могат ли да се отворят всички тия случаи? Да се проверят?
1: Не само, че могат. Моят апел е за институционален отговор, който изисква отваряне на тези случаи, разбира се, при спазване на всички изисквания за опазване на информацията, както на класифицирана, когато има такава, така и на информация, която е твърде чувствителна и от личния живот на хората, дори да не е секретна. Но това следва да бъде извършено по институционален начин, за да може да се направи на първо място анализ дали се касае за отделни случаи на злоупотреба или това, което всъщност аз подозирам и мисля, че вече анализите и журналистическите разкрития го показват, се касае за една структурирана мрежа, система за контрол. Имайте предвид, че ако тази система работи, тя не засяга само магистратурата. Това засяга всички важни личности, които в крайна сметка управляват обществения живот, лидери на мнение са. Това се използва и за политици. Вие си спомняте как контролирано това информация събирана. Именно по тая начин ние слушахме на Бойко Борисов разговорите с прокурора към онзи момент, Кокинов, разговорите, ти си ги избра и така нататък. Това е в дома, чувахме шуртяща вода от тоалетната. Това е само контролирано, доколкото е удачно да се пусне на публиката. Но си представете, човека, който държи този информационен фонд, реално с какъв ресурс разполага?
0: Явор Златанов, златото му беше откраднато, разпределено от крадливата група прокурори. Няма наказани, между другото, за този грабеж. Той осъди прокуратурата, но той разказваше в различни свои изяви, че той и невинни като него са държани. Той ще загуби единия бъбрек, между другото, с опасност за живота в един момент, ако не се съгласиш и не се подчиниш на исканията на групата на Еврото. Той твърдеше, че специализираният съд, тази бухалка, която вече е закрита, но работилите там са част от правосъдната система, е действал по нареждане на Петю Еврото. Острието, казва той, и посочва Георги Ушев, ни пускаше тогава, когато ние, когато му каже Петю Еврото и ние вече сме се предали. А разследване по тези случаи има ли? Питам ви не случайно и за Георги Ушев, защото разбрах, че той самия иска вие да сте дисциплинарно наказана заради ваше интервю в Нова телевизия при Лора Крумова. В един момент се разбирам, че е подал сигнал за уронване престижа на съдебната власт, че вие да. Го извършвате този уронване.
1: Той смята, че с изразяването на мнение.
0: Да, а правят ли се проверки дали Петю Еврото е нареждал на конкретни групи в специализирания съд да държат за заложници невинни хора, докато предадат своето имущество и злато на престъпната група?
1: Случая на семейство Златанови е показно за широката публика. В професионалните среди отдавна се подозира на база конкретни дела. Един професионалист, юрист, съдия може да види червените флагове при дадени произнасения, дори без да използва средствата на тайния контрол. Това, което политиците не пожелаха да направят при инак единодушното решение през 2022 година, че трябва да се закрие специализираното правосъдие, те не пожелаха да се направи анализ, въпреки че всички бяха на мнение, че това е вредна и опасна структура. Именно там, както и в информацията за СРС-та, се крият отговорите. Един анализ на информация, например, има ли случаи на задържане под стража на определени хора, лесно може да се установи дали те са състоятелни или са някакви маргинални групи, попаднали по случайност в някаква организирана престъпна дейност, дали са държани дълго време в ареста, след което няма обвинения в съда или пък направо се прекратяват производствата.
0: Но собствеността се е сменена.
1: Или се сключват споразумения с изключително минимални наказания. Един такъв анализ би могъл да покаже дали действително на системно ниво създаването на това специализирано правосъдие в един момент е извратено до степен не на бухалка, а до инструмент буквално за грабеж на бизнес и унищожаване на човешко здраве, живот, достоинство.
0: Всъщност,
1: защото ако това е вярно, само да уточня, да, прокуратурата иска задържане, но прокурора повече от 72 часа не може да задържи. С последните изменения в НПК вече и тези 72 часа ще подлежат на съдебен контрол. И за мен обществото трябва да постави остро въпроса на съдебната власт, дали тя е способна да гарантира спазване на стандартите за законност на едно задържане. Защото прокурора иска, но съд задържа. били ли са способни съдиите и имали ли са достатъчно основания да констатират, че този арест е незаконен и преследва всъщност нелегитимна цел. Това, което съда, гражданския съд, призна на господин Златанов, присъждайки му 100 000 обезщетение, в мотивната част българския съд за първи път приложи стандарта на Европейския съд по правата на човека и изследва дали самото задържане под стража е преследвало целите на НПК или напротив.
0: Не е ли престъпление да държиш в затвора един човек, докато си изгуби бъбрека и преди да умре той да разпише, давам си фирмата, давам си имуществото на този, за когото ме притискат да го...
1: Престъпление, но влизаме в порочния кръг, в който институцията, която има ключова роля за изграждане на този модел, прокуратурата, трябва да се саморазследва.
0: Само
1: и по тази причина един от възможните изходи от тази ситуация, ако не могат да бъдат преследвани със средствата на наказателния процес, поне към настоящото състояние на прокуратурата, то поне тези хора, които са били съпричастни в този тип дейности, те да бъдат дисциплинарно наказани и да бъдат извадени от съдебната власт.
0: Много скандален беше случай с едно разследване на антикорупционния фонд, в който видяхме как съпруга партньора на Ивайла Бакалова е задържан по подобен начин, до момента, до който всъщност не се предлага срещу пари, срещу огромна сума, мисля, че 100 000 беше, да се освободи мярката му за неотклонение, да бъде сменена след въздействие и контакт с специализираните съдии. Ние и там не видяхме всъщност проверка или някакво разследване, дали има злоупотреба с такава власт от страна на специализирания съд. Дали това не е машина за искане на подкупи, да държиш едни хора, докато имаш възможност да получаваш плащания нерегламентирани?
1: От разказите на хората, които са били изнудвани да плащат, а трябва да си дадем сметка, че това са Златанови, въпреки семейния спор, но това са хора много състоятелни. Това е бизнес за милиони и се предполага, че ти не искаш да застрашиш живота на цялото си семейство, просто за да набедиш едни невинни, доблестни служители на властта. Това, което е важно според мен да бъде казано в този контекст е всъщност тази информация, включително за случая на Веселин Денков, тя е била налична в службите. В един момент правомощията да се контролира тайно съдия на оперативно ниво са концентрирани в Комисията за противодействие на корупцията, пак казах с предходните и различни наименования. В тази комисия са налице множество данни, че всъщност се извършва дейност, която преди това се извършва в ДАНС, а и продължава да се извършва. Тоест, това са тайните служби, които могат по оперативен начин да разработват граждани, които заемат висши публични длъжности, включително и магистрати. Там е трупан огромен масив, който искам да ви припомня, че въпреки аргументите, включително и на Бойко Борисов, че Комисията за противодействие на корупцията миналата година трябва да бъде закрита, защото тя е много вредна. Отново без анализ, както при закриване на специализираното правосъдие, всичките масиви на комисията бяха изпратени в ДАНС, въпреки че ДАНС няма към настоящия момент правомощия да разработва магистрати, но целият информационен масив, да, е изпратен в ДАНС и по-страшното. Освен информацията, тази дейност мрежова, тя е възможна благодарение на множество хора по веригата. Ние знаем част от имената най-вече на прокурорите, които са във видимата част на събитията, но ние не знаем кои са служителите на ДАНС, ние не знаем кои са служителите на Комисия за противодействие на корупцията, които са били мъжите инструментариума. Да, знаем кои са им били шефовете. Антон Славчев,
0: компроматната банка, даже не знаем.
1: Не само компроматната банка. За мен е много важно да се насочи внимание върху личността на служителите, които обработват и събират тази информация. Какво се случи? Освен компроматния архив, който беше преместен, образно казано, на сигурно място под тотален контрол в ДАНС, разработките на Комисия за противодействие на корупцията, те прехвърлиха целият си ключов човешки ресурс в ДАНС, в нарушение на изискванията на закона за ДАНС с предварителната, много сериозна и задълбочена проверка, която трябва всеки един служител на тази служба да премине, включително тестове с полиграф, всички проверки за интегритет. Тези хора от Комисия за противодействие на корупцията, за която Бойко Борисов е казал, че е бухалка, те преминаха без каквато и да е проверка, заеха позиции, които дават привилегии почти като на магистрат. Това е легалното корумпиране. Не само това. Част от разработките на Комисия за противодействие на корупцията са изработвани от служител, който към момента е в една от ключовите дирекции на ДАНС, а именно тази, която представлява своего рода вътрешната сигурност на ДАНС. Вие разбирате ли, че големия проблем е от една страна техническия ресурс на държавата за таен контрол, който е използван за постигане на тези неправомерни цели. На второ място, това са буквално армии от лоялни хора, които са назначавани по неясни правила, които влизат в едни структури, които би следвало да се грижат действително за държавния и национален интерес.
0: Кажете ни, към финал вървим по два момента. Първо, от предното интервю, което сте имали при Лора Крумова тук в Нова телевизия, наказана ли ще бъдете сега заради уронване престижа на съдебната власт? Видях, че има такъв сигнал срещу вас, и то точно от Георги Ушев, от специализиран, който ръководеше специализирания
1: съд. Георги Ушев просто крадира действията срещу мен. Нали? Те преминаха след медийните атаки, които бяха рупор на хората, които не са доволни от нещата, за които аз опитвам.
0: Това е стадия, да, който е оправдал преди години нотариуса, между другото, в едно дело.
1: Да, той го оправдава за кражба на дело от Върховния касационен съд.
0: От съдебната палата.
1: Пръстови отпечатъци на нотариуса, разпознате от деловодител на Върховния касационен съд. Да, оправдане има още много-много признаци на свързаност между тях и познанство.
0: Видях, че в един разговор преди много години, случая с Антиров, в разговор с Петю Еврото, тогава той обяснява, че същия съдия яко лапа пачки или пари, е цитата.
1: Кинти,
0: извинявам се. Яко лапа кинти, и че за него има разработки още тогава в ДАНС и в ГДБОП. Той иска да ви накаже за уронване на престижа на съдебната власт.
1: Не искам да навлизам, не защото имам каквито и да било притеснения да коментирам случая, а защото смятам, че по този начин се принизява интереса към темата. Аз нямам личен интерес. Съдия Георги Ушев може да заповяда във вашето студио. Предполагам, че ще му дадете трибуна и да ви даде контраргументи на това, което аз се опитвам да поставя на вниманието на обществото и да разясня на вас като системен проблем. Така че той има всички възможности да опровергае не само моите опасения, те са опасения на анализатори, наблюдатели и в крайна сметка журналистическите разкрития илюстрират по много ясен и категоричен начин как функционира този инструментариум.
0: На финала, с две изречения, оптимист ли сте или точно обратното? Новата власт дойде, имаше заявка, основната беше връщане на върховенството на правото, справедливостта. Емилия Русинова си е там, където си беше. Видях и коментари за Ваня Стефанова след първото интервю. Видях и вашия коментар за Ваня Стефанова, за изпълняващия длъжността.
1: Той беше остър, но в крайна сметка аз целя чрез остротата на коментарите си да предизвикам и някакъв позитивен ефект.
0: Търсите го по този начин.
1: Ами, аз смятам, че сме в такова състояние, че само и единствено публичността и гражданския контрол може да държи институциите в релси. Това, което за мен е по-скоро на този етап притеснително, но не бих казала и обезкуражително, е, че все още не е ясна програмата и стъпките, които управляващите възнамеряват да предприемат, за да решат тези тежки проблеми. И когато говорим за тайния контрол, бих искала да кажа, че са на лице достатъчно възможности, поради това, че ние сме част от един демократичен свят общ, да потърсим съдействие от партньорски служби, за да се направи пълен одит не само съдържателно на дейността по контрол, но за мен е много важно да се направи технически одит на системите на ДАНС, на Държавна агенция технически операции. В предварителния ни разговор аз ви споделих, има информация на сайта на прокуратурата през 2022 година, че е образувано разследване за това дали някоя от службите е използвала шпионския софтуер Pegasus, който, знаете, е изключително опасен. В Полша започнаха дори разследвания срещу магистрати за таен контрол. У нас е възможно и за мен е задължително да се вкарат независими партньорски служби. Една от тях е ЕНИСА, това е Европейската агенция за киберсигурност, и по този начин да се осигури независима методическа подкрепа за анализ на целият този инструментариум.
0: Благодаря ви много. Да, тази система, само да кажа, може да ви ползва микрофона и камерата на телефона, без да знаете, ако е заразен. За Pegasus ставаше въпрос. Съдия Владислава Цареградска в коментар за последни новини и теч на данни, които притесняват още повече. Благодаря ви.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж – от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе.
6: Банан.
5: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
5: За кой?
6: За Баничорски.
5: Бингорски.
6: Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+, през приложението Yetel.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между...
1: Здравейте! И днес очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще бъде без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа температурите от 26 до към 31 градуса. В планините след спокойната сутрин ще се заоблачи и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Има вероятност да падне дребна до средна градушка. Вятърът ще бъде умерен с посока от север и така температурите по върховете ще останат до 10 градуса. Дните до края на седмицата у нас ще преминават с все повече слънчеви часове. След обед ще се развива купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става и все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне със слънце, а температурите ще се повишат още до стойности около, а на места и над 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Хубав ден!

0: Здравей, България! Незаконен строеж цъфна в гората край Каварна. Затова алармира бившия кмет на града Цонко Цонев. Десетки кубици бетон са изляти върху декар и половина горска територия в защитена зона Калиакра. Звучи ли познато? Защитена зона и бетон. Изсечени са дървета, отново незаконно. Наша проверка показа, че там се изгражда увеселително заведение, за което не е било уведомено нито кметство, нито която и да е институция. Какво знаем още по случая?
1: Минути след пристигането ни в бившия пикник бивака ни последва микробус с трима мъже, които заявяват, че са дошли на разходка.
2: Собственика търсим.
3: Не съм собственик.
2: Търсите в чужда собственост. Ние не си позволяваме такова нещо. Стоим зад оградата. Ако вие не сте собственици, защо сте вътре?
4: Слъзахме да се мохли ли сте?
5: Строежа разбрах от самите индивиди, които строиха. Във Фейсбук на две места беше качено строителството с едната фирма, която го строеше, беше го качила. Вече са го изстрели, между другото. И единия, който се появи преди малко и каза, че не е собственик, на неговия профил беше качил с някаква песен «Бях беден, сега съм богат». И аз видях клиповите, разделих ги на снимки и ги качих, защото те самите се бяха качили и се бяха похвалили, че строят в гората.
1: Цонев сезира различни институции за строежа. Първата реакция идва от регионалната дирекция по горите във Варна, която извършва проверка на място.
6: Констатирахме на тази площ около 2700, 2 декара и 700 квадрата, декари 480, декари 500 е поставен бетон. Бетон, който започва от над земята. Нали, под земята не сме ровили да видим какво е, но над земята от 20, 30 до 60, 70 сантиметра. На нас не са ни представени документи за разрешително за строеж. Това е строителство трета-четвърта категория тук.
1: Разрешително за строеж няма, защото такова не е искано.
7: Община Каварна не е издала разрешение за строеж. Разбрахме от социалните мрежи, т.е. общината се самосезира. Сформира се комисия, която отиде на място, извърши проверка. От установеното въз основа на комисията е направен констативен акт по закона за административните нарушения наказания срещу дружеството, което е собственик.
1: А това е фирма Бутик Изкушение. Независимо, че имотът е частен, то е горска територия. И е необходимо искане за смяна на предназначението й.
6: Не е постъпвало това, за да стане смяна на предназначение. Първо, в общия устройствен план на общината, в случая Каварна, тази територия трябва да бъде предвидена за някакво застрояване. Те поясняват инвестиционните си намерения. След това се съгласува с РИОСВ.
1: Екоинспекцията обаче също не е уведомена.
5: Виждам го сега какво е направил тук и още не мога да повярвам, че без грам документ, без нищо. Имайте предвид, че гората е зона Калиакра. Защитена зона Калиакра се намираме в момента. Чувате птичките как цепеят, каква природа и какво чудо е и са излели тия стотици кубици бетон.
1: Опитваме се да открием посочения в регистрите собственик на фирмата Камелия Иванова, за да ни разкаже за инвестиционните си намерения, но без успех. От съседи научаваме, че седалището на дружеството е всъщност домът на баба й.
8: Тя и бабата сега в момента е бонца. Тя понеделник ще я изписа.
1: Междувременно Иванова е подала жалба срещу нас в полицията, че сме влизали в горския й имот.
6: Когато имотът е горска територия, противозаконно е ограждането на този имот с тип ограда, която да препятства движение на хора и животни. А този имот все още е горска територия.
1: За незаконната сеч са съставени актове за 1000 лева.
7: И предстои живот и здраве да издадем и заповед за премахване.
1: За Здравей България, Надежда Карапанчева.
0: И сигурно още пример има. Ако знаете за такъв тип на законно строителство в гора, ето и в този случай в гора, сигнализирайте до предаването. Сега внимание към един въпрос, който звучи така. Продават ли се нацистки символи, сувенири с такива символи в Несебър? Потърсихме отговора на този въпрос, след като в полския новинарски сайт газета Виборче се появи статия, в която се посочва, че България подкрепя нацизма. Материалът, чийто автор е журналистът Анджей Говорски, е написан след почивката му в Несебър, където, разказва той, се натъква на сергии с сувенири и чаши, с лика на Хитлер, свастики и състарени предмети от бита и времето на Третия Райх. Има ли подобни предмети за продан в Несебър? Провериха нашите кореспонденти. Гледаме.
3: Статията в полския сайт Газета Виборча е укорителна не просто към черноморския ни курорт Несебър, а към България. Години по-рано израелска медия също публикува материал, че в морския град се продават чаши с лика на Адолф Хитлер, Химлер, значки от Райха, запалки, пръстени и дори лъжици с свастики. Отиваме на място в стария Несебър, за да видим сега продават ли се сувенири с нацистски символи. Намираме такива в някои от магазините, а продавачите казват, че вече са чули за статията в полската медия.
9: Това всяка година поляци, някои от тези поляци идват и пишат такива неща. Затова ние специално сме поставили специално тези бележки, то на български, на английски, на еврит, че това са, то напише всички изложени предмети, свързани с Германия, Втора световна война, са артефакти от историята. Не се продава с цел пропаганда на фашистка идеология. То е написано. Това е за история, с цел история и просто за колекционери, които все пак ги взимат, нали? Нормално е. Не може да избягаме от историята. Историята си е история.
3: До сергията със свастики точно в този момент спира полски турист, който е изненадан от това, което вижда.
10: Хитлер? Боже, не. Колекцията е много добра, но аз съм от Полша и за нас това е абсурдно. Не знам, България е безопасна държава.
3: Объркания полски турист не купува, но остава дълго до сергията. Други поляци обаче купуват от стоката.
9: Дори евреи също купуват вече. Няма националност, която да не го купува. И дори поляци, понеже при тях явно е забранено, те ги купуват, защото при тях са много по-скъпи и затова тук ги купуват, за да ги занесат в Полша.
3: Сезирани за статията в полския сайт Газета Виборча са и община Несебър, откъдето е назначена проверка. Екипи от отдел Обществен ред и сигурност вчера са проверили всички антикварни магазини с подобна стока. Протокола от проверката в неговия магазин ни показва и продавачът Митко Александров.
9: При извършване на проверка на антикварния магазин, който се намира тук на улица Хемус 10, е установено, че предлаганите антикварни предмети, съдържащи исторически символи и от Втората световна война, са установени, че са тук, нали, и се продават, ето.
11: Да,
9: единствено с колекционерска и образователна цел, а не с пропаганда. Не с фашистска пропаганда, на физиката и идеология. Всичко е написано.
11: А знаете ли, че те са забранени у нас със закон?
9: Не, няма такова нещо. Не. Нямат закон, който да ги забранява, защото в България няма. Аз поне не сме чели закон, който да има да забранява фашистските символи.
3: Член 108, алинея 1 от наказателния кодекс обаче казва, че се криминализира проповядването на нацистка и друга антидемократична идеология, включително продажбата и показването на причупени кръстове и нацистски сувенири. А в Несебър и в други магазинчета намираме свастики, каски от Втората световна война и множество предмети от времето на Третия райх. Някои от туристите са изненадани, на други им е забавно, а трети са ужасени.
12: Толкова много спомени и все още са пресни. Ето това мисля аз.
13: Славянските народи също страдаха много от нацистка Германия. Втората световна война е страдание. Ужасно е. Ужасно е.
14: Аз мисля, че историята е важна и ние трябва да я помним. Много ценни уроци можем да научим за днес.
10: Може би е малко странно да ги намираме на улицата в магазини. Да, не е правилно.
3: Потърсихме коментар от община Несебър, но оттам за сега не получихме такъв. За Здравей България, Елена Танева.
0: Да, Несебър продължава да изумява, включително част от чужестранните туристи. Продажбите при Митко продължават, понеже не били с пропагандна цел. Толкова по тази история. Продължаваме след малко. Сега правим кратка пауза. Не, имаме възможност сега да направим една жива връзка с Ивомира Пехливанова по повод нова метеорологична станция, която ще известява за риск от природни бедствия по морето. Целта е максимално ранна прогноза, която да помогне на хората за бърза евакуация. Акцията е съвместна между туристическия бранш и учените от геолого-географския факултет към Софийския университет. Ивомира ще включим, тя е при климатолога Симеон Матев, който е в основата на тази първа по рода си станция на Черноморието ни. Добро утро! Какво е различното в този случай?
15: Добро утро и от нас. Една изключително малка, но пък много важна станция ще ви покаже сега оператора. До нас е и Симеон Матев, от който ще разберем всъщност какво е важното на този уред.
16: Добро утро на всички зрители на Нова телевизия. Всъщност, инсталирането на една такава станция помага в много аспекти. Разбира се, най-важно е в метеорологичен, защото данните от нея отиват в сървъра на Национална агенция за атмосфера и океан на Съединените щати, където се изготвят прогнози за целия свят и тези данни ще бъдат използвани за направата на по-точни прогнози. От друга страна, данните от тази станция ще помогнат и на колегите тук в Албена да могат да взимат по-правилни решения. Това е особено ценно и важно, когато имаме екстремни явления, а знаем, че в условията на климатични промени, екстремните явления се случват много по-често. И те, наблюдавайки данните от тази станция, ще могат много по-адекватно да реагират на това, което се случва и се задава.
15: А колко по-рано всъщност може да се прогнозира едно явление, което да има бедстващ ефект?
16: За съжаление, екстремните явления не могат да се прогнозират много по-рано, но наблюдавайки данните от тук, те могат да реагират навременно и веднага и по този начин от една страна да си спестят много разходи, но по-важното е, че могат да спасят животи на хората тук. Друга важна така черта и характеристика на тази станция, че ще помогне на района за в бъдеще да продължи да се развива по устойчив начин, защото не знам дали знаете, но тук сме на едно място, което е в топ 30 на Европа по устойчиво развитие на курортите в Европа. И те съвместно и разбира се и с нас, Софийски университет, поехме една такава инициатива да продължим тази политика и затова тук и провеждаме една учебна практика с студенти, за да могат
15: студентите,
16: които са около нас, за да могат да видят как един бизнес много успешно се развива заедно и съвместно с околната среда.
15: Вчера ми прати снимки, видях колко високо си се качил всъщност, за да монтираш тази станция. Опасно ли беше?
16: Всяка работа на такава височина е опасна, но по-важното е тя да бъде инсталирана по стандарт, за да можем да разчитаме, че данните, които предават, са правилни и наистина за в бъдеще ще ни помагат за нашата работа.
15: Защо точно тук? Защо избрахте това място?
16: Това място го избрахме, защото е много добър пример за развитие на добър туризъм.
15: Не, имам предвид конкретно тук, на този стълб.
16: Защото сме близо до морето от една страна, а от друга страна сме в центъра на курорта и сме по-близо до хората. И това място, което виждате, че е с трева, е така необременено чак толкова от човешкото присъствие и всъщност данните, които ще получаваме точно от това място, са най-представителни за района тук.
15: Добре, данните, които разбрахме, че не само в България, но и в щатите ще се анализират.
16: Да, и по този начин в целия свят.
15: В целия свят. Добре, бързам само с няколко думи към студентите, които са тук на практика, защото вчера разбрах, че са имали една среща с едни приятелки. Наши, на всички жени, змиите. Така ли беше?
17: Да, така беше. Те живеят предимно около блатото, но като цяло си бяха безобидни. Плуваха си, живееха си. Бяха много сладки, честно казано, ние ги снимахме.
15: А какво правите всъщност по време на тези практики сега?
17: Ами, целта на практиката е да видим колко добре Албена съжителства с природата, околната среда и своите гости. Как поддържа този баланс и наистина сме впечатлени. Доста добре се справят по това отношение и рядко жал сме такива.
15: Вие сте специално с климатични промени, нали така? Кое всъщност

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро с новините, аз съм Миня Илиева. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон обяви, че току-що е подписал документа. Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия.
1: Тази вечер, и това е много добра новина, споразумението между Иран и Съединените щати беше официално подписано от президента точно тук в Версай. Това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир, отварянето на Ормузкия проток без такси, както и 60-дневен срок, в рамките на който да се договори споразумение по ядрените въпроси, балистичните въпроси и регионалните дейности. Така че ще продължим да работим, но във всички случаи това е момент на мир и добра новина за много от нашите сънародници, защото цените на горивата също ще паднат, както и цената на газа.
0: Европейските държавни и правителствени ръководители се събират днес и утре в Брюксел. Сред водещите теми е сигурността по източните граници на Европейския съюз след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство. В дневния ред влизат още теми като отбраната, общият бюджет, обстановката в Близкия изток и подкрепата за Украина. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. От 1 юли Ирландия поема от Кипър ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. У нас първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Тя е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиерът Румен Радев и министри от кабинета. На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер на до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджета. Желанието на управляващите парите да се използват за текущи разходи и разплащане по проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно до 3,8 милиарда евро, предвид, че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда. До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители, нито ги е обявило публично. И нещо любопитно за финал. Домашна патица на име Мерлин се превърна в истинска атракция по улиците на Мексико Сити по време на световното първенство по футбол. Птицата, облечена с фланелка на националния отбор на Мексико, стана популярна след видео, разпространено в социалните мрежи. В него Мерлин избира мексиканското знаме с човката си и така сякаш предсказва победата на Мексико срещу Южна Корея. Собственичката на патицата споделя, че не е очаквала такъв интерес. По думите и хората са приели Мерлин като неофициален талисман на мексиканския отбор. И днес очакваме да вали, кога и в кои райони, ще ни каже Никол Станкулова.
2: Здравейте! И днес очакваме превалявания и температури близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. Дълбят ще бъде без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа температурите от 26 до към 31 градуса. Край морето денят започна със слънце. В следобедните часове обаче в северните и централните райони се очакват кратки летни дъждове с гръмотевици и усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще достига 25 градуса, а морската вода е от 20 до 23. Дните до края на седмицата у нас ще преминават с все повече слънчеви часове. Следобед ще се развива и купеста облачност с валежи около планините и на изток. Ще става все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне с слънце, а температурите ще се повишават още до стойности до 35 градуса. Такова ще е времето. Останете с нас. Успешен ден на всички!
3: Здравей, България, в минутите след 9. Свръхпопулация на пеперуди. Такова явление се наблюдава, при това във все повече населени места в страната. Пеперудите се виждат както през деня, така и през нощта. Влизат в домовете на хората. В някои градове, като Стара Загора, например, започнаха даже и пръскане срещу пеперудите. Какви са точно те? Какво се знае за тях? Представляват ли някаква опасност? Отговорът на тези въпроси сега очакваме от Жоро Манев, включваме го от града на Липите. Добро утро!
4: Добро утро и точно така, истинска инвазия. Пеперудите твърде вероятно да дойдат и във вашия град. Все повече градове наистина, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, има данни за тази свръхпопулация на пеперуди. Първо, нека да кажем каква е тази инвазия. И наистина става дума за сериозна инвазия. Главен асистент Донка Рашева от Тракийският университет. Вие държите и тази пеперуда. Разкажете ни откъде идва и защо толкова масово навлизат тя.
5: Няколко думи. Първо да уточня, видът не е инвазивен, той е местен вид, но е силно мигриращ вид. Пристига и от северните части на Африка, Южна Европа и мигрира към континенталната част на Европа. Смесва се с нашите местни популации, за да стигнем до тази свръхпопулация, тъй наречения каламитет. То значи условията са били оптимални за развитие на вида. Няколко условия, основно температурата и влагата.
4: Нещо, което не се е случвало, не се случва през година, през две обаче.
5: Да, насекомите имат цикличност през 10-15 години, някои по-кратка цикличност. Кога ще бъде трудно се прави прогноза, но когато условията са оптимални, т.е. няколко условия, когато се събират, т.е.
4: Вие държите пеперудата, това е в ръцете. Да, е. Опасна ли е тя, нека да кажем за хората, защото меко казано за мнозина е доста досадна, влиза в домовете, навсякъде, дори и тук около нас, между другото, да. В момента прехвърчат много пеперуди.
5: Искам да успокоя хората. Вида е с нисък алергичен риск, нито възрастното насекомо, т.е. пеперудата, нито гасеницата отделят токсини. Гасеницата не е окосмена, не отделя токсини. Пеперудата няма жило, няма челюсти. Просто не е приятно за хората, които имат фобия към насекомиче.
4: Така, помага ли по някакъв начин пръскане срещу тази пеперуда? Пробват се, защото хората много се притесняват. Когато така в периода на цъфтежа на Липите в момента е много силен това нашествие на пеперуди.
5: Срещу пеперуди в растителната защита не се извършва третиране. Видът е напълно безопасен, като пеперуда, възрастното насекомо, имагинира полово незряло, търси допълнително храна, т.е. тук намира подходящия източник на храна. Това са липити, които са нектароотделящи изобилно и летежа съвпада с цъфтежа на липити. Сега е размножителният период на нощинката и след това тя ще снесе яйца и до там приключва цикъла, започва новия. За България развива 3 до 4 поколения годишно.
4: Тоест да се очакваме да има още пеперуди дълго време. Около нас прехвърчат. Тук, между другото, ще помоля оператора да покаже. Не знам дали се вижда, но около тази лепа е пълно с пеперуди. Нещо, за което обаче специалистите предупреждат, че е твърде вероятно през тази година да видим и пеперуди, които да нанесат много сериозни поражения срещу земеделската продукция. За сега то не се е случило, но има такава вероятност. Да се надяваме, че така ще се преборим и с този момент. Но за сега очаквайте пеперудите и във вашия град. Това, което казахме, не са опасни за хората. Да, в голяма степен могат да бъдат доста досадни.
3: Ми не, не ги искаме в нашия град, но Жоро Манев на два пъти ги анонсира, че може би ще ги очакваме. То не бяха калинки, на някои места имаше и скакалци. Сега пеперуди, благодарим на Жоро. Шампионите на България по ученически футбол от 81-во училище спечелиха правото да представят страната ни на Световната купа в Китай през октомври. След години труд и десетки победи, днес пред отбора стои ново предизвикателство да осигури средства за своето участие. Повече за тях ще видим във видеото на стажант-репортера ни Пламена Димитрова.
6: Зад успеха стоят години постоянство, тренировки и ясна цел – да стигнат до върха. Те са шампиони на България, но битката им тепърва предстои.
7: Подготовката ни беше много сериозна с господин Спасов. Ни подготвя много сериозно още от началото, от 4 години, когато започне и ни сформира като отбор.
8: Упорити тренировки всеки ден, по час и половина, след часовете. Се трудихме всички много като отбор, за да стигнем до тази наша мечта, да представим България в Китай.
6: Пътят до титлата минава през училищни, общински, градски и републикански етапи, където се състезават срещу най-добрите ученически отбори в страната.
9: Специално за нашия отбор това са някъде около 30 мача, където, да речем, нашия отбор не си позволи нито една загуба, нито едно равно. Миналата година, когато с един единствен допуснат гол до републиканското, ние станахме втори, за съжаление. Страшно много им смачка самочувствието, но това ги надъха още повече за тази година, за да могат да достигнат върха.
6: Години работа, постоянство и дисциплина водят отбора до най-големия успех в училищния футбол. Участие в Световната купа в Китай през октомври 2026 година.
7: Матчовете бяха трудни още от началото тук в София. След това се представяхме на републиканско първенство, където победихме всички без нито една загуба.
8: Най-трудният матч беше на Софийското срещу МТВГ. Много силен отбор с много добри играчи.
6: Днес обаче най-трудният матч е извън терена. Намирането на средства за участие в Световната купа.
9: За съжаление, държавната уредба е такава, че не финансира световна купа, а финансира световно първенство. Една разлика в една думичка.
6: За пътуването и участието са необходими около 60 000 евро. До момента са събрани малко над 10 000 евро, а срокът за регистрация е до 1 юли.
8: Минатория момент може би не сега, като сме в неведение дали ще отим или не.
9: Не искаме да се молим за помощ, а просто нека хората да подкрепят една мечта, която е в рамките вече на 3 години. Това е четвърта, нали? Защото общо взето той световното е на принципа на, по правилата на УЕФА, и да подкрепим талантите на тази държава.
6: Въпреки трудностите, момчетата продължават да следват мечтата си и упорито се подготвят за мачовете.
8: Винаги трябва да имаме вяра. Вярваме и в хората, и в нашия отбор. Вярвам, че мога да стигаме много напред, защото всички играчи са много добри. Имаме много добър, сплотен колектив и сме като едно семейство.
7: Ние не представяме само училище, ние представяме и България.
6: Мечта, зад която стоят години усилия и едно достойно представяне на България.
8: Да си пожелая, може би, да имаме късмета да отидем и всички да сме здрави, да няма контузия.
7: Бих искал да се обърна към всички, които имат възможност и могат да ни подкрепят, защото сме се подготвили доста дълго време и мислим, че заслужаваме да отидем.
9: Се надявам един ден да ги видя в националния отбор мъже на България. И дай Боже да повторят успех от 94-та година.
6: За Здравей България, Пламена Димитрова.
3: Успех им пожелаваме. А ние прекъсваме за кратко.

0: Завършваме с кадри от района на Горна Оряховица. В 1:30 през нощта петима непълнолетни са пострадали в една кола, са се возили 15-годишен вози, две 12-годишни и две 14-годишни
1: деца. А това са кадри от самия инцидент.
0: И се забиват по този начин в Горна Оряховица. 15-годишен вози, две 14 и две 12-годишни деца. Направили са кръвни проби за алкохол и наркотици. Резултатът не знам какъв е. Взети са пробите.
1: Очаква се резултата. Едно от децата в този автомобил е с опасност за живота.
0: Така че, значи имаме и тежко пострадали на практика. Ами, не знам какво да кажа. Бъдете внимателни, кой има достъп до ключовете на автомобила ви, защото такива истории с 15-годишни през ден.
1: Последните дни, да.
0: Мина, следи всичко важно в новините.
1: Да, следим и международната обстановка. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали дългоочакваното споразумение, което да сложи край на размяната на удари в Близкия изток. Подробностите в 12.
0: Благодаря ти, благодарим и на зрителите, които отново избраха Здравей България в началото на своя ден. Очакваме ви утре малко преди 6. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнобова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
4: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
5: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
4: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
5: За здраве!
6: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
0: Нова Нюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали

0: и официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон обяви, че току-що е подписал документа. Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия. Украинската столица е била подложена на ракетна атака от Русия, съобщиха властите в Киев, като призоваха жителите да потърсят убежище. Съобщава се за експлозии в Киев, а тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Атаката срещу Киев е втората тази седмица и се случва, докато президентът Володимир Зеленски се опитва да засили международния натиск върху Русия, за да се договори прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Междувременно дрон е ударил жилищна сграда в Московска област, съобщават местните власти. Европейските държавни и правителствени ръководители се събират днес и утре в Брюксел. Сред водещите теми е сигурността по източните граници на Европейския съюз след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство. В дневния ред влизат още теми като отбраната, общият бюджет, обстановката в Близкия изток и подкрепата за Украина. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. От 1 юли Ирландия поема от Кипър ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. У нас първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Тя е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиерът Румен Радев и министри от кабинета. История като от екшън филм се разиграва в центъра на София. Млад мъж прави опит да открадне автомобил, в който се намира малко дете. Преди това обаче преминава през поредица от криминални прояви, включително и гонка. Бащата на детето, оказва се, работи в специализираните сили към столичната полиция, каза заместник началникът на Първо районно управление в София, комисар Стефан Попов. Според него, задържаният има над 20 криминални регистрации, основно за кражби, грабежи и дрога. Предполага се, че и вчера е бил под влияние на субстанции, тъй като у него е открито известно количество наркотици. МВР има данни, че във вчерашния ден споменатият е извършил редица криминални прояви. Той е бил арестуван. И нещо любопитно. Домашна патица на име Мерлин се превърна в истинска атракция по улиците на Мексико Сити по време на световното първенство по футбол. Птицата, облечена с фланелка на националния отбор на Мексико, стана популярна след видео, разпространено в социалните мрежи. В него Мерлин избира мексиканското знаме с човката си и така сякаш предсказва победа на Мексико срещу Южна Корея. Собственичката на патицата споделя, че не е очаквала такъв интерес. По думите и хората са приели Мерлин като неофициален талисман на мексиканския отбор. И на финала за времето. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста и купесто дъждовна облачност над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Хайде, за здраве!
3: За здраве!
4: Excuse me, това голямо Вряново?
2: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Вряново. Я първо опитай врановската скара. И Вряново пиво има.
4: Благодаря. Голямо Вряново, голяма работа.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
9: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
8: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
12: Миме, кажи на това дете да спре.
13: Петре, и то като теб не разбира от дума.
14: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Миме, кажи му да спре!
13: Петре, искаш ли аз да го заместя?
14: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
15: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
16: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
17: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, вие сте с прогнозата за времето. И днес очакваме превалявания и стойности близки до средните за юни, след което ще става все по-горещо. До обяд ще е без валежи, а след обед на места най-вече в Южна и Източна България отново ще се развиват грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа стойностите от 26 до 31 градуса. Дните до края на седмицата у нас ще преминат с много слънце. След обед ще се развиват купести облаци и валежи около планините. Ще става все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Такова ще е времето, останете с нас.
1: Събуди се!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюс, аз съм Мина Илиева. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове на днешния ден Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документа. Меморандумът предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузския проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия, като потвърждава обещанието, което е давал в продължение на десетилетия. Украинската столица е била подложена на ракетна атака от Русия, съобщиха властите в Киев, като призоваха жителите да потърсят убежище. Съобщава се за експлозии в Киев, а тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Атаката срещу Киев е втората тази седмица и се случва, докато президентът Володимир Зеленски се опитва да засили международния натиск върху Русия, за да се договори прекратяване на продължаващата повече от 4 години война. Междувременно дрон е ударил жилищна сграда в Московска област, съобщават местните власти. Европейските държавни и правителствени ръководители се събират днес и утре в Брюксел. Сред водещите теми е сигурността по източните граници на Европейския съюз след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство. В дневния ред влизат още теми като отбраната, общият бюджет, обстановката в Близкия изток и подкрепата за Украина. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. От 1 юли Ирландия поема от Кипър ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз. У нас първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Тя е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиерът Румен Радев и министри от кабинета. История като от екшън филм се разиграва в центъра на София. Млад мъж прави опит да открадне автомобил, в който се намира малко дете. Преди това обаче преминава през поредица от криминални прояви, включително и гонка. Бащата на детето, оказва се, работи в специализираните сили към столичната полиция, каза заместник началникът на Първо районно управление в София, комисар Стефан Попов. Според него, задържаният има над 20 криминални регистрации, основно за кражби, грабежи и дрога. Предполага се, че и вчера е бил под влияние на субстанции, тъй като у него е открито известно количество наркотици. МВР има данни, че във вчерашния ден споменатият е извършил редица криминални прояви. Той е бил арестуван. И на финала за времето. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста и купесто-дъждовна облачност над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици. Има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
1: Радио Нова Нюс.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
3: За здраве!
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
8: vmax.bg
7: Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: vmax. Комфорт през всеки сезон.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на bulgarianproperties.bg.
15: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата GoPlus през приложението Yetel.

0: Официално президентите на Съединените щати и Иран подписаха текста на споразумението за мир.
1: Подписано е, да, подписано е. Подписано е във Версай.
0: Първите реакции какво следва? Предаваме на живо. 15-годишен шофьор се блъсна в стълб в Горна Оряховица. 5 деца са ранени. Проверка на граничния пункт Капитан Андреево. Инспектират контрола на влизащите в Европейския съюз храни и стоки от трети страни. Шампионите на България по ученически футбол търсят средства за участие в Световната купа в Китай.

0: На 18 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Президентите на Съединените щати и Иран подписаха официално текста на споразумението между двете страни. Изненадващо, Доналд Тръмп сложи подписа си по време на вечеря с Емануел Макрон в Версай. Така се слага край на войната, започнала на 28 февруари. Какво предстои от тук нататък? Международният ни редактор Любомир Бояджиев включваме сега с подробностите. Здравей!
1: Здравейте! Ако може да се обобщи постигнатото споразумение с едно изречение, то това е сделка, петрол и свободно корабоплаване срещу спирането на огъня и преговори, която има за цел да свали напрежението преди да се премине към трайно решаване на иранския ядрен въпрос. Със сигурност обаче подписаното споразумение повдига много въпроси, а последиците могат да са всякакви. Доналд Тръмп заплаши вече с подновяване на ударите, ако не бъде постигнато трайно споразумение. Иран също заплаши с твърди действия. Не е ясно какво ще предприеме и Израел. Всички обаче останаха изненадани от неочакваното развитие на събитията през последните часове.
2: Доналд Тръмп сложи подписа си под меморандума за разбирателство по време на тържествена вечеря на свещи в двореца Версай под аплодисментите на домакина Емануел Макрон и други гости.
3: Подписано е, да, подписано е. Подписано е във Версай.
2: Малко по-късно стана ясно, че Иран е настоял и двамата президенти да подпишат документите. Един на английски и един на персийски.
4: Тази вечер, и това е много добра новина, споразумението между Иран и Съединените американски щати беше официално подписано от президента точно тук, във Версай. Смятам, че това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир и отварянето на Ормузкия проток без такси.
2: Меморандумът за разбирателство влиза в сила незабавно и като първа стъпка Иран ще отвори Ормузкия проток, а САЩ ще отменят морската блокада. Корабоплаването ще е без такси, но това важи само за 60-дневния период на преговори между Вашингтон и Техеран.
5: По време на войната написах, че Ормузкият проток никога няма да се върне към предишното си състояние и до днес продължавам да поддържам това мнение.
2: Иран се ангажира да намали концентрацията на своя уран до нива, които не могат да се използват за военни цели. Това ще стане на иранска територия под надзора на експертите от ООН. Преди подписването Тръмп обясни, че искал да избегне световна икономическа криза.
3: Единственото нещо, което не исках да видя. Не исках да видя икономическа катастрофа. Ако се продължаваше по този път, това можеше да се случи.
2: И показа коренна промяна по отношение на иранската ракетна програма.
3: Ако други държави разполагат с такива ракети, е малко несправедливо Иран да нямат. Балистичната ракета не е същото, когато става дума за ядрени оръжия, но ако Саудитска Арабия и Катар и всички те разполагат с такива в относителни съотношения, мисля, че е приемливо.
2: В сделката се посочва, че САЩ и Иран ще зачитат взаимно териториалния си суверенитет и независимост и никога повече няма да се намесват във вътрешните си работи. А това означава, че съдбата на иранския народ остава на заден план, противно на заявеното от САЩ преди войната. Лидерът на демократите в американския сенат определи сделката като една от най-големите американски катастрофи и обяви, че Тръмп просто се е предал пред иранците.
0: Европейските държавни и правителствени ръководители се събират днес и утре в Брюксел. В дневния ред е и темата за Близкия изток, заедно с подкрепата за Украина и сигурността по източните граници на Европейския съюз. За отзвука на водещата световна новина и очакванията от съвета, включваме сега Антоанета Николова.
6: Добър ден. Големите играчи от 27-те се прехвърлят от парижката среща на G7.

0: към Брюксел, където ще информират останалите си колеги за това, което са договорили, това докъде са стигнали с разговорите си с Доналд Тръмп, който пък е големия играч там. Общо взето това е отваряне на Хормузкия проток, ролята на Европа в този процес и най-вече те успяха да убедят американския президент да поднови подкрепата си за Украйна, който пък заяви, че ще наложи вероятно нови санкции на Русия. Именно Украйна ще бъде и темата на днешната среща, първия ден от среща на върха, като тук ще присъства и украинския президент Володимир Зеленски. Той ще бъде посрещнат тържествено, защото тази седмица Украйна започна фундаменталните преговори за членство на страната заедно с Молдова към Европейския съюз. Интересно е и какво ще бъде реакцията и взаимодействието между нашия премиер Румен Радев, който се завръща тук в ролята си на премиер, въпреки че все пак е ветеран на срещите, но в ролята си на президент. Как ще си говорят, какво ще бъде българската позиция, предстои да видим.
1: От Брюксел с тази информация, Антоанета Николова, благодаря ти. А украинската столица е била подложена на ракетна атака от Русия, съобщиха в четвъртък властите в Киев, като призоваха жителите да потърсят убежище. Съобщава се за експлозии в Киев. Тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украйна. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Междувременно руската страна съобщи за най-голямата украинска атака с дронове към Москва и региона за последните две години. Поразен е нефтопреработващ завод. Останки от дронове са ударили жилищни сгради и вили в Подмосковието. Министърът на земеделието Пламен Набровски на проверка на граничния пункт Капитан Андреево инспектира се контрола при вноса на храни и стоки от, в Европейския съюз от трети страни. Какво показа проверката? Димитър Иванов ще ни каже повече сега. Здравей, Митко!
2: Добър ден от Капитан Андреево. Министърът пристигна тук заедно с ръководството на Агенцията по храните. Това, което успя да види, е как всъщност става този контрол. От началото на годината над 11 000 проби за пестициди са направени в лабораторията, която се намира тук на Капитан Андреево. Иначе, по повод обвиненията на предишното ръководство на Агенцията по храните, че пробите могат да бъдат манипулирани, министър Бровски заяви, че това не е възможно да се случва и че всички компютри така или иначе на работните места тук са подменени, но предстои старите да бъдат допълнително изследвани и в ГДБОП. По повод проблемите с млякото, които в последните дни са основна тема на разговор в хранителния бранш при млекопроизводителите, министърът каза, че освен вносното мляко, предстои да бъде направен пълен контрол и на българското производство.
3: Нито една друга лаборатория не изследва, освен държавната, тук на Капитан Андреево.
2: Е, нали тези проби са в компютрите? Обвинението беше, че могат да се манипулират.
3: Не могат.
4: Лабораторните анализи показват наличие в много от пробите на соматични клетки, което показва индикатор за липса на чистота по отношение на продукта от фермата и по време на транспортирането. На базата на месечният анализ през месец май 24% ви е известно, е доказано, че се установяват отклонение от необходимите показатели за качество на млякото.
3: Въведохме от вчера 100% докладване на млекопреработвателите на ежедневна база какво влиза при тях и откъде влиза при тях. На един следващ етап ще направим и 100% контрол и на българското мляко.
1: Големи финансови и ръководни проблеми при държавните железници. Такава картина описа министъра на транспорта Георги Пеев на брифинг днес. Проверка на ведомството е показала, че в БДЖ и в Национална компания железопътна инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро европейски пари. Видим, резултат реално няма. Георги Карамфилов с още информация сега.
5: Здравейте! Изключително тежко финансово състояние на българските държавни железници и не само, описа министърът на транспорта. Огромни загуби, които са в размер на стотици милиони евро, неефективни договори, които са подписани, аванси, които са раздадени без никаква свършена работа. Един от най-куриозните случаи, например, е, че НКЖИ е сключила договор за 43 милиона евро, който има за цел рязане на храсти. При български пощи ситуацията не е много по-добра. 130 35 милиона задължения има дружеството. Министърът заяви, че той е практически почти фалирало и при него се установява изоставане от всякакво съвременно развитие. Тоест, тук също се забелязва доста неефективно управление, поради което се счита, че евентуално може да се стигне и до ръководни смени. Друга идея, която министърът посочи, е да и Държавната агенция автомобилна администрация да бъде извадена от структурите на Министерството на транспорта и да бъде включена към МВР. Това е идея, която, знаете, периодично изниква в общественото пространство. Фалкона, който преди около една година стана така попадна в обществено полезрение, няма да бъде продаван. Гроздан Караджов, припомням, имаше такива намерения, така че много-много работа от тук наследния има да се върши в Министерството на транспорта. След в рамките на един месец предстоят всички анализи да бъдат завършени, за да е ясно какво точно трябва да се направи, но нека чуем още от самия министър.
6: НКЖ администрира стотици договори за близо 2 милиарда евро, някои от тях, които са стартирали 2015-2017 година и още не са завършени. Около 765 милиона евро е сумата на договорите, по които са поети задължения, без да е осигурено финансиране. Има договори, които се сключват, които нямат никаква целесъобразност. Ще ви дам култовия пример за... Той е казано, между другото, е казано по много атрактивен начин, но всъщност става въпрос за кастране на клони на храсти. Има такъв договор за 43 милиона евро. Има платени аванси по договори над 30 милиона и половина от 24-та до 26-та година, за които няма изпълнени никакви строителни дейности. БДЖ пътнически превози. Задълженията, които имат, са близо 30 милиона евро.
1: Местната и изпълнителната власт обсъждат на национална среща бъдещето на българските общини. Дискусията е посветена както на текущи проблеми, така и на дългосрочната визия за развитието на страната. В нея участват премиерът Румен Радев, министри и ръководството на Сдружението на общините.
7: Мога да кажа, че бъдещето на България зависи изключително много от това как ще работи централната власт заедно с местната власт. И аз мисля, че програмата за развитие на България, която ние имаме за периода 2026-2030 година, е всъщност наша обща програма. И специално ние в правителството се водим от много ясен принцип и най-вече убеждение, че няма как да имаме...
1: Премиерът Румен Радев говори в този момент на живо пред медии, да го чуем.
8: Енергетиката, спорта, културата сега тръгва да обхваща и религията. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи. И България винаги усвояла своите интереси, особено и в енергетиката. Когато преди години отстоявах позициите на България и представлявах България в Съвета на Европейския съюз, не допуснахме санкции върху Росатом, които щяха да се отразят и да създадат големи проблеми в нашата ядрена енергетика.
9: Как предвидените санкции срещу Лукойл ще се отразят на нас?
8: Те първо уточняваме този въпрос. Имам днеска разговори с колегите премиери, членове на Съвета на Европейския съюз, но повярвайте ми, няма да допуснем санкции, които да рефлектират негативно върху българската економика.
10: А защо се против в момента по енергийни? Може ли да уточним за енергийните санкции? Какво ни притеснява в тях първото, което е? И това означава ли, че ще гласуваме против?
8: Ще разберете днес как ще гласува България наистина, когато обсъдя всички особености с моите колеги.
11: Много хора вече се питат санкциите срещу Русия, свързани с руския патриар. Какво послание даваме към европейските държави и дори към Украина?
8: Какво послание даваме, когато разпростираме санкциите и войната и върху религията? Даваме ли си сметка докъде води това? Аз ви казах, времето на кръстоносните походи свърши.
12: Руският патриарх обаче говори за свещена война на православната Рус срещу западния неолиберален свят. В тази връзка той неутрален ли е по отношение на войната?
8: Мен не ме интересува руският патриарх. Мен ме интересува това, че той е предстоятел на Руската православна църква, която е източно православна като нашата църква. Интересуваме всички тези милиони хора, които са в тази църква.
11: Този ли как да водим ли атаката на Киево-Печорската лавра?
8: осъждам всяка атака върху цивилни обекти.
10: Мисля, че по отношение на руския патриарх, може ли да уточните, тъй като през 2022 Унгария също беше против санкции около руския патриарх, това означава ли, че ние само за това конкретно има от списъка, ще имаме възражение?
11: Тъй като там има и други личности, които се посочват.
8: Първо, изобщо не знам по какви мотиви Унгария някога е налагала санкции и не ме интересува. Мен ме интересува да отстояваме българският интерес. Така че санкциите да не вредят върху българската икономика, санкциите най-сетне да осъзнаем, това е 21-и пакет санкции, които по какъв начин тези санкции до момента спряха войната, по какъв начин до момента тези санкции изобщо спомогнаха за мира.
12: Още една война. Споразумението между Съединените щати и Иран беше подписано, той с временен характер. Мислите ли, че ситуацията там, на този фронт, се успокоила и действително говорим за траен мир?
9: И какво може да в следващите 60 дни да се случи окончателно договорене?
8: Много е крехко примирието. Вие сами го знаете. Има и трета държава. Това е държавата Израел, която също преследва своите цели. Така че тя действа и се обяви независимо от САЩ. И аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
12: Можем ли да очакваме след това споразумение и ангажимента за разминиране и отваряне на Ормузкия проток по някакъв начин облегчаване и на, вие казахте, галопиращите цени, това е акцент във вашето правителство. Дали това по някакъв начин ще се отрази и кога на цените на петрол и съответно на продуктите, магазините?
8: Знаете, че цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси. Това е така, защото те работят с закупен вече преди време нефт на други цени. Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас не интересува като граждани, като икономика, ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
12: А бихте ли коментирал и начинът, по който се държи Република Северна Македония? Сега президента поиска да говори с нас, журналистите, на английски, после стана подпалване на два дипломатически автомобила, после опит за промени на условията в Европейския парламент. Мислите ли, че Скопие е поел по правилния път?
8: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани. Да имат по-бързо полагащата им се европейска интеграция. Политиката на най-високо ниво в държавата, на насаждане на език на омразата, на липса на каквато и да е толерантност, на изопачаване на историята, на превръщането на историята като инструмент в международните отношения, това няма да доведе до нищо добро. Изопачаването на историята, потъпкването на човешките права. Не забравяйте защо.
1: Чухме премиерът Румен Радев с коментар по актуални теми. И още новини до този час на деня. 15 годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота. На видео от камери за наблюдение се вижда как колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както за употреба на алкохол, така и на наркотични вещества. Причините за инцидента се изясняват по случай образувано досъдебно производство. Шампионите на България по ученически футбол от 81-во столично училище Виктор Юго спечелиха правото да представят страната ни на Световната купа в Китай през октомври. След години труд и десетки победи днес пред отбора стои ново предизвикателство да осигури средства за своето участие. Репортаж на стажант репортера ни Пламена Димитрова.
13: Зад успеха стоят години постоянство, тренировки и ясна цел – да стигнат до върха. Те са шампиони на България, но битката им тепърва предстои.
14: Подготовката ми беше много сериозна с господин Спасов.
15: Упорити тренировки всеки ден, по час и половина, след часовете.
13: Пътят до титлата минава през училищни, общински, градски и републикански етапи, където се състезават срещу най-добрите ученически отбори в страната.
16: Специално за нашия отбор това са някъде около 30 мача. където, да речем, нашия отбор не си позволи нито една загуба, нито едно равенство.
14: Матчовете бяха трудни още от началото тук в София. След това се представяхме на републиканско първенство, където победихме всички.
15: Най-трудният матч беше на Софийското срещу МТВГ. Много силен отбор с много добри играчи.
13: Днес обаче най-трудният матч е извън терена – намирането на средства за участие в Световната купа.
16: За съжаление, държавната уредба е такава, че не финансира Световна купа, а финансира Световно първенство. Една разлика в една думичка.
13: За пътуването и участието са необходими около 60 000 евро. До момента са събрани малко над 10 000 евро, а срокът за регистрация е до 1 юли.
16: Не искаме да се молим за помощ, а просто нека хората да подкрепят една мечта, която е в рамките вече на 3 години. Това е четвърта, нали? Защото общо взето той световното е на принципа на, по правилата на УЕФА. И да подкрепиме талантите на тази държава.
14: Бих искал да се обърна към всички, които имат възможност и могат да ни подкрепят, защото сме се подготвили доста дълго време и мисля, че заслужаваме да отидем.
16: Се надявам един ден да ги видя в националния отбор мъже на България. И дай Боже да повторят успех от 94-та година.
1: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Приятен ден!
17: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Англия стартира с победа участието си на световното първенство. Трите лъва надделяха с 4-2 над Хърватия и по този начин оглавиха класирането в група L. Повече подробности за двубоя от кореспондента ни в Съединените щати Денил Силимински.
1: Англия успя да победи Хърватия в първия изцяло европейски сблъсък на този турнир и може би двата отбора направиха един от най-атрактивните двубои от началото на турнира. Хари Кейн откри резултата след точно изпълнена дуспа, превръщайки се в реализатора с най-много успешни опити от бялата точка в историята на световни първенства. Малко по-късно Мартин Батурина успя да изравни резултата за хърватите, за да може отново Хари Кейн да покачи резултата на 2-1, а миг преди края на първата част Петър Муса успя да изравни резултата, правейки го 2-2. Втората част стартира ударно за Англия. Джуд Белингам успя да поведе отбора си за трети път през този двубой, а в самия край на срещата Маркъс Рашфорд оформи крайното 4-2. 4-2, което не се бе случвало на Англия на световни първенства от далечната 1966 година, когато за последно англичаните вдигнаха световния трофей над главата си и по този начин успяха все пак да върнат на Хърватия за поражението от преди 8 години, когато Хърватия отстрани Англия на полуфиналите в Русия.
2: Реакцията през второто полувреме беше страхотна срещу един много добър отбор. Хубавото е, че успяхме да успокоим играта и показахме най-доброто през втората част. Надявам се, че ще продължим в същия дух. Заслужавахме победата.
3: Загубихме, защото изиграхме много слабо второ полувреме. През първата част имахме две възможности и отбелязахме два гола. Знаехме, че при корнери ще ни бъде тежко, а и ни вкараха и от дуспа. Стояхме добре, но за съжаление не направихме някои неща както трябва.
0: Поредна сензация на световното първенство. Португалия и Кристиано Роналдо завършиха 1-1 срещу Демократична република Конго, а звездата на мореплавателите не успя да се разпише в първия си двубой на своя шести мундиал. В друг от мачовете Гана победи Панама с 1-0, а Колумбия не срещна проблеми срещу Узбекистан, печелейки с 3-1.
2: Считаният за един от фаворитите отбор на Португалия откри резултата още в 6-та минута, благодарение на футболиста на Париж Сен-Жермен Жоао Невеш. До края на първото полувреме мореплавателите търсиха второ попадение, но не успяха, а в добавеното време Йоан Виса изравни за Конго. След почивката двата отбора не създадоха сериозни голови положения и така Демократична република Конго спечели първата точка в историята си на световно първенство. След края на двубоя португалската суперзвезда Кристиано Роналдо беше подложен на критики за представянето си. В социалните мрежи той публикува послание, в което заяви, че това не е било мечтаното начало, но далеч не е краят.
3: Когато имаш най-великия голмайстор в световния футбол, няма логика той да не играе. Ние знаем, че можем да се възползваме от неговите качества и трябва да го направим. Когато търсиш гол, Кристиано трябва да бъде на терена.
2: В останалите срещи Кейла Пиеринке донесе победата на Гана срещу Панама с гол в добавеното време, а Колумбия надделя над Узбекистан с 3-1. Точни за южноамериканците бяха Даниел Муниус, Луис Диас и Леандро Кампас.
0: Скромни, смирени и здраво стъпили на земята. Това сподели, че иска да види от своите футболисти треньора на Левски Хулио Веласкес за предстоящите мачове в Шампионската лига в интервю за клубната телевизия. Съперник на сините ще бъде шампионът на Босна и Херцеговина борец Баня Лука. В първия си мач на 7 или 8 юли столичният гранд гостува, а реваншът е седмица по-късно в София.
2: Никой няма да ни подари абсолютно нищо. Важно е да продължим да тренираме добре всеки ден, за да сме максимално добре подготвени за първия матч.
3: Хулио Веласкес акцентира, че основният му фокус е върху Левски, а не какво може съперника.
2: Разбира се, ще анализираме силните и слабите им страни, но без да забравяме основният ни фокус. Нашата цел е как ще изглеждаме ние.
3: Колкото до подготовката, Веласкес заяви.
2: Относно момчетата. Имат невероятно отношение и поведение по време на подготовката. Все пак току-що започнахме, но съм настроен положително към всичко, което правим.
3: Левски ще изиграе първия си контролен матч по време на лятата си подготовка в петък срещу Академик Свищов.
0: Григор Димитров се устремил към полуфиналите на чаленджър турнира на трева в Дъблин. В спор за място в топ 4 най-добрият ни тенисист ще се изправи срещу французина Кириан Жаке, който е поставен под номер 3 в основната схема. Двамата са се срещали веднъж до момента през 2024 година на US Open, като българинът се наложи с 3-0 сета. До този момент Димитров постигна две победи в Дъблин над Крис Родеш от Люксембург и ирландеца Конър Ганан, като няма загубен сет. Това беше по-важното от света на спорта. От екипа ни приятен ден!

0: Здравейте! И днес очакваме превалявания и температури близки до средните, след което ще става все по-горещо. До обяд беше без валежи, а след обед на места, най-вече в Южна и Източна България, отново ще се развиват гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки. Вятърът ще е умерен от север и ще задържа стойностите от 26 до 31 градуса. Край морето денят започна със слънце. В следобедните часове обаче в северните и централните части се очакват кратки летни бури с гръмотевици и усилване на вятъра. Температурата на въздуха ще е до 25 градуса, а морската вода е от 20 до 23. В планините ще се заоблачи и до вечерта на много места ще превали и прегърми. Има вероятност да падне и дребна до средна градушка. Вятърът ще е умерен, досилен от север и температурите по върховете ще достигат до 10 градуса. Дните до края на седмицата у нас ще преминават с все повече слънчеви часове. След обед ще се развиват купести облаци с валежи около планините и предимно на изток. Ще става и все по-топло, като в неделя на места очакваме до 33 градуса. Следващата седмица ще започне с много слънце, а температурите ще се повишат още близки до стойности до 35 градуса. Завършваме с интересни кадри от остров Корфу, където воден смерч успя да образува малък водовъртеж в морето близко до брега. За щастие всичко се разминало без щети и без жертви. Такова е времето, останете с нас!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Четиридесет и седем. Четиридесет и шест. Четиридесет. Тридесет и шест. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
3: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingrup.bg.
4: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
5: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
6: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
4: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
6: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
8: Комфорт през всеки сезон.
7: Вие определяте климата.
8: Ние определяме климата.
7: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
9: Банан.
10: Моля?
9: Банан бе. Банан.
10: Откъде на къде?
9: Банан за Бачорски.
10: За кой?
9: За Баничорски.
10: Бингорски. Бонзай Бачорски?
9: Не, не. Банан.
10: Що банан?
9: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Президентите на Съединените щати и Иран подписаха официално текста на споразумението между двете страни. Изненадващо, американският президент Доналд Тръмп сложи подписа си по време на вечеря с колегата си Емануел Макрон в Версай. Меморандумът за разбирателство влиза в сила незабавно и като първа стъпка Иран ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати ще отменят морската блокада. Корабоплаването ще е без такси, но това важи само за 60-дневния период на преговори. Иран се ангажира да намали концентрацията на своя уран до нива, които не могат да се използват за военни цели. В сделката се посочва, че Съединените щати и Иран ще зачитат взаимно териториалния си суверенитет и независимост и никога повече няма да се намесват във вътрешните си работи. Лидерът на демократите в Американския сенат определи сделката като една от най-големите американски катастрофи и обяви, че Тръмп в много отношения просто се е предал пред иранците. Украинската столица е била подложена на ракетна атака от Русия, съобщиха властите в Киев, като призоваха жителите да потърсят убежище. Съобщава се за експлозии в Киев, а тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Междувременно руската страна съобщи за най-голямата украинска атака с дронове към Москва и региона за последните две години. Поразен е нефтопреработващ завод, останки от дронове са ударили жилищни сгради и вили в Подмосковието. Европейските държавни и правителствени ръководители се събират днес и утре в Брюксел. Сред водещите теми е сигурността по източните граници на Европейския съюз след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство. У нас железопътният транспорт и български пощи са секторите с най-

0: най-сериозни натрупани проблеми в системата на транспорта, заяви ресорният министър Георги Пеев. По отношение на националната компания «Железопътна инфраструктура», той посочи, че през последните години само по европейски проекти в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро, а видими резултати нямало. Пеев каза и, че са поемани задължения по проекти без осигурено финансиране. По данни на Министерството, стойността на такива договори е около 765 милиона евро. Сериозни финансови проблеми са установени и в БДЖ. Според данните, Дружеството за пътнически превози има задължения за близо 30 милиона евро, като почти всички са просрочени, а при товарните превози задълженията надхвърлят 60 милиона евро и около 80% от тях са просрочени. Българските пощи са с 135 милиона евро задължения, като там, по думите на министъра, е установено изоставане от съвременното развитие. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота. На видео от камери за наблюдение се вижда как колата се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както за употребата на алкохол, така и за наркотични вещества. История като от екшън филм се разигра в центъра на София. Мъж се опита да открадне кола с 5-годишно дете вътре в нея. Преди да стигне до опита за кражба на автомобила, мъжът опитал да обере помещение и, бягайки от неговия собственик, влязал в автомобил, карайки шофьора да потегли. След като това не се случило, беглецът се насочил към друг автомобил, който се оказал на полицай към специализираните сили на столичната полиция. След като нахлул на пасажерското място с заповед към шофьора да потегли, служителят предприел действия по задържането на 22-годишния мъж. Беглецът оказал съпротива и, прехвърляйки се на шофьорското място, потеглил заедно с 5-годишното дете на задната седалка. Униформеният се легитимирал и успял да задържи мъжа, който се оказал с над 20 провинения за кражби, грабежи и наркотични вещества. И накрая, накратко за прогнозата, днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста и купесто-дъждовна облачност над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици, има условия за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
1: Радио Нова Нюс.

0: Jasno, Сралица. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: През 2009 година доктор Анна Багенхолм била на ски пътешествие и когато се спускала по един склон, внезапно се озовала в скрито ледено дере. Тя минала с главата напред през единствената дупка в леда, на почти напълно замръзнал поток и заседнала, като само краката й се подавали. Когато приятелите й се опитали да я спасят, това само довело до отприщване на ледено-студена вода около нея. Багенхолм била заседнала в ледения поток, дишайки във въздушния джоб между леда и водата. По някакъв начин тя издържала 40 минути при тези нечовешки условия. За изваждането й обаче били необходими близо час и половина. Когато спасителният екип най-сетне повдигнал безжизненото й тяло, температурата на Анна била малко под 14 градуса и тя нямала пулс. Медиците й приложили първа помощ, но без резултат. По всичко личало, че е мъртва. Въпреки това, лекарите в болницата я вързали към машина, за да затоплят кръвта й. 3 часа по-късно, един лекар, който наблюдавал екрана, се изплашил до смърт, когато сърцето на пациента започнало да бие отново. Днес Багенхолм не само, че се е възстановила напълно, но и работи като радиолог в същата болница. Казва, че възкръсването от мъртвите не е променило живота им.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

0: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
1: Пешо, защо ни качи точно тук?
0: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Гиавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Вълшебни,
7: вълшебни
6: метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване – вълшебните метли.
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: GiftTube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: GiftTube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: GiftTube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Хайде, за здраве!
12: За здраве!
13: Excuse me, това голямо Враново?
11: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
13: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Супримо представя ексклюзивно. Маунтин Вю Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
16: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, The Mall и Paradise Center.
17: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go+ през приложението Yetel.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Ранният живот на Маркус Родригес Пантоя бил смесица между роман на Дикенс и един от по-депресиращите филми на Дисни. Семейството му било бедно, а той редовно изяждал боя от мащехата си. За седмия си рожден ден пък бил продаден от баща си на овчар. Овчарът бил странен старец, който почти не говорил и хранал Пантоя със сурово заешко. Не след дълго старецът се разболял и починал. Вече отчужден от човечеството, Пантоя решил да напусне дома на овчаря и да се премести в една пещера. Набавил си храна и дрехи, като бил животни до смърт, удирал ги и ги изяждал сурови. Да не забравяме, че е бил на не повече от 8 години. Един ден, докато хлапето било един елен, дошли вълци. Това можело и по всяка логика трябвало да бъдат лоши новини за малкото момче, което било само в гората, но гутницата не се придържала към стереотипа. Дивото поведение и ловните умения на човечето всъщност впечатлили животните, така че вместо да му се нахвърлят, те решили да го приемат. Пантоя вече имал ново семейство. През следващите 12 години животът му бил добър. Той вече бил пораснал и се бил превърнал в човека-вълк. Но бил пленен от испанската цивилна стража през 1965 и завлечен обратно в цивилизацията. От тогава Пантоя живял в отшелнически живот в малко испанско село, спомняйки си добрите времена с вълците.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: През 2003 година строителният работник Рон Хънт от Калифорния работил на място, където трябвало да балансира върху стълба, докато пробива с огромна бургия. Стълбата се счупила и Хънт паднал по лице на земята. Добрата новина е, че падането му било улекотено. Лошата новина е, че било умекотено от бургията. Тя се забила право в окото на Хънт, преминала през вътрешността на главата му и изляза от задната страна на черепа. Хънт бил закаран веднага в болницата от не по-малко шокираните си колеги. Тогава един от лекарите забелязал, че бургията е хлабава. По време на развиването Хънт, който бил в съзнание, но за щастие под голяма доза морфин, говорил и се шегувал, което показвало, че мозъкът му все още функционирал правилно. По някакъв начин бургията била изместила мозъка му настрани, вместо да го пробие, така че, освен липсващото око и огромната дупка в черепа му, всичко било наред. Хънт обаче не се бил отървал все още. Медицинската му застраховка не покривала точно такова нараняване, което му докарало огромни сметки за стотици хиляди. Хората му съчувствали и дори открили фонд на негово име, за да събират дарения.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Президентите на Съединените щати и на Иран подписаха официално текста на споразумението между двете страни. Изненадващо, Доналд Тръмп сложи подписа си по време на вечеря с Емануел Макрон в Версай. Така се слага край на войната, започнала на 28 февруари. Ако може да се обобщи постигнатото споразумение с едно изречение, то това е сделка, петрол и свободно корабоплаване срещу спиране на огъня и преговори, която има за цел да свали напрежението преди да се премине към трайно решаване на ядрения въпрос. Със сигурност обаче подписаното споразумение повдига много въпроси.

0: Русия последиците могат да са всякакви. Тръмп заплаши с подновяване на ударите, ако не бъде постигнато трайно споразумение. Иран също заплаши с твърди действия. Не е ясно какво ще предприеме Израел. Премиерът Румен Радев с коментар по водещата световна новина. Той изтъкна, че ситуацията е много крехка. Има и трета държава, Израел, която също преследва своите цели и действа независимо от Съединените щати. Премиерът очаква да има балансиран подход към този процес на умиротворяване, така че да участват Израел, двете основни страни, Съединените щати и Иран, и да се намери трайно решение. В момента нещата все още са много нестабилни, изтъкна Радев. Той изрази оптимизъм, че съвсем скоро цените на горивата, което е важно за гражданите и икономиката, да започнат да спадат във връзка с тенденцията за поевтиняване на суровия петрол на фона на очакваното примирие в Близкия изток. Европейските държавни и правителствени ръководители се събират днес и утре в Брюксел. Сред водещите теми е сигурността по източните граници на Европейския съюз след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство. В дневния ред влизат още теми като отбраната, общия бюджет, обстановката в Близкия изток и подкрепата за Украина. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. Украинската столица била подложена на ракетна атака от Русия, съобщиха властите в Киев. Съобщава се за експлозия. Тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Междувременно руската страна съобщи за най-голямата украинска атака с дронове към Москва и региона за последните две години. Поразен е нефтопреработващ завод. У нас е министърът на земеделието Пламен Абровски на проверка на граничния пункт Капитан Андреево. Той инспектира работата на Държавната лаборатория за плодове и зеленчуци. Министърът беше придружен от ръководството на Агенцията по храните. По повод обвиненията за манипулации на пробите, той заяви, че всички използвани за отчитането им компютри са подменени, а старите предстои да бъдат изследвани в ГДБОП. Мярката е предприета, за да бъдат разсеяни съмненията за евентуални манипулации на данни. Във връзка с проверките на вносно мляко, които са в ход, Абровски каза, че предстоят такива и на българското мляко. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота. На видео от камери за наблюдение се вижда как колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както и за употреба на алкохол, така и на наркотични вещества. Причините за инцидента се изясняват по случай образувано досъдебно производство. Мъж се опита да открадне кола с 5-годишно дете вътре в нея в центъра на София. Преди да стигне до опита за кражба на автомобила, мъжът опитал да обере магазин, минал през още коли, в които също опитал да влезе. Последният автомобил, който опитал да открадне, се оказал на полицай към специализираните сили на СДВР, който е бил в колата заедно с 5-годишното му дете. Униформеният се легитимирал, оказал съпротива на крадеца и го задържал. Мъжът се оказал с множество криминални регистрации. Времето. След обед валежи се очакват в южните райони и в планините максималните температури от 26 до 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Представете си да летите над пустинята Калахари. Пилотите, които преминават на тази географска ширина, описват принудителното кацане там като да кацнеш в ада. Такава била съдбата на Грег Расмусен, природозащитник, който попаднал в силен вятър и се разбил със самолета си. Това го оставило насред пустинята с чупени крака, които вече били само турба кокали, които да разнася. Първо бил посрещнат по традиционния начин за сакатите страници в пустинята от два лешояда, които започнали да го обикалят. За да избегне срещата с тях, Расмусен се преместил под корпуса на самолета. Почти веднага след зале слънце, пустинята закипява от живот. Първо група слонове решили, че не харесват лицето му, затова се опитали да го смачкат. Той е оживял на косъм, като започнал да удря по металните останки, с което подплашил стадото. След това дошъл ред на лъвовете, които започнали да го дебнат. Той успял да избегне атаките им, като чувал звуците на лъвиците и повторил номера с шума. Същата тактика проработила и при хиена, която се появила по-късно. След 24 часа борба за живота си, Расмусен бил забелязан и спасен от колега пилот. Когато пристигнал в болницата, лекарите били изумени, че е оцелял дори час. Били нужни цели 100 операции, за да възстановят поне отчасти краката му.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дагана за наятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
7: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
9: vmax.bg.
8: Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: vmax. Комфорт през всеки сезон.
10: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yettel.
0: Събуди се

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Луис Замперини бил млад престъпник, който постоянно трябвало да бяга от закона, когато решил да превърне това нещо в полезно и стигнал до там, че представил Америка на Олимпиадата през 1936. През 1943-та Втората световна война била в разгара си, а Замперини бил пилот на фронта. По време на спасителна мисия неговият самолет се разбил в контролиран от японците регион в океана. Той успял да изплува заедно с още двама оцелели – Франсис Макнамара и Ръсъл Филипс. Бързо търсене сред плаващите останки ги издобило с два сала, няколко гребла, лейкопласт и малко храна. Акулите плували край тях, плъскайки сала и дори понякога опитвайки се да скочат в него. След 27 дни в морето, оцелелите най-после забелязали самолет. Само че бил японски бомбардировач. Той ги атакувал 6 пъти, стреляки по тях и дори пускайки към сала им дълбоководно торпедо. Когато Макнамара умрял на 33-я ден, останалите двама отказали да го изядат и му организирали погребение в морето. На 47-я ден двамата оцелели най-после открили земя. Оказал се японски лагер за военнопленници. Оцелял след катастрофа, гладни хищници, слънце, бомбардировка и смърт на приятел, наградата на Замперини били 2 години и половина, гладуване и ежедневен бой от ръцете на японците. Той обаче не само оцелял, но и простил на насилниците. Починал на 97 години, пълен със спомени за това невероятно приключение.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Селък е роден през 1929 година. Води сравнително обичаен живот като учител по музика, докато едно съдбовно пътуване с влак през 62-а не поставя началото на невероятна, невъзможна верига от събития. Докато пътува по релсите от Сараево до Дубровник, влакът му дерайлира и пада в река. 17 пътници загиват, но той успява да доплува до брега само с щупена ръка и хипотермия. На следващата година Фране лети от Загреб до Риека. Самолетът се разбива и 19 души губят живота си, а Селък е намерен без наранявания, спасен от купа сено, върху която се приземява. През 66-та той отново е в катастрофа, като този път автобусът, в който е пътувал, пада в река. 4 години по-късно хърватин отново е на косъм от смъртта, когато горивният резервуар на колата му се е взривил на магистралата. След 3 години отново е в друг странен автомобилен инцидент, когато неизправна горивна помпа пропуска бензин върху автомобила му и хвърля пламъци към него. След няколко десетилетия спокоен живот, Селък е блъснат от автобус от Загреб през 1995. На следващата година колата, която управлява, е ударена от камион. В средата на 2000-те години Селък печели от лотарията. Джакпотът му е на стойност около 600 000 паунда. Той похарчва печалбата си за операция на тазобедрена става и за храм на Дева Мария в знак на благодарност за късмета си.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Президентите на Съединените щати и на Иран подписаха официално текста на споразумението между двете страни. Изненадващо, Доналд Тръмп сложи подписа си по време на вечеря с Еманюел Макрон в Версай. Така се слага край на войната, започнала на 28 февруари. Ако може да се обобщи постигнатото споразумение с едно изречение, то това е сделка, петрол и свободно корабоплаване срещу спиране на огъня и преговори, която има за цел да свали напрежението преди да се премине към трайно решаване на ядрените въпрос. Със сигурност обаче подписаното споразумение повдига много въпроси, а последиците могат да са всякакви. Тръмп заплаши с подновяване на ударите, ако не бъде постигнато трайно споразумение. Иран също заплаши с твърди действия. Не е ясно какво ще предприеме Израел. Премиерът Румен Радев с коментар по водещата световна новина. Той изтъкна, че ситуацията е много крехка. Има и трета държава, Израел, която също преследва своите цели и действа независимо от Съединените щати. Премиерът очаква да има балансиран подход към този процес на умиротворяване, така че да участват Израел, двете основни страни, Съединените щати и Иран, и да се намери трайно решение. В момента нещата все още са много нестабилни, изтъкна Радев. Той изрази оптимизъм, че съвсем скоро цените на горивата, което е важно за гражданите и икономиката, да започнат да спадат във връзка с тенденцията за поевтиняване на суровия петрол на фона на очакваното примирие в Близкия изток. Европейските държавни и правителствени ръководители се събират днес и утре в Брюксел. Сред водещите теми е сигурността по източните граници на Европейския съюз след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове в европейското въздушно пространство. В дневния ред влизат още теми като отбраната, общия бюджет, обстановката в Близкия изток и подкрепата за Украина. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. Украинската столица била подложена на ракетна атака от Русия, съобщиха властите в Киев. Съобщава се за експлозия, тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Междувременно руската страна съобщи за най-голямата украинска атака с дронове към Москва и региона за последните две години. Поразен е нефтопреработващ завод. У нас е министърът на земеделието Пламен Абровски на проверка на граничния пункт Капитан Андреево. Той инспектира работата на Държавната лаборатория за плодове и зеленчуци.

0: Министърът беше придружен от ръководството на Агенцията по храните. По повод обвиненията за манипулации на пробите, той заяви, че всички използвани за отчитането им компютри са подменени, а старите предстои да бъдат изследвани в ГДБОП. Мярката е предприета, за да бъдат разсеяни съмненията за евентуални манипулации на данни. Във връзка с проверките на вносно мляко, които са в ход, Абровски каза, че предстоят такива и на българското мляко. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота. На видео от камери за наблюдение се вижда как колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както и за употреба на алкохол, така и на наркотични вещества. Причините за инцидента се изясняват, по случай образувано досъдебно производство. Мъж се опита да открадне кола с 5-годишно дете вътре в нея в центъра на София. Преди да стигне до опита за кражба на автомобила, мъжът опитал да обере магазин, минал през още коли, в които също опитал да влезе. Последният автомобил, който опитал да открадне, се оказал на полицай към специализираните сили на СДВР, който е бил в колата заедно с 5-годишното му дете. Униформеният се легитимирал, оказал съпротива на крадеца и го задържал. Мъжът се оказал с множество криминални регистрации. Времето. След обед валежи се очакват в южните райони и в планините, максималните температури от 26 до 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
1: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Китаецът Пан Лиан работил като втори стюард на английски търговски кораб. През ноември 1942 с плавателния съд той отплавал от Кейптаун за Парамарибо, но е атакуван от германска подводница по пътя. След като скочил зад борда на време, 24-годишният моряк успял да оцелее. Всъщност той е единственият оцелял от 50-те члена на екипажа. След като прекарал 2 часа във водата, младежът се натъкнал на спасителен сал с малко количество храна. Имало няколко буркана с бисквити, захар, шоколад и питейна вода. Скоро обаче запасите свършили, но помощ така и не дошла. Тогава морякът започнал да се учи да оцелява в екстремни условия. Пиел дъждовна вода, ловял чайки, хващал риба и е сушал на слънце. Веднъж Пан Лиан дори успял да хване акула. Младият мъж прекарва цели 133 дни на сал в открития Атлантически океан. Едва през април бразилските рибари го откриват. Пан е болен и изтощен, но след 4 седмици в болницата успява да се възстанови напълно. Надявам се никой никога да подобри този мой рекорд, казва той.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Но сралица по радио Нова Нюс.
1: През май 2003 година американският алпинист Аран Ралстън излиза на разходка из каньоните на Юта, без да предупреди никого от познатите си за това. Попада на злополучно срутване на скална маса и 27-годишният мъж се оказва заклещен в една от пукнатините, а ръката му смазана от огромен камък. В продължение на 6 дни Ралстън се опитва да се измъкне от природния капан. И когато всички запаси от храна и вода му свършили, той счупва коста на дясната си ръка и отрязва изтръпналата мека тъкан с тъпото си джобно ножче. Алпинистът е спасен от минаващи пътници. Тази история е в основата на филма 127 часа, режисиран от Дани Бойл. Интересното е, че снимките са направени в същия този каньон, който за малко да стане последното убежище за Ралстън. А финалната сцена се оказва толкова натуралистична, че зрителите напускат киносалоните, а някои загубват съзнание. Ако искате помощ, когато се случи нещо лошо, задължително кажете на някого къде отивате, предупреждава алпинистът. Между другото, този инцидент не спира Ралстън. Той продължава да прави това, което обича.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yatel.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: Свлачища. Засушавания. Земетресения. Наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
8: Ех, от сутринта седим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
10: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: По време на Мексиканската революция студентът Венцеслао Мугил се бие на страната на бунтовниците. През март 1915 младият мъж е арестуван и след това осъден на смърт без съдебен процес. Войниците поставили революционера до стената и стреляли 9 пъти в него. Тръгват си уверени, че е мъртъв и за да няма никакво съмнение, един от екзекуторите прави контролен изстрел в главата му. Но както се оказва, екзекутираният мъж не само оцелява, но и успява да пълзи цели 3 пресечки, докато стигне до другарите си. Там му е оказана помощ. Венцеслао Мугел остава с дълбоки белези и усъкътена челюст, а през 30-те години чудодейното му спасяване става известно по целия свят. Първо ученият Сантьяго Мендес Еспадас публикува историята в биографията си. След това британска рок-група посещава песен на Мугел. В допълнение мексиканецът многократно е ставал гост на популярни телевизионни предавания.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Президентите на Съединените щати и Иран подписаха официално текста на споразумението между двете страни. Изненадващо Доналд Тръмп сложи подписа си по време на вечеря с Еммануел Макрон в Версай. Така се слага край на войната, започнала на 28 февруари. Какво предстои от тук нататък, международният ни редактор Любомир Бояджиев разказва.
1: Доналд Тръмп сложи подписа си под меморандума за разбирателство по време на тържествена вечеря на свещи в двореца Версай под аплодисментите на домакина Еммануел Макрон и други гости.
2: Подписано е, да, подписано е. Подписано е във Версай.

0: 60-дневния период на преговори между Вашингтон и Техеран.
1: По време на войната написах, че Ормузкият проток никога няма да се върне към предишното си състояние и до днес продължавам да поддържам това мнение.
0: Иран се ангажира да намали концентрацията на своя уран до нива, които не могат да се използват за военни цели. Това ще стане на иранска територия под надзора на експертите от ООН. Преди подписването Тръмп обясни, че искал да избегне световна икономическа криза.
2: Единственото нещо, което не исках да видя. Не исках да видя икономическа катастрофа. Ако се продължаваше по този път, това можеше да се случи.
0: И показа коренна промяна по отношение на иранската ракетна програма.
2: Ако други държави разполагат с такива ракети, е малко несправедливо Иран да нямат. Балистичната ракета не е същото, когато става дума за ядрени оръжия. Но ако Саудитска Арабия и Катар и всички те разполагат с такива в относителни съотношения, мисля, че е приемливо.
0: В сделката се посочва, че САЩ и Иран ще зачитат взаимно териториалния си суверенитет и независимост и никога повече няма да се намесват във вътрешните си работи. А това означава, че съдбата на иранския народ остава на заден план, противно на заявеното от САЩ преди войната. Лидерът на демократите в Американския сенат определи сделката като една от най-големите американски катастрофи и обяви, че Тръмп просто се е предал пред иранците.
3: Българският министър-председател Румен Радев с коментар по водещата световна тема. Той определи подписаното премирие между Съединените щати и Иран като крехко и изрази оптимизъм, че ситуацията ще повлияе положително на цените на горивата. Радев коментира и европейските санкции срещу Русия.
4: Позицията на България по време на Европейския съвет ще бъде такава, която няма да позволи санкции с негативен ефект върху българската економика, заяви премиера Румен Радев.
5: Ще разберете днес как ще гласува България. По какъв начин тези санкции до момента спряха войната? По какъв начин до момента тези санкции изобщо спомогнаха за мира?
4: По отношение на подписаното между Съединените щати и Иран споразумение, премиера коментира, че то все още е много крехко, но се очаква отварянето на Ормузкия проток да се отрази на цените на горивата и останалите стоки по веригата.
5: Цените на колонка закъсняват от намаляването на цените на петролните борси. Това е така, защото те работят с закупен вече преди време нефт на други цени. Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас ни интересува като граждани, като економика, ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
4: Министър-председателя призова и за спиране на насаждането на омраза от страна на Северна Македония след палежа на коли в дипломатическата ни мисия в Скопие.
5: За съжаление, политическото ръководство на държавата Северна Македония упорито върви срещу интереса на своите собствени граждани. Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз.
4: Тази вечер и утре българският премиер участва на срещата на върха на европейските лидери в Брюксел.
3: А държавните лидери от Европейския съюз се прехвърлят от парижката среща на G7 именно към Брюксел, където ще информират останалите си колеги за това, което са се договорили и докъде са стигнали с разговорите си с Доналд Тръмп. Обсъдените теми са отваряне на Ормузкия проток, ролята на Европа в този процес и възможността Съединените щати да възстановят подкрепата си за Украина. Темата за войната на Русия ще бъде водеща в първия ден от срещата на върха. В Брюксел ще присъства и украинския президент Володимир Зеленски. Той ще бъде посрещнат тържествено, защото тази седмица Украина започна ключовите преговори за членство на страната заедно с Молдова в Европейския съюз. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. Държавата може да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Това приеха депутатите, като гласуваха промени в удължителния бюджет. Управляващите обясниха, че парите ще отидат за покриване на текущи разходи, като изплащане на пенсии и разплащане на проектите по плана за възстановяване. Предложението беше подкрепено от Прогресивна България и ДПС. От останалите формации се чуха сериозни критики заради липсата на разчет.
6: Преди гласуването на възможността за нов дълг от опозицията разкритикуваха липсата на точни сметки.
7: Вие искате Народното събрание наистина да ви даде празен чек, защото не е пълен чек. И да правите каквото си искате.
8: Чекът е пълен и препълнен и не е един, а са много подписани от предходните управления, които нас сега са ни сервирани и трябва да ги плащаме.
9: Аз имам чувството последните два месеца, че вие сте като спящата красавица. Проспали сте 9 години управление на господин Радев. Проспали сте, че той 2 години

0: години управлява със служебни кабинети. Проспали сте договора за Боташ.
1: Все още сте в медийния си месец, който обяснявате, че всички други са виновни, но вие вече повече от един месец трябваше да вземете реформи да правите. Вие не ги правите.
2: Кой ще се обърне тогава към пенсионерите, към лекарите, към младите майки, за да им каже, че бюджета не разполага с достатъчно ликвидност, за да бъдат изплатени пенсии, заплати и социални плащания?
3: ГЕРБ от своя страна изразиха съмнение, че 3,8 милиарда евро ще стигнат.
4: Защото се съмняваме, че така предложения законопроект ще изиграе своята роля да осигури необходимото финансиране на бюджета за 2026 година.
3: В крайна сметка Прогресивна България получиха подкрепа единствено от ДПС.
5: За цифрите стоят хора, пенсионери, пациенти, работещи, всички български граждани, които очакват държавата да изпълнява своите ангажименти.
3: За новините на Нова, Марияна Турманова.
6: Големи финансови и ръководни проблеми при държавните железници. Такава картина описа министъра на транспорта Георги Пеев на брифинг днес. Проверка на ведомството е показала, че в БДЖ и в Национална компания Железопътна инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро европейски пари, а видими резултати реално нямало. Проблеми са открити и в български пощи.
7: НКЖ администрира стотици договори за близо 2 милиарда евро, някои от тях, които са стартирали 2015-2017 година и още не са завършени. Около 765 милиона евро е сумата на договорите, по които са поети задължения, без да е осигурено финансиране. Има договори, които се сключват, които нямат никаква целесъобразност. Ще ви дам култовия пример за... Той е казано, между другото, е казано по много атрактивен начин, но всъщност става въпрос за кастране на клони на храсти. Има такъв договор за 43 милиона евро. Има платени аванси по договори над 30 милиона и половина от 24-та до 26-та година, за които няма изпълнени никакви строителни дейности. БДЖ пътнически превози. Задълженията, които имат, са близо 30 милиона евро.
6: С въздушна линейка транспортират до столичната спешна болница Пирогов две от децата от тежката катастрофа в Горна Оряховица. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб тази нощ и пострада заедно с още 4 деца, две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота. На видео от камери за наблюдение се вижда как колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както за употреба на алкохол, така и за наркотици. Причините за инцидента се изясняват по случай образувано досъдебно производство. Шампионите на България по ученически футбол от 81-во столично училище Виктор Юго спечелиха правото да представят страната ни на Световната купа в Китай през октомври. След години труд и десетки победи днес пред отбора стои ново предизвикателство да осигури средства за своето участие. Репортаж на стажанта репортера Пламена Димитрова.
8: Зад успеха стоят години постоянство, тренировки и ясна цел – да стигнат до върха. Те са шампиони на България, но битката им тепърва предстои.
9: Подготовката ми беше много сериозна с господин Спасов.
10: Упорити тренировки всеки ден, по час и половина, след часовете.
8: Пътят до титлата минава през училищни, общински, градски и републикански етапи, където се състезават срещу най-добрите ученически отбори в страната.
11: Специално за нашия отбор това са някъде около 30 мача, където, да речем, нашия отбор не си позволи нито една загуба, нито едно равенство.
9: Мачовете бяха трудни още от началото тук в София. След това се представяхме на републиканско първенство, където победихме всички.
10: Най-трудният мач беше на Софийското срещу МТБГ. Много силен отбор с много добри играчи.
8: Днес обаче най-трудният мач е извън терена. Намирането на средства за участие в Световната купа.
11: За съжаление, държавната уредба е такава, че не финансира Световна купа, а финансира Световно първенство. Една разлика в една думичка.
8: За пътуването и участието са необходими около 60 000 евро. До момента са събрани малко над 10 000 евро, а срокът за регистрация е до 1 юли.
11: Не искаме да се молим за помощ, а просто нека хората да подкрепят една мечта, която е в рамките вече на 3 години, това е четвърта, нали, защото общо взето той световното е на принципа на, по правилата на УЕФА, и да подкрепиме талантите на тази държава.
9: Бих искал да се обърна към всички, които имат възможност и могат да ни подкрепят, защото сме се подготвили доста дълго време и мислим, че заслужаваме да отидем.
11: Се надявам един ден да ги видя в националния отбор мъже на България. И дай Боже да повторят успех от 94-та година.
6: Сега към студиото на Пресечна точка, Юлия Наева, здравей.
12: Здравей, Невена. За 50 дни на власт кабинетът Радев показва примери за неефективно харчене на държавни пари в различни сектори. Средства, които явно са потънали в нечии джобове. Днес ще анализираме с нашите коментатори както свършеното от правителството до сега, така и корупционните практики, заради които изтичат милиони. А за санкциите срещу Русия и външнополитическите знаци на новата власт, анализ на финала на Пресечна точка.
6: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед с Нова.
13: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
6: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
14: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostella, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
15: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
16: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
17: vmax.bg.
16: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
17: Ние определяме климата.
16: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
19: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. В четвъртък правим анализ на приоритетите и ежедневните кризи в управлението. Ще видим каква равносметка ще направят седмичните ни коментатори за работата на новата власт. 50 дни минаха, но как? Говорим и за милионите държавни средства. Хващаме бързия влак, с който се раздават пари за рязане на храсти, докато железниците дерайлират. А на финала международното право и националните интереси. За санкциите отвъд символизма, говори юристът доцент Христо Христев. При нас са преводачът Мариана Хил. Здравейте, радвам се да ви видя и днес. Експертът по сигурност Милен Иванов.
2: Здравейте.
1: Привет. И към тях за един ден обаче се присъединява студентът по право и автор на сайта за позитивни новини BG Позитив, Диан Филипов. Здравейте.
3: Здравейте.
1: Надявам се да имаме възможност да коментираме и малко по-позитивния тон на темите днес, но в началото да видим колко е голяма кошницата с очаквания към работата на новата власт. А повод за дискусия ни дават 50-те дни управления, които отчетоха от Прогресивна България. Равносметка от парламентарната трибуна направи депутатът Иван Янев.
4: Днес, само 50 дни след началото на този парламент, политическият огън е безпощаден. Понякога човек би останал впечатление, че управляваме не от 50 дни, а от 50 месеца. Има разлика между критика и политическа спекулация. Има разлика между контрол и саботаж.
1: Това се чу от парламентарната трибуна. Да дадем думата сега и на нашите седмични коментатори. Пък те каква равносметка ще направят за изминалите 50 дни? И дали са съгласни, че 50-те дни се усещат като 50 месеца? Не знам вашата равносметка, господин Филипов. Каква е?
3: Факт е, че 50 дена наистина са много малко време, но на фона на всичките очаквания, които са към управляващото пълно мнозинство, мисля, че всъщност ние трябваше да видим много повече, отколкото всъщност видяхме. Теглянето на заем, отхвърлянето на помощта за Украина, подкрепяне на шествие на семейството и коментиране на какво беше кошница с грижа. Това ли е всичко, което може да видим за тези 50 дена? Аз разбирам криптираните съобщения, които са към избиратели А и Б, към двата лагера, че се опитваме да ги спечелим всичките, но в крайна сметка ли очакваме малко по нещо...
1: Малко повече.
3: Малко повече пиар, малко повече обяснение, нали? Но всъщност как да очаквам обяснение, като дори правилника на Народното събрание е абсолютно урязан, абсолютно променен с цел ефективност.
1: Да, там първите искри, да, се показаха.
3: Ама на нас не ни трябва ефективност, на нас ни трябва малко обяснение, легитимация, защо ще го има нещо. Не просто да се вземе някакво решение, което после ще се окаже компрометирано с дупки. Ние искаме да чуем диалога, искаме да чуем какъв е резона, какви са другите обществени мнения, възможно накрая, като оправим всички тези дупки и всички тези проблеми, да имаме един готов продукт, който ще удържи на времето, а не да подкрепа на семейството марша, дето след една седмица се разграничаваме от княгинята, която, нали...
1: Да, която беше начало шествието за семейството. А госпожо Хил, вашите наблюдения до тук какво показват? Изпразнено от към съдържание ли беше кошницата? Вие какво отчитате?
5: Пътя към ада е покрит с добри намерения, нали така? Въпросът е, че за нас, като избиратели, поехме си глътка въздух, отдъхнахме си, че няма да слушаме срамотиите в пленарна зала, което е постижение, но това е постижение не само на управляващото мнозинство, а на и останалата опозиция, която гледа конструктивно да прави конструктивни предложения, доколкото може. Аз съм съгласна с Деян. Започнахме... Правени са грешки винаги, а самите управляващи са изненадани. Те са много нова формация, имат нужда от едно изграждане, партиен градеж още. И няма как да не направиш грешка, като всички са се вторачили в тебе. България сега цяла теб гледа. И няма начин да не направиш грешки. Просто малко аналитично, по принцип са 100 дни, дните, които трябва да бъдат дадени на едно управление, за да се усети посоката. Сега, за посока в това управление горе-долу наясно сме, България над всичко горе-долу, нали, само български интереси. Днеска имаме среща на върха в Брюксел, държавните партийни, извинявайте, това е, да.
2: За санкциите
5: държавните и правителствени ръководители обсъждат санкции. Това с нали, нашето въздържане да подкрепим санкциите, и то само защото руският патриарх, който, забележете, не прави чак до там православни призиви във войната, я подклажда. Нали, това, че ние сме православни, не бива да си затваряме очите. Или сме за мир, или подкрепяме патриарха. Тук избора е или, или. И не съм много сигурна, че ако не подкрепим санкциите само по тази точка, ние ще направим добра услуга на себе си преди всичко. Защото не съм сигурна, че така войната ще свърши бързо без санкции.
2: След малко ще се върнем тази за външната политика малко повече, за да чуем и мнението на господин Иванов по отношение на вътрешната. И съгласни ли сте с премиера Радев, който казва, че винаги от новата власт се очаква твърде много, и то веднага?
6: Да и не. Такава нова власт е нямало от 15 години в България. Все пак партията на Радев има пълно мнозинство и е странно вече 50 дена тя да не започне да задвижи машината на законотворческия процес, защото всички хора, които гласуваха за него, те очакват промяна през този процес да настъпи в цялата държава, нали? С всичките проблеми, които бяха натрупани с тези 15 години. Така че новата власт няма нужда да се оплаква, тя трябва да работи. Тя има пълен комфорт, няма никакви изненади, тъй като държавната администрация си е почти същата, тя си работи. Ако имат въпроси към това къде и какви пари са изтичали, ми да питат същото МВР, което беше преди това, същата прокуратура, която беше преди това, същите директори на дирекции, началници на отдели и така надолу, изпълнителни директори на НАП, митници, да, и така на дружествата, които са създадени. Така че тук няма изненада. Може би трябва повече активност, защото трябва да отговорят на очакванията на избирателите, които им дадаха и гласуваха огромна, нали, огромно политическо предимство. На опозицията защо мълчи? Защото и какво като говори? Всичките разговори са вече безсмислени в пленарна зала, защото там няма как да имате политически договаряния и политически дивиденти да печелите от парламентарната трибуна, при условие, че влиза законопроекта на гласуване и партията, която има мнозинство в парламента, приема такъв, което тя е решила. Тоест, тук имаме малко проблем с опозицията и единственият шанс на опозицията е по един или по друг начин да спечели подкрепа като коректив на действията или бездействията на партията на, как беше, Прогресивна България.
5: Единственото, което помага опозицията, е поради неопитност, може би още, липсата на това, което и Деян каза, малко повече разгласа на намерения и на това какво ще се прави, защото там са малко слаби.
2: Не аргументира добре, достатъчно действията.
5: Просто трябва да има връзка, да се обясни защо се случва това, защо си намаляваме заплатите, а пък те всъщност стават такива, каквито са си, защото ние базовата заплата я определяме, но оттам нататък има други неща. Защо го правим това? Как това помага на затягането на коланите? Как кошницата имаме справедлива цена? Що е то справедлива цена? Защо е това? И опозицията, между другото, тук помага да чуе населението какви неща се случват. Тя е рупора в момента на действията на правителството.
2: Те казваха в началото, заявки, ще бъдем конструктивна опозиция и ще следим дали, визирам Продължаваме промяната и Демократична България, които казваха, че ще следят дали ще се разгради олигархичната държава, ще се разбие модела Борисов Певски, защото именно с тази заявка в началото дойдох от Прогресивна България. Как се справя до тук?
6: И те опозицията, освен да се надяват, друго няма. Нищо не им остава в сегашния парламент. Но това, което каза и колегата Хил, има някаква подмяна на дневния ред на обществото. занимават ни заплати, кошници. Дайте да решим фундаменталните въпроси на обществото, да ги градираме, да излезе някой и да каже, това е основният проблем. Той ще бъде решен тогава и тогава по такъв и такъв начин.
2: В МВР, например.
6: Това е другия проблем. В МВР там нещата са сложни.
2: Но ето акции, но... видяхме срещу наркотиците, гонките по пътищата, калашниците коментирахме.
6: Да, МВР е същото като преди 2 месеца. А тогава къде бяха гонките, акциите против наркотици и така? Това са същите хора, те няма някаква особена разлика. Аз няколко пъти казвам, всички замминистри на Демерджиев са бивши директори на областни дирекции. Тези хора са били на върха на управленската пирамида през последните 15 години. Тоест няма как да очакваме забавяне на инициативата, която е насочена към удовлетворяването на обществените нагласи, на очаквания, да борба с престъпността, да спрат тия чудеси по улиците.
3: Да, обаче в крайна сметка нали има пълно мнозинство, което трябва да действа. И да, то трябва да действа ефективно и бързо. Всички твърдят, има много проблеми и така нататък. Проблемите, освен да бъдат адресирани просто с някакви общи думи, нито да бъдат назовани, нито да се каже какви ще са конкретните действия.
2: Но някакви кардинални реформи виждате ли на този етап? Именно. Заявка поне за такива.
5: Липсва ми дневния ред. Да. Искам да го чуя.
6: Той
5: искам
6: е важен да кажа. За обществото да е дневния ред, защото, а не за партията.
5: Това хората бяха на улицата.
6: Да.
5: Нали, защото вярно е, че сега опозиция какво може да направи? Само да ни информира какво се случва, нали, какви неща се внасят по комисии, каква е идеята ни. От опозицията научаваме всъщност на къде вървят нещата и какво се върши. Ако политическата така сила, която е с пълно мнозинство, ми даде един дневен ред, съдебната система. Какво се случва с съдебната система?
6: И там не е ясно. Не казваме си нещо по комисии, внасяме нали, нещо, изнасяме.
5: Добре, кошницата, борим се с цените, ама цените с корупцията растат. Борим ли?
2: Инфлацията е нулева за месеца, нали, коментирахме.
5: Ама това е на месечна база, моля.
6: Днеска има други изследвания.
5: Но те са по-различни. Точно какво се цели с всичките те на първи прочит добри мерки? Нали, дали ще се преборим с спекулата, дали ще се преборим с корупцията. Просто дайте ми рамката, в която се случат всички тези неща. Това ми липсва на мен.
2: А в тази рамка, кой министър смятате, че все пак блесне и се откроява сред останалите? Има ли такава фигура според вас?
3: Ох, определено беше нашата драга външна министърка нова, която блесна и с плът. И с какво ли не накрая? Смисъл, това ако не е някаква ясна, конкретна стъпка, какъв ще ни е дневния ред? Сега спекулите, дали сме либерални към мюсюлманска държава или всъщност сме, въобще не знаем къде се намираме. Еми, говорете, казвайте.
5: Това е един от гафовете, които можеха да се очакват с хора на по един месец в...
3: Има но защо депутати, казваме, че които... може да е гаф? То може и всъщност да е много зле комуникирано добро съобщение.
2: Точно така. Ето виждаме и въпросната снимка на визията на външната министърка при срещата си. Да, коментирахме, да, точно така. Но пък посланията по отношение на външната политика. И днес госпожа Хил в началото засегна именно санкциите срещу Русия. И как вие тълкувате символизъм? Виждате ли сред решението на българската страна да не подкрепи част от тях? Визирам, може би се сещате и вие, срещу руския...
6: Ще променим малко фокуса на твоя въпрос. Европейски съюз е една изключително мощна организация. Тя решава да накаже страната агресор, като налага поредица от санкции и това, което измисля, е да наложи санкции срещу патриарха. Това е абсурдно. Какво ще се промени, като наложиме санкции срещу главата на православната църква в Русия?
5: Господин Иванов, вие знаете просто... много по-добре от мене, че главата на православната църква в Русия не е само славена фигура. И тя не отговаря само за религията, която също ние изповядваме. Тя има и много други подмолни, невидими за простото око функции. Помните ли какъв часовник имаше този човек? И какви неща
6: като
5: говори?
6: Като някои наши митрополити.
3: Права е госпожа Хил, че по всякакъв начин всичко се мобилизира за целите на
5: войната.
3: Руската държава.
5: За съжаление.
3: Дори религията. Факт е, че някои хора се уповават на нея като... Да. Като нещо, над което да осмислят живота си.
5: И да отидат на фронта.
6: Ето, да. И да се ходи на фронта. Война, да се мобилизира по този начин
5: населението. Ето, логиката е по тая логика, но прочита, го наказват.
6: Но прочита в по-голямата част на света е, че всъщност се въздейства върху религиозен лидер. Колко хора знаят истинската роля на руския патриарх в вътрешната външната политика? Малко хора.
5: Да, но тя е голяма, очевидно.
3: И е символна, голям свят реално гледа към тях, но в същото време как да не са символни, като трябва да се покаже ясна позиция.
6: Ако сме последователни, трябва сега да наложим и на главния мюфтия. Даже не му знам.
5: Защо?
6: Защото същата пропаганда, тя върви и по линия на исляма в
5: Докажете
6: Русия
5: я.
6: За войната.
5: Тя... Докато за руския патриарх вероятно има доказателства. Европейския съюз не може да взима такива решения.
3: Така е, че факт е, че във всички западни общества се търсят всякакви пролуки, всякакви контроверсни теми, по които да бъде пробито и да се създават проблеми. Това е супер пресен пример от Англия. Украински гражданин бива, му се плаща без той да знае какво прави, за кого всъщност го прави, да изпълнява вредни цели, да бива попалил колата на Кир Стармър.
5: Диверсия.
3: Ще се използва, без значение, религия ли ще бъде, вярвания, дали ще са традиционно или нетрадиционно семейство, дали ще е икономически модел. Всичко, където може да се използва, ще се атакува. Сега, че е късна санкция, явно...
5: И санкциите не са само срещу патриарх.
2: Част от тях, това казахме, да, има и други.
5: Малка пролука
2: за санкциите отвъд символизма, аз го казах и в началото, ще говорим на финала с доцент Христо Христев, който ще включим по Viber. Сега обаче е време да погледнем и да насочим вниманието си към държавните харчове. Транспортният министър Георги Пеев обяви по-рано, че големи финансови ръководни проблеми има при държавниците, инвестиции за милиарди евро средства без видими резултати.
7: Има договори, които се сключват, които нямат никаква целесъобразност. Ще ви дам култовия пример за... То е казано, между другото, е казано по много атрактивен начин, но всъщност става въпрос за кастране на клони на храсти. Има такъв договор за 43 милиона евро. Има платени аванси по договори над 30 милиона и половина от 24-та до 26-та година, за които няма изпълнени никакви строителни дейности. БДЖ пътнически превози. Задълженията, които имат, са близо 30 милиона евро.
2: Да, огромни суми, такава равносметка направи министър Пеев, но аз може би оттам да тръгна. Вие дали сте забелязали, например, да е станало по-окосено около железопътната инфраструктура или влакове въобще не ползвате и така нямате преки наблюдения?
3: Как да се ползва влак, като на гарата в София положението е повече от трагично? Храстите ли са проблема около ЖП линиите или цялостната обстановка? И не това е проблема всъщност. Пари, че очевидно по всякакъв начин ще бъдат харчени както си искаме. Въпросът е ние, каква е нашата гледна точка, кое е важно. След като това не ни прави никакво впечатление, след като ние сме абсолютно притъпени, дали ще бъде гарата, дали ще бъде състоянието на централната сграда на най-стария ни и уникален университет в държавата, дали ще бъде улицата, дали ще бъде състоянието на Борисовата градина, която не прилича на нищо. Факта, че на нас не ни интересува, факта, че никой не се сеща за тия неща, защото или си е прекалено вглъбен в неговата работа, или е прекалено вглъбен в чужда такава, пари ще се харчат винаги.
5: Но това зависи от нас. И не можем да хвърляме така камъни по управляващите. Ами то природата има свойството всеки окрастен храст да расте по-бързо.
2: Обаче не трябва ли този храст? Говорим и за...
3: Поддръжката трябва винаги
2: оставете
3: да се...
2: Оставете храстите на страна, ама тези пари покрай храстите, които минават, там да стигнем.
5: Това е... Не е ло той, който иде баницата? Нали така? Тези, които пък трябва да ги пазят, тие дето едно храще режат за 30 милиона. И е хубаво. Значи, аз слушах много внимателно за колко години са ангажирани тия пари, че се дължат тези пари за нещо, което не може да се установи дали е свършено или нещо, пак са прораснали храстите. Нали? И е много лесно кажеш, ма то пак там нищо не е рязано. Аз имам градина и знам какво е. Така че отношението, взимаш един голям дълъг период и кажеш, милиони отидоха там. Ама ти като ги разбиеш на по месеци, на по сезони, трябва реална представа. Ето пак, тук рамката ми трябва.
3: Поддръжката за всичко трябва да се случва по

0: Постоянно. Не просто да се каже сега се дават тия пари за това нещо. Ефектът е, че ние трябва да виждаме...
1: От друга страна пък схемата е гениална.
2: Абсолютно.
0: Така е.
1: Всяка година можеш да отчиташ...
0: Поздравление на измислилия.
1: Окастрени клони, те растат пак.
3: Ето и до година, сигурно по това време, ако се изнесат данни, пак ние ще говорим за, да речем, храсти, дървета и така нататък. Какво като изнасят тези данни? Изсветляват ги, пито платено ли е накрай?
1: Проблемът е, че в транспорта като цяло, това са пътища, ЖП транспорт и всички други видове транспорт, от години се недофинансира. Т.е. изливат се едни огромни пари, които нали, отиват някъде. Ние не виждаме резултата от тях. И в момента, ако това нещо трябва да се изправи на крака и за кратко време да придобие европейски вид, това са огромни суми, които ние няма откъде да ги вземем. Той защо? Защото през тия 30 години, преди 30 години между София и Горна Оряховица пътуваше експрес Янтра, който пътуваше точно 3 часа и имаше киновагон. Днес ние за 3 часа не можем да стигнем до Своге, а пък лукса да си включиш телефона в USB порт, за да си заредиш телефона, да си включиш лаптопа, да имаш Wi-Fi в купето. Това е просто мечта и скоро не знам дали ще стигнем. Въпросът е да го, ако го направим, колко време то ще издържи. Преди имаше транспортна полиция, във всеки влак имаше полицаи. Те контролираха състоянието на отношението на пътниците. Въобще това е една система, която след 89-та година и малко по-късно по инерция, изведнъж беше отрязана от всякакво финансиране, всякаква поддръжка. Това да се възстанови, това е нещо нали, колосални усилия. Ето, давам пример. Пътуваме за Пловдив, на Ихтиман има километрично задръстване. Защо има километрично задръстване? Защото пътя Вакарел Ихтиман 20 години е като лунен пейзаж. Не ни трябва война, просто минете по този път. Той е алтернативният, единствената алтернатива на магистрала Тракия. Къде са парите? Защо този
3: ето,
1: път
3: не е начаран? Пари има. Ето сега, вчера, покрай представането на новата система Сигма, може би проследихте, за последните 6 години са проведени 193 000 поръчки за 52 милиарда евро. Това показва новата система. Като рекордьори са именно пътната агенция с над 4 милиарда и 580 000 евро, като най-много са дадени за автомагистрали, така или иначе.
1: Явно поръчките са били за дупки на пътищата, а не за оправянето на пътищата, защото нещата са трагични.
3: А Сигма ще оправи ли малко нещата? Смятате ли, че ще изсветли този държавен инструмент, харчовете?
0: Няма как да знаем къде е проблема, докато нямаме статистиката и реалното му изражение. Факт е, наистина, съгласен съм с това, че схемата е брутално добра. Някакви неща, които така и не могат да бъдат измерени, просто трябва да даваме пари за тях. Хубаво, обаче, в крайна сметка, ако не се поддържа едно нещо като хората, ако няма контрол и то да се поддържа постоянно, то това е най-трудното. Едни пари ще си изгледат проекти, очевидно има много пари има. Но трябва постоянно, целесъобразно, контролно да се прави.
4: Ето това ми липсва. Рамката, кажете ми сега, правиме Сигма, виждаме ги тарикатите, защото тарикатски гений на българина не надминат.
0: Ма той не е само на българина, това е всички имат това качество. Не трябва да си мислим, че сме толкова зле.
4: Добре, прав си. Въпросът е, какво се случва с тарикатите? Как трябва да ги отучим тези тарикати? Защото държавното е общо.
1: Държавна репресивна система, да изброявам ли колко контролни органи?
4: Добре, нека.
1: Те са 10 най-малко, ако тръгна да ги изброяваме. Къде са?
4: Къде са?
1: Да
4: някъде
1: да
4: по бюрата. Някъде по бюрата. И чакат сигнали. И по тия сигнали след това, абе той е наш човек. То не е въпроса в корупцията пари да ти дава някой. Абе той е наш човек. Знаеш каква добре майка имаше на времето?
3: Новата антикорупционна комисия сега като засягате корупцията, дали ще промени картината? Вярвате ли на тези заявки, че няма да е като старата, няма да е поредната бухалка, ето сега ще избират до 5 юли, ако не се лъжа, беше срока новите членове, които трябва да имат нравствени качества.
1: Но това е петата антикорупционна комисия, която създаваме. Защо смятаме, че ако 5 пъти правим едно и също нещо и няма резултат, т.е. на шестия път ще се получи нещо. Плюс това какво значи нравствени качества? Нали, дайте да сложим
3: рамката. Не знам, вие какви хора си представяте на тази антикорупция.
1: В закона пишете, трябва да са почтенни. Какво значи почтен човек? Дайте рамката. Нали така?
4: Точно така, дефиниция.
1: Дайте да видим. Давай. Защото как ще преценим един човек, че е почтен?
4: Като справедливата цена в кошницата.
1: Аз ще ви кажа по времето на социализма как е преценява. Но съдиите са ходили на избори и гражданите в района, в който действа съдията, са избирали ръководител на съда. И така как са го избирали? По нравствени качества. Ако човек е няма добро име в обществото, той може ли да е добър съдия?
0: И страхотна система за популизъм и назначаване на местния деспот.
1: Няма, защо да е? Това е мажоритарен избор.
3: Един човек с спорни нравствени качества вече го няма начело на системата, визирам Борислав Сарафов.
1: Зависи от критериите. За някой сигурно много почтен човек.
4: Нека да говорим и назад.
3: Винаги поздравяваше, нали, малко така в кръга на шегата.
4: Да, той винаги поздравяваше. Ние трябва да имаме твърди доказателства и твърда система за реакция. Защото не може да си представите, аз днес слушах пак в нашия ефир, в ефира на Нова. Просто има репресивна машина. Бърт я разследва сега. Да. Значи, всеки го слушат по-зле, отколкото комунистите на времето, за дето разказахме вицове златна решетка и ни затваряха за кое е това говедо до... нали, кое ще го слава Тодор Живков, нали. Мисълта ми е, че има репресивна система, която е някъде отдолу. Пак тарикатски. Ами ти си съдия, ама виж какво, държате с нещо, затова ти ще стане шеф на комисията.
0: Тя я има, обаче може би единственото хубаво нещо е, че поне мога да гарантирам хората около мен, наборите и така нататък.
3: Джензитата.
0: Няма такова нещо. Колкото и без опит да сме, колкото и наивни да изглеждаме на който и да било, очевидно ни пука, очевидно ни се занимава. Щом си връщат и повече хора, щом остават и да учат почти целия ми випуск учи в България. Очевидно ни пука, очевидно ни се занимавате, че каквото е да оставено
4: нататък, ще го оправим. Излезете на улицата. Това го можете. Признавам ви го. Но оттам нататък, след улицата...
0: Само да няма после някакви... обвинения, че сме нахални и че сме много изискани, защото
3: това е друга дискусия.
0: Това е най-доброто нещо, което ние имаме.
4: Така е.
3: Обаче тези тарикатлъци, за които вие споменахте, госпожо Хилпак, да видим, това бих добавила, дали ще...
4: Да
3: ги пресечем, че пък да си спечелим и тези, то ние сме ги спечелили тези пари за възстановяване и устойчивост, но да не ги загубим, защото вице-премиерът Пеканов каза, че освоим около 53%, ако не се лъжа, до края на август имаме срок да освоим останалата част, така че да не загубим, но да, и хеликоптерни пари.
4: Да.
3: Така, време е да сложим спирачката тук, за да се видим след малко след рекламите, уважаеми зрители.

0: Здравейте с пресечна точка. Време е да отворим подготвени от Европейския съюз нов пакет санкции срещу Русия, част от които стана ясно, че България не подкрепя. Сред тях тези срещу руския патриарх Кирил, които според вътрешния ни министър Велислава Петрова са със символичен характер и няма да имат икономически ефект. А премиерът Румен Радев обяви край на кръстоносните походи. Преподавателят по европейско право, доцент Христо Христев, е на пряката ни линия, за да коментираме сега темата. Здравейте, доцент Христев, чувате ли ме добре? Какви правни опасения? Какви правни опасения и резерви имате по отношение на въпросния 21-ви пакет санкции срещу Русия и позицията на нашата страна?
1: Аз по отношение на самия пакет резерви нямам. Всъщност тези санкции, които се приемат по съображение за външна политика и сигурност от началото на руската военна агресия срещу Украина през 2022 година, вървят по, кажем, оттъпкан път. Това е антиправен пакет. По-скоро силно ме притеснява позицията, която взема българското правителство, защото тя в крайна сметка обективира в конкретната ситуация опасения, които съществуваха и в България, и извън България. А именно, че след края на управлението на Виктор Орбан в Унгария, всъщност следващият на практика троянски кон на руските външно-политически интереси в Европейския съюз ще бъде управлението на господин Радев и виждаме първи конкретни стъпки в тази връзка.
0: Отвъд символиката, защото тогава Виктор Орбан, да спомена и аз, ме подсещате, че каза, това е въпрос на религиозна свобода, така се беше изразил, ако не се лъжа, през 22-а година.
1: Да, той, господин Орбан, спомняше най-различни причини за да блокира приемането на различни санкции през продължителен период от време. Същевременно си спомняте, че изтекоха записи на унгарския външен министър, който новото правителство, който докладва след заседанията на Европейския съвет какво е спорило унгарското правителство в защита на руските интереси. Иска ми се да вярвам, че няма високопоставени лица в българското правителство, които докладват дори не на английски, а може би на руски, на една или друга фигура в режима на Путин, какво точно прави българското правителство в заседанията на европейските институции. Що се отнася до спора около това трябва ли не трябва да бъдат налагани санкции, например, на руския патриарх, всъщност, мисля, че човек трябва да е дълбоко наивен, за да не си дава сметка, че Руската православна църква е инструмент в ръцете на режима на Владимир Путин. Всички всъщност сме ставали свидетели на различни репортажи, при които в различни форми на официални събития, на освещаване на оръжие, участват сановници на Руската православна църква. А от друга страна, всъщност, лице достатъчно данни по посока на това, че настоящия руски патриарх всъщност не е просто някакъв духовник, а всъщност е, ако можем така да кажем, щатен кадър на руските разузнавателни служби преди в миналото. Достатъчно доказателства за това.
0: Сред предвидените санкции са тези свързани с Лукойл. Доцент Христев, какъв аргумент, достатъчен аргумент ли е според вас да пред партньорите ни в Европа да кажем, че за нас е важно да поддържаме преди всичко енергийната си стабилност и да не подкрепим съответно и тях?
1: Ами, всъщност, аз мисля, че ние се наслушахме през последните години на всякакви катастрофични сценарии от различни говорители на руските интереси, някои от които са вече формално част от управлението на господин Радев, които предвещаваха няколко пъти края на света в областта на енергетиката във връзка с едни или други санкции, които се приемат. Трябва да ни е ясно, че ако българското правителство се окаже това, което се опитва да блокира насочените към определени значими руски енергийни структури санкции, всъщност ние ще се окажем в изключително неблагоприятна ситуация, от която за нас в дългосрочен план ще проистекат доста по-съществени отрицателни последици, отколкото един ефект, който би проистекал от налагането на санкции на Лукойл. Другото, което в крайна сметка трябва да си кажем в тази ситуация, много ясно, е, че очевидно поддържането на България в положение на енергийна зависимост от Русия е дългогодишна руска политика, която се провежда от различни неформални кадри на руските интереси в България, проводници, агенти, ако щете ги наречете. И всъщност от действията на правителството на господин Радев ние ще имаме възможност да видим и това има ли и кои конкретни проводници на руските интереси са част от това управление.
0: С какво означава за България? Това също ми се иска да разясним. Арбитражният спор срещу страната, иницииран от страна на Литаско, да уточним, това е швейцарското търговско дружество на Лукойл. Това предупреди за риска от такова арбитражно дело, предупреди наскоро икономическият министър Александър Полев. Какви могат да бъдат последствията реално за страната ни и как може да се избегне пък евентуално?
1: Вижте, аз не познавам този конкретен въпрос, на което не бих желал да го коментирам, но в крайна сметка, пак ви казвам, имаше подобна, ако си спомняте, драма, която беше разигравана с Газпром преди няколко години, отново от фигури, които гравитират около господин Радев и тези интереси, които материализираха така навлизането му в политиката отвъд президентската институция. И тогава се чертаяха едни апокалиптични последици, които ще последват от предприемането на подобни действия от страна на Газпром, крайна сметка, те не са на лице.
0: Може ли да разясните чисто юридически какви са механизмите, какви са правните условия, санкциите, за които сега говорим с вас, да се материализират всички страни членки или трябва да дадат, така да кажем, зелена светлина?
1: Тъй като става въпрос за санкции, които се налагат по съображение за външна политика и сигурност, установяването на нови санкции или продължаването на пакет е бил времево ограничен, предполага и съгласието на всички държави членки. От тая гледна точка именно и се разиграва този сюжет, на който в момента сме свидетели, при който управлението на господин Радев се е загрижило за свободата на изпитанията в Русия, при положение, че там много други свободи откровенно са потъпкани и мисля, че това е ясно на всички. А от друга страна се чертаят тези апокалиптични сценарии, свързани с енергетиката, които все така очакваме да настъпят от 2022 година насам.
0: Да не би Съединените щати така да разместиха малко пластовете и да са довели до разместване на картите, наобщо да кажем, по отношение на санкциите срещу Лукойл и тази намеса тук на Стария континент. Как смятате вие?
1: Ами вижте, очевидно има определена промяна в американската позиция. Тя е динамична, но свидетели сме това, че на срещата на G7, която се състоя тези дни в Франция, в крайна сметка, като обща политическа позиция на всички участващи държави, в това число и Съединените американски щати, беше заявено, че ще продължи активната подкрепа за Украйна с оглед на постигането на крайна сметка защита на националния суверенитет на Украйна, тъй като не трябва да забравяме в цялата тази история кой е агресор и кой е жертвата. Това е много ясен въпрос. Има много ясни факти в тази посока и за съжаление, в годините, в които той беше в президентската институция, така и в момента ние ставаме свидетели на това, че по една или друга причина, очевидно, господин Радев застъпва руската позиция.
0: На колко скорости смятате, че се движи сега в Европа, коментирайки правно-санкционния отговор спрямо действията на Русия в Украйна и кога националният интерес...
1: В отговора на руската агресия, бих казал, че Европа никога не се е движила на две скорости. Имало е доминиращо мнение сред преобладаващата част от държавите членки. Имало преди основно правителството на Орбан, някакви етапи от части на Словакия. Днес ще видим в крайна сметка как ще се развие българската позиция. Отделни застъпници на руските стратегически интереси при решаването на тези въпроси в Европейския съюз. Вие знаете, всъщност, около изборите, че така, в широко чужди, в крайна сметка, независимо от това какъв е резултатът в България, какво някаква част от българското общество очаква от господин Радев, каква промяна те смятат, че той може да донесе, оценката за него беше сравнително еднозначна и тя беше, че той е по-руски разстроен и че съществува много висока степен на риск. Управлението на очертаващо се на господин Радев и това, което той е право по това като нет, да бъде новия троянски кон на Русия в Европейския съюз след падането на управлението на Виктор Орбан.
0: Да, казва, че новия Орбан още в началото и вие коментирахте това. По-скоро пък някой го определят като мадяр, така или иначе. Но пък ми се иска да ни остане време за вашата позиция по отношение на евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз. Как това може да промени картината? Защото преговорният процес започна наскоро.
1: Той започна, разбира се, това е един дълъг и труден процес, особено става и за една голяма държава, каквато Украина всъщност съпоставена с останалите европейски държави. Държава, която социално-икономически е така в различно положение от основната част от държавите, членки на Европейския съюз. Така че аз не смятам, че този процес може да завърши непосредствено в близко бъдеще. Ще дам примери с нашата страна. Например, преговорният процес, свързан с присъединяването на България към Европейския съюз, продължи от порядъка на 6 и повече години. Така че ще видим как ще се развие процесът, свързан с процедурата на присъединяване на Украина, но смятам, че е реалистично това да се осъществи някъде по-натам във времето, когато, надявам се, ще бъде и приключен военния конфликт, който в момента съществува на територията на Украина.
0: Добре, благодаря ви. Тук трябва да сложим финал. Доцент Христо Христев беше на пряката ни линия. С това се разделяме. Ще се видим отново утре. Приятен следобед.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Официално споразумението между САЩ и Иран е факт. Двете страни подписаха документа, който слага край на конфликта, започнал на 28 февруари. От тук нататък Вашингтон и Техеран имат общо 60 дни, за да изработят траен договор, чиято цел ще е да ограничи иранската ядрена програма, замяна на мащабно облекчаване на санкциите и създаването на фонд за възстановяване в размер на 300 милиарда долара. България няма да допусне рестрикции срещу Русия, които да рефлектират върху българската икономика, това заяви премиерът Румен Радев при участието си в срещата на Европейския съвет в Брюксел, където ще се обсъжда новия 21-и пакет от санкции на Европейския съюз. По отношение на споразумението за мир между Съединените щати и Иран, Радев изрази оптимизъм, че съвсем скоро цените на горивата ще започнат да спадат. Той коментира и напрежението по уста София Скопие през последните дни. Часове преди началото на срещата на върха, Украина и Русия отново си размениха удари. В Киев се съобщава за експлозия. Тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Руската столица попадна под най-мащабната атака от началото на войната. При нападението с близо 200 дрона е поразена една от най-големите петролни рафинерии в Русия. След ударите има най-малко 17 пострадали. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота и са превозени с въздушна линейка в спешния център Пирогов в София. На видео от камери за наблюдение се вижда как колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както за употребата на алкохол, така и на наркотични вещества. След отвод на съдията отначало започва делото за смъртта на 14-годишния Филип, който беше ударен от автомобил на пешеходна пътека през септември 2023 година. Шофьорът на колата беше уличен в употреба на алкохол. Съдът прие, че няма основание домашния арест на Петър Тодоров да бъде отменен. Преди днешното заседание граждани се събраха пред съдебната палата в София в подкрепа на семейството на момчето. Майката на Филип заяви, че за семейството справедливостта е невъзможна след загубата на детето им. Мъж се опита да открадне кола с 5-годишно дете в нея в центъра на София. Преди да стигне до опита за кражба на автомобила, мъжът опитал да обере магазини, минал през още коли, в които също опитал да влезе. Последният автомобил, който опитал да открадне, се оказал на полицай към специализираните сили на СДВР, който е бил в колата заедно с 5-годишното му дете. Униформеният се легитимирал, оказал съпротива на крадеца и го задържал. Мъжът се оказал с множество криминални регистрации.
0: Радио Нова Нюс.

0: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще им име, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
11: За морето!
13: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
14: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
13: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
15: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
16: Събуди се

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Официално споразумението между САЩ и Иран е факт. Двете страни подписаха документа, който слага край на конфликта, започнал на 28 февруари. От тук нататък Вашингтон и Техеран имат общо 60 дни, за да изработят траен договор, чиято цел ще е да ограничи иранската ядрена програма, замяна на мащабно облекчаване на санкциите и създаването на фонд за възстановяване в размер на 300 милиарда долара. България няма да допусне рестрикции срещу Русия, които да рефлектират върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев при участието си в срещата на Европейския съвет в Брюксел, където ще се обсъжда новия 21-и пакет от санкции на Европейския съюз. По отношение на споразумението за мир между Съединените щати и Иран, Радев изрази оптимизъм, че съвсем скоро цените на горивата ще започнат да спадат. Той коментира и напрежението по уста София-Скопие през последните дни. Часове преди началото на срещата на върха, Украина и Русия отново си размениха удари. В Киев се съобщава за експлозия. Тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в северо-източния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Руската столица попадна под най-мащабната атака от началото на войната. При нападението с близо 200 дрона е поразена една от най-големите петролни рафинерии в Русия. След ударите има най-малко 17 пострадали. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота и са превозени с въздушна линейка в спешния център Пирогов в София. На видео от камери за наблюдение се вижда как колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както за употребата на алкохол, така и на наркотични вещества. След отвод на съдията отначало започва делото за смъртта на 14-годишния Филип, който беше ударен от автомобил на пешеходна пътека през септември 2023 година. Шофьорът на колата беше уличен в употреба на алкохол. Съдът прие, че няма основание домашния арест на Петър Тодоров да бъде отменен. Преди днешното заседание граждани се събраха пред съдебната палата в София в подкрепа на семейството на момчето. Майката на Филип заяви, че за семейството справедливостта е невъзможна след загубата на детето им. Мъж се опита да открадне кола с 5-годишно дете в нея в центъра на София. Преди да стигне до опита за кражба на автомобила, мъжът опитал да обере магазини, минал през още коли, в които също опитал да влезе. Последният автомобил, който опитал да открадне, се оказал на полицай към специализираните сили на СДВР, който е бил в колата заедно с 5-годишното му дете. Униформеният се легитимирал, оказал съпротива на крадеца и го задържал. Мъжът се оказал с множество криминални регистрации.
0: Радио Нова Нюз.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от утре започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще бъде слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само в планините на Югозападна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и доумерен северен вятър. Черноморието утре ще предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от северо-исток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. Умерен и прохладен северен вятър се очаква и в планините. До обяд слънцето ще бъде доста щедро, след което облаците ще се увеличат. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено и да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
1: %10% 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел. Българско от фирмения магазин на свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново, Красна поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Официално споразумението между САЩ и Иран е факт, двете страни подписаха документа, който слага край на конфликта, започнал на 28 февруари. От тук нататък Вашингтон и Техеран имат общо 60 дни, за да изработят траен договор, чиято цел ще е да ограничи иранската ядрена програма, замяна на мащабно облекчаване на санкциите и създаването на фонд за възстановяване в размер на 300 милиарда долара. България няма да допусне рестрикции срещу Русия, които да рефлектират върху българската икономика, това заяви премиерът Румен Радев при участието си в срещата на Европейския съвет в Брюксел, където ще се обсъжда новия 21-и пакет от санкции на Европейския съюз. По отношение на споразумението за мир между Съединените щати и Иран, Радев изрази оптимизъм, че съвсем скоро цените на горивата ще започнат да спадат. Той коментира и напрежението по уста София Скопие през последните дни. Държавата може да изтегли нов дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Това приеха депутатите, като гласуваха промени в удължителния бюджет. Управляващите обясниха, че парите ще отидат за покриване на текущи разходи, като изплащане на пенсии и разплащане на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Предложението беше подкрепено от Прогресивна България и ДПС. От останалите формации се чуха сериозни критики заради липсата на разчет. Утре започва издаването на заповедите за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино край Варна. Това обяви кметът на града Благомир Коцев, като допълни, че издаването на така наречените удостоверения за търпимост се прави от главните архитекти на общините и на районите и не се контролира от кметовете. С удостоверението за търпимост се установява фактическо състояние на един строеж. По думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цяла община Варна са неистински. Часове преди началото на срещата на върха, Украина и Русия отново си размениха удари. В Киев се съобщава за експлозия, тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Руската столица попадна под най-мащабната атака от началото на войната. При нападението с близо 200 дрона е поразена една от най-големите петролни рафинерии в Русия. След ударите има най-малко 17 пострадали. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота и са превозени с въздушна линейка в спешния център Пирогов в София. На видео от камери за наблюдение се вижда как колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както за употребата на алкохол, така и на наркотични вещества. След отвод на съдията отначало започва делото за смъртта на 14-годишния Филип, който беше ударен от автомобил на пешеходна пътека през септември 2023 година. Шофьорът на колата беше уличен в употреба на алкохол. Съдът прие, че няма основание домашния арест на Петър Тодоров да бъде отменен. Преди днешното заседание граждани се събраха пред съдебната палата в София в подкрепа на семейството на момчето. Майката на Филип заяви, че за семейството справедливостта е невъзможна след загубата на детето им. Мъж се опита да открадне кола с 5-годишно дете в нея в центъра на София. Преди да стигне до опита за кражба на автомобила, мъжът опитал да обере магазини, минал през още коли, в които също опитал да влезе. Последният автомобил, който опитал да открадне, се оказал на полицай към специализираните сили на СДВР, който е бил в колата заедно с 5-годишното му дете. Униформеният се легитимирал, оказал съпротива на крадеца и го задържал. Мъжът се оказал с множество криминални регистрации.
0: Радио Нова Нюс.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама, Миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не, Миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
9: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
5: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
4: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube!
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube!
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube!
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
8: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
3: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian Properties.bg.
11: Вълшебни,
12: вълшебни,
11: вълшебни метли, от вълшебните метли.
13: Професионално почистване, вълшебните метли.
0: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
14: Влизам, живота ме

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Официално споразумението между САЩ и Иран е факт. Двете страни подписаха документа, който слага край на конфликта, започнал на 28 февруари. От тук нататък Вашингтон и Техеран имат общо 60 дни, за да изработят траен договор, чиято цел ще е да ограничи иранската ядрена програма, замяна на мащабно облекчаване на санкциите и създаването на фонд за възстановяване в размер на 300 милиарда долара. България няма да допусне рестрикции срещу Русия, които да рефлектират върху българската икономика. Това заяви премиерът Румен Радев при участието си в срещата на Европейския съвет в Брюксел, където ще се обсъжда новия 21-и пакет от санкции на Европейския съюз. По отношение на споразумението за мир между Съединените щати и Иран, Радев изрази оптимизъм, че съвсем скоро цените на горивата ще започнат да спадат. Той коментира и напрежението по уста София Скопие през последните дни. Държавата може да изтегли нов дълг до 3 милиарда и 800 милиона евро. Това приеха депутатите, като гласуваха промени в удължителния бюджет. Управляващите обясниха, че парите ще отидат за покриване на текущи разходи, като изплащане на пенсии и разплащане на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Предложението беше подкрепено от Прогресивна България и ДПС. От останалите формации се чуха сериозни критики заради липсата на разчет. Утре започва издаването на заповедите за събаряне на незаконни постройки в местността Баба Алино край Варна. Това обяви кметът на града Благомир Коцев, като допълни, че издаването на така наречените удостоверения за търпимост се прави от главните архитекти на общините и на районите и не се контролира от кметовете. С удостоверението за търпимост се установява фактическо състояние на един строеж. По думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цяла община Варна са неистински. Часове преди началото на срещата на върха, Украина и Русия отново си размениха удари. В Киев се съобщава за експлозия. Тревога за въздушни удари беше обявена за по-голямата част от територията на Украина. Властите в североизточния град Суми съобщиха за един загинал при удар с дрон. Руската столица попадна под най-мащабната атака от началото на войната. При нападението с близо 200 дрона е поразена една от най-големите петролни рафинерии в Русия. След ударите има най-малко 17 пострадали. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота и са превозени с въздушна линейка в спешния център Пирогов в София. На видео от камери за наблюдение се вижда как колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както за употребата на алкохол, така и на наркотични вещества. След отвод на съдията отначало започва делото за смъртта на 14-годишния Филип, който беше ударен от автомобил на пешеходна пътека през септември 2023 година. Шофьорът на колата беше уличен в употреба на алкохол. Съдът прие, че няма основание домашния арест на Петър Тодоров да бъде отменен. Преди днешното заседание граждани се събраха пред съдебната палата в София в подкрепа на семейството на момчето. Майката на Филип заяви, че за семейството справедливостта е невъзможна след загубата на детето им. Мъж се опита да открадне кола с 5-годишно дете в нея в центъра на София. Преди да стигне до опита за кражба на автомобила, мъжът опитал да обере магазини, минал през още коли, в които също опитал да влезе. Последният автомобил, който опитал да открадне, се оказал на полицай към специализираните сили на СДВР, който е бил в колата заедно с 5-годишното му дете. Униформеният се легитимирал, оказал съпротива на крадеца и го задържал. Мъжът се оказал с множество криминални регистрации.
0: Радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от утре започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще бъде слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само в планините на юго-западна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и доумерен северен вятър. Черноморието утре ще предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от северо-исток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. Умерен и прохладен северен вятър се очаква и в планините. До обяд слънцето ще бъде доста щедро, след което облаците ще се увеличат. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено и да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Президентите на Съединените щати и Иран подписаха меморандум за мир.
1: Не исках да видя икономическа катастрофа.
0: Ще паднат ли цените на горивата?
2: България с твърдо не за някои от санкциите срещу Русия, включително срещу патриарх Кирил.
3: Времето на кръстоносните походи приключи.
0: Нова размяна на удари между Украина и Русия, Москва под най-силната атака досега.
2: 15-годишен подкара кола пълна с малолетни и непълнолетни и се заби в стълб. Две ранени деца с опасност за живота бяха транспортирани с хеликоптер до Пирогов.
0: Издават първите заповеди за събаряне на строежите в Баба Алино.

0: надежда за край на войната в Близкия изток. Новината дойде късно снощи, след като Съединените щати и Иран дистанционно подписаха меморандума за разбирателство.
1: Нов кръг преговори за финално споразумение ще се проведе през следващите 60 дни. През това време Ормузкият проток ще бъде отворен за корабоплаване. А цените на петрола на световните борси очаквано поевтиняха с над 3% след новината за споразумението. За надеждите за мир и за реакциите сега от репортерите на Нова, започваме с международния ни редактор Александрина Аврамова. Алекс, слушаме те.
2: Добър вечер. Меморандумът за разбирателство, който беше подписан снощи, създава фонд за реконструкция и възстановяването на Иран в размер на 300 милиарда долара и незабавно премахва санкциите срещу износа на петрол. В замяна Техеран гарантира, че няма да произвежда и развива ядрени оръжия. Документът предвижда още освобождаване на замразените ирански авуари, перманентно и поетапно премахване на всички санкции и ангажимент да бъде отворен Ормузкият проток. След това Иран ще проведе разговори съвместно с султанат Оман, за да бъде договорена бъдещата администрация на протока и за регулиране на преминаването през него. И именно съдбата на Ормузкия проток и тази на обогатения уран, който Техеран вече притежава, са един от многото нерешени въпроси в меморандума, които тепърва предстои да бъдат договаряни.
3: Въпреки текста в подписания меморандум, вчера на срещата на G7 Тръмп отрече, че Вашингтон ще отпусне крупна сума на Иран. Подписания документ обаче се казва, че Съединените щати се ангажират с регионалните партньори да разработят окончателен взаимно съгласуван план с най-малко 300 милиарда долара за възстановяване на Ислямска република Иран.
4: Ние не влагаме пари. Ако хората искат да инвестират, това е фонд от 300 милиарда долара. Когато говорите за милиарди долари, те са понесли щети на стойност много повече от 1 трилион долара.
3: След като години наред критикува президента Обама за това, че е върнал 1 милиард и 700 милиона долара на Иран през 2015 година, самият Тръмп също се съгласи да върне замразени авуари.
4: Взехме много от парите им и те са при нас. Това са техни пари и ние ги замразихме в определен момент. Предполагам, че ще трябва да ги върнем.
3: Преди това, по време на тържествена вечеря в двореца Версай, под аплодисментите на домакина Емануел Макрон и другите гости, Доналд Тръмп сложи подписа си под меморандума за разбирателство.
5: Смятам, че това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир и отварянето на Ормузкия проток без такси.
3: Меморандумът влиза в сила незабавно и като първа стъпка Иран ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати ще отменят морската блокада. Преди подписването Тръмп обясни, че искал да избегне световна икономическа криза.
4: Единственото нещо, което не исках да видя икономическа катастрофа. Ако се продължаваше по този път, това можеше да се случи.
3: Иранският външен министър съобщи, че следващата фаза на преговори с Вашингтон започва в петък, но Техеран има още условия.
6: Краят на войната включва и края на окупацията. Без изтеглянето на израелските сили от териториите, които са окупирали в тази война, не е постигнат пълен край на войната. Според нас ще се счита за нарушение на меморандума за разбирателство.
3: В сделката се посочва, че Съединените щати и Иран взаимно ще зачитат териториалния си суверенитет и няма да се намесват във вътрешните си работи.
0: И към реакциите за подписания меморандум, премиерът Румен Радев приветства споразумението и изрази надежда то да се спази. Мия Димитрова ще ни каже повече сега. Мия.
7: Здравейте, ето каква е реакцията, която дойде от страна на правителството в лицето на Румен Радев. Според него, въпреки подписаните документи, мирът е крехък. Румен Радев се надява обаче все пак събитията, които следват, да доведат до спад в цените на горивата, тези, които се отнасят до крайния потребител. Напомни обаче, че това е процес, който не се случва веднага, след като цените на световните борси започнат да се променят. Румен Радев коментира от София и позицията на България по отношение на 21-ят пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Остра беше реакцията му и по отношение на Република Северна Македония след събитията от последните дни.
8: В позицията си за очакваното споразумение за мир между Съединените щати и Иран, българският премиер уточни, че в този конфликт има и трета държава – Израел.
9: Много е крехко примирието и аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
3: Освен удари по сигурността, ескалиралият конфликт в Близкия изток доведе и до удар върху цените на горивата, включително и в България. Но дори след постигнат мир, Радев напомни, че цените на колонка търпят промяна след време.
9: Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас ни интересува като граждани, като икономика, ще спаднат в връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
3: Часове преди да участва в Европейския съвет, премиерът аргументира позицията на България от София по отношение на 21-я пакет санкции.
9: Тази война отдавна излезе извън окопите и се разпростря върху икономиката, енергетиката, спорта, културата. Сега тръгва да обхваща и религиите. Аз мисля, че времето на кръстоносните походи приключи.
3: По отношение на продължаващите антибългарски прояви в Република Северна Македония, Румен Радев заяви, че това вече не е двустранен въпрос.
9: И нямаме какво да се кажем повече с министър-председателят на Северна Македония. Той трябва да обяснява на Европейския съюз, на комисията, как най-сетне те ще постигнат критериите за членство.
7: Какво ви говори поведението на Република Северна Македония? Показват ли истинско желание те да станат член от Евросъюз?
9: Не. Политическото ръководство прави всичко възможно да отдалечи членството на своята страна в Европейския съюз.
3: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: И новината, която чакат в целия свят, спад на цените на петрола след споразумението между Съединените щати и Иран. Сортът Брент поевтиня с близо 3% до около $77 за барел.
1: С това достигна и

0: и 52 цента за литър. За последната седмица той е поевтинял с 2 цента за литър, като тенденцията е за поевтиняване. Дизелът днес е паднал с цент надолу, средната цена днес е евро 56 за литър, а за последната седмица е поевтинял с общо 5 цента. Пропан-бутана няма промяна от вчера, цената му е 65 цента за, литър, а по темата работихме заедно с колегата Биляна Борисова.
1: За Никола Озунов алтернатива за транспорт няма. Шофира по около 2000 км на седмица, а сметката на колонката говори сама за себе си.
2: За двата автомобила около 1000-1200 евро.
0: Uh-huh. А преди?
2: Преди примерно 300 евро надолу. На месечна основа си е доста.
1: Като дългогодишен таксиметров шофьор, Росен е виждал много сътресения на пазара на горивата. Очаква цените да се върнат на нивата от преди конфликта в Близкия изток, но поне след няколко месеца.
3: Зареждам метан. Той метан е горе-долу тия месеци на една цена. Не е мръднал кой знае какво. Но иначе бензина и дизела са скъпи.
1: А експерти обясняват, намаляването е плавно, както при цените на едро, така и на дребно.
4: Дизела беше достигнал почти до 1,80. Днеска виждаме, че вече на колонка е около 1,55. Аз при тази ситуация, ако наистина сключат окончателно споразумение, аз мисля, че още следващата седмица ще виждаме цени на светлите горива под 1,50 на колонка почти навсякъде в цяла България.
1: В Монтана и шофьори, и собственици на бензиностанции остават предпазливи.
5: Има разрушена много инфраструктура, която ще изисква дългосрочно възстановяване. Така че за сега нека да бъдем реалисти. Цени от нивата преди 28 февруари ще може да очакваме не по-рано от края на годината.
6: Ние работиме за по 30 евро на ден и плащаме колко сега? Колко? 1,57 дизел. Това не е нормално.
7: Трябва да се изясни ситуацията около Ормузкия проток. Корабите трябва да тръгнат, да достигнат до дестинациите си, да видим колко, какви са пораженията върху инфраструктурата в региона. И разбира се, вторият аспект е, че трябва да видим кога всички тези запаси, които бяха изразходвани, за да се поддържат цената ниска, от големите държави ще бъдат попълнени. Тоест, несигурността все още има и до края на годината едва ли процесите ще влязат в нормалното.
1: За новините на Нова, Софи Цветкова.
8: А в Брюксел започна двудневната среща на върха на лидерите на държавите от Европейския съюз.
9: Подкрепата за Украина, нови санкции срещу Русия, развоят на събитията в Близкия изток и парите на Европа са основните теми на натоварената програма. А премиерът Румен Радев също вече е в Брюксел. Антоанета Николова ще ни каже повече за случващото се там. Тони.
10: Здравейте! Срещата започна с тържествено посрещане на украинския президент Володимир Зеленски. Поводът Украина и Молдова направиха първа стъпка за присъединяване на страните им към Европейския съюз, отваряйки преговорните процеси. Румен Радев е познато лице с непознат проблем, тъй като при съединяването на Украина към Европейския съюз стана благодарение на това, че Виктор Орбан загуби изборите, а неговия приемник свали всякакви възражения по отношение подкрепата на Украина и санкционните пакети. Румен Радев предупреди, че освен, че правителството ще прекрати помощта си за военната помощ за Украина, ще наложи вето, ако името на руския патриарх остане в санкционния списък на 21-я пакет. А пък лидерите обаче се надяваха тази среща да мине с пълно единство, нещо, което не се беше случвало от дълго време. Въпросите са на масата, Румен Радев е там и той ще даде отговорите.
11: Няма да допуснем санкции, които да вредят и да носят риск на българската икономика. Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча рискове за снабдяване на столичното метро с резервни части. Също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове. Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересуват цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. Така че тук трябва да има мнение и българската православна църква, когато говорим за такъв тип санкции. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната? Да, ще наложим вето.
9: И като говорим за Украина, масирана украинска атака с дронове срещу Москва, ударена беше една от най-големите петролни рафинерии, която осигурява 40% от горивото за руската столица, целия регион и четирите летища. Рафинерията има капацитет от 12 милиона тона суров петрол годишно. Руската противовъздушна отбрана не е успяла да

0: противодейства на ударите, президентът Зеленски заяви, ако Украйна гори и Москва ще гори. Той каза, че атаката е отговор на руското нападение срещу Киево-Печорската лавра, един от най-значимите исторически и християнски символи на Украйна.
1: У нас пореден тежък инцидент с непълнолетен шофьор. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 години с опасност за живота. Наложи се да бъдат евакуирани по въздух.
0: Камери за видеонаблюдение са запечатали ето този момент, в който колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както за употреба на алкохол, така и за наркотични вещества. Причините за инцидента се изясняват по случая образувано досъдебно производство, а две от по-тежко ранените деца се наложи да бъдат транспортирани с въздушни линейки до спешната болница Пирогова в София. Единият хеликоптер излетя от базата в Сливен, вторият е тръгнал от София. Двете мисии са успешни. Децата са настанени в клиниката по детска анестезиология и активно лечение в Пирогов. След отвод на съдията, отначало започва делото за смъртта на 14-годишния Филип, който беше ударен от автомобил на пешеходна пътека през септември 23-та година. Шофьорът на колата беше уличен в употреба на алкохол. Преди днешното заседание хора се събраха пред съдебната палата в София в подкрепа на семейството на момчето. Майката на Филип заяви, че за семейството справедливостта е невъзможна след загубата на детето им.
2: Ние демонстрации не правим, не искаме мъст, искаме единствено бърз и адекватен процес. Очакванията са ни този съдебен състав да не протака така, както протака предишния съдебен състав. Знаете, 23 заседания, повече от 2 години. Много се шуми в началото, след това нещата се забравят, остава болката за близките.
1: Арест за 22-годишен мъж опитал се да открадне кола с 5-годишно дете в нея. Всичко е започнало, когато маскиран из шапка, той се опитал да обере склад за атракциони в столичната Борисова градина. Собственикът обаче го видял и последвало 10-минутно преследване, а по време на гонитбата извършителят видял паркирана на улицата кола. Опитал се да принуди жената зад вулана да потегли, но тя се вцепенила от страх и не изпълнила заповедта. Тогава крадецът се прехвърлил на автомобила, паркиран пред него.
3: Качва се отново на пасажирското място и казва на мъжа, който в случая е нашият служител, карай. А през това време на задната седалка е 5-годишното му дете, познато на полицията, има множество криминални регистрации, основно за кражби, грабежи и за наркотици.
4: Той е лежал ефективно в затвора в София за кражби, грабежи, държане на наркотични вещества, както и осъществени действия, свързани с половата неприкосновеност на други лица, тъй като е осъждан и за такова престъпление.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подал сигнал срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Това обявиха от пресцентъра на партията. Сигналът е подаден до прокуратурата чрез адвоката на Пеевски Хамид Хамид. Искането за проверката е по повод медийни изяви на вътрешния министър, в които той говорил за извършени проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и партията. Последва отговор на министър Демерджиев. Гледам на този сигнал като на медал, защото когато човекът, превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път. Думи на Иван Демерджиев.
0: Големи финансови и ръководни проблеми при държавните железници. Такава картина описа министърът на транспорта Георги Пеев. Проверка на ведомството е показала, че в БДЖ и в Националната компания Железопътна инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро европейски пари. А видими резултати реално нямало. Проблеми са открити и в Български пощи. Да видим числата. НКЖИ. 765 милиона евро струват ангажиментите, поети от националната компания, без реално да е осигурено финансиране за тях. 30 милиона евро са платени аванси, без никаква свършена работа. И към БДЖ. Първо, пътнически превози. 30 милиона евро задължения, всички просрочени. Още 60 милиона евро добавяме за задълженията на товарни превози. От тях 80% просрочени. И накрая, Български пощи. 130 35 милиона евро просрочени задължения и тотално изоставане от всички играчи в този бранш. Това е картината, която описа министърът на транспорта. Повече разказва нашият колега Георги Карамфилов.
5: Общата сума на договорите, администрирани от НКЖИ, е 2 милиарда евро. И въпреки това, Транспортното министерство констатира елементарни пропуски дори при безопасността на движение на влаковете.
6: Баласт, това е натрошен камък, който се слага между релсите и траверсите. 3 години не могат да сключат договор и вземат баласт от един участък и го слагат на този, който е най-критично засегнат. Има няколко инцидента, свързани с влакове поради липсата на баласт.
5: Огромни суми са давани и за дейности по поддръжка.
6: Става въпрос за кастране на наклони на храсти. Има такъв договор за 43 милиона евро.
5: Колосални са загубите и за БДЖ пътнически превози. Освен това, там липсва и адекватна поддръжка на подвижния състав. Вагоните от Deutsche Bahn с неработещи климатици все още не са управени, а има договор за това на стойност 90 милиона евро.
6: Беше изискана експертиза от Техническия университет и от Българската академия на науките, така че да направим всичко възможно, да се направи профилактика на тези системи, за да можем да имаме едно оптимално лято.
5: Най-тежко е положението в Български пощи. Транспортният министър определи дружеството като технически фалирало и почти неспособно да изпълнява функциите си.
6: Там е установено изоставане от всяко съвременно развитие в този сектор, а на всичко отгоре нямаме и нормално ефективно изпълнение на плана за преструктуриране.
5: Проверките и анализите на структурите на Министерство на транспорта ще продължат още около месец, след което може да има и рокади в ръководствата им. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: Близо една четвърт от изследваното вносно мляко през миналия месец е с отклонения в качеството. Предстои 100% контрол на българското мляко. Данните бяха обявени от Агенцията по храните и земеделския министър при посещение на КПП капитан Андреево. Заради съмнения за манипулиране на данни, всички компютри на агенцията на пункта са подменени. Старите ще бъдат анализирани от ГДБОП. Според министър Пламен Абровски, резултатите от пробите не могат да бъдат манипулирани дистанционно. А утре кметът на Варна Благомир Коцев ще издаде първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино.
0: Регионалният министър Иван Шишков пък обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. Междувременно излязоха официалните резултати от лазерното сканиране с дрон в местността. Проучването започна по инициатива на Камарата на архитектите в града. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции.
7: За 41 или 42 сгради от тях категорично не са били построени преди 2001 година такива подобни удостоверения за търпимост. Поради това, защото в 2019 година фотоснимките ги няма.
8: Издаването на търпимости е нещо, което се издава от главните архитекти на общините или и на районите. Те са отделен орган, който се контролира от РНСК. Ние ще направим това, което законно изисква от нас. При всяко едно незаконно строителство, това, което се прави, се издават съответните заповеди. Първо за спиране на незаконното строителство, което вече е факт, и след това са заповедите за неговото разрушаване. Те ще бъдат връчени на инвеститорът, който има отговорността да събори сградите си.
0: Проблемите на общините бяха обсъдени между местната власт и изпълнителната власт. За първи път в срещата като премиер участва и Румен Радев. Той обяви, че кабинетът подготвя национална стратегия за ускорено развитие на пътната инфраструктура. Това включва завършването на магистралите Хемус, Струма и Черно море. Приоритет са и трасетата Видин, Ботевград, Русе, Велико Търново. Пред кметовете от страната Радев коментира и данъчните оценки на жилищата, които според него могат да се преосмислят, но след прецизен анализ.
1: И отново за това, че държавата може да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро, това приеха депутатите, като гласуваха промени в удължителния бюджет. Управляващите обясниха още, че парите ще отидат за покриване на текущи разходи, като изплащане на пенсии, както и разплащане на проектите по плана за възстановяване. Предложението беше подкрепено от Прогресивна България и от ДПС. А от останалите формации се чуха сериозни критики заради липсата на разчет.
9: Преди гласуването на възможността за нов дълг от опозицията разкритикуваха липсата на точни сметки.
10: Вие искате Народното събрание наистина да ви даде празен чек, защото не е пълен чек. И да правите каквото си искате.
11: Чекът е пълен и препълнен и не е един, а са много подписани от предходните управления, които нас сега са ни сервирани и трябва да ги плащаме.
12: Аз имам чувството последните два месеца, че вие сте като спящата красавица. Проспали сте 9 години управление на господин Радев. Проспали сте, че той 2 години управлява със служебни кабинети. Проспали сте договора за Боташ.
13: Все още сте в медийния си месец, който обяснявате, че всички други са виновни, но вие вече повече от един месец трябваше да вземете реформи да правите. Вие не ги правите.
14: Кой ще се обърне тогава към пенсионерите, към лекарите, към младите майки, за да им каже, че бюджета не разполага с достатъчно ликвидност, за да бъдат изплатени пенсии, заплати и социални плащания?
9: ГЕРБ от своя страна изразиха съмнение, че 3,8 милиарда евро ще стигнат.
15: Защото се съмняваме, че така предложения законопроект ще изиграе своята роля да осигури необходимото финансиране на бюджета за 2026 година.
9: В крайна сметка Прогресивна България получиха подкрепа единствено от ДПС.
16: За цифрите стоят хора, пенсионери, пациенти, работещи, всички български граждани, които очакват държавата да изпълнява своите ангажименти.
9: За новините на Нова, Марияна Турманова.
1: И една добра новина. България е на първо място в Европейския съюз по златни медали на глава от населението в състезанията по природни науки. Това стана ясно по време на традиционната олимпийска закуска.
0: На тази закуска се събират талантите, ръководителите на отбори, партньори, медии. Тя е организирана от Viva.com и Сдружението на олимпийските отбори. За миналата година учениците ни са спечелили общо 39 медала от международни олимпиади, от които 8 златни.
17: Тя има ум като бръснач, казва се Елена и е в 12-ти клас. Носител е на златен и бронзов медал от Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.
18: По-интересните кръгове са практическия или по-скоро анализът на данни, където ни дават готови данни за някакъв обект и имаме за цел да ги по някакъв начин да ги анализираме, да получим информация от тези данни за въпросния обект. Реално дейност, която истинските астрономи всъщност извършват.
17: Надява се някой ден да открие отговорите на най-големите загадки.
18: Какво е имало преди големия взрив?
19: А смяташ, че някой ден ще научим отговор на този въпрос?
18: След много години, може би да.
20: Елена, мога да кажа само, че е един от най-силните хора, с които съм работил въобще някога.
17: Ръководителят на отбора Никола споделя, че тайната към успехите се крие в упоритие труд. Описва тръпката от състезанията.
20: Еми, готино е. Честно казано, готино е, защото в крайна сметка това е нашата държава, нашата родина. Никога няма да спра да носи това флаг на себе си.
17: Друг от талантите ни е Андрей. Той е състезател по математика и информатика. Видовете задачи са 4. Алгебра, комбинаторика, геометрия и теория на числата.
21: Обикновено първата задача се очаква да е лесна решима, втората се очаква да е малко по-трудна и третата се очаква да е брутална.
17: Питам го нещо, което всеки ученик си е задавал. Има ли приложение математиката в живота?
21: Доста от нещата в теория на числата са напълно неприложени в истинския живот, но тези неща развиват логическото мислене и ни позволяват да решаваме по-трудни проблеми.
17: Viva.com подкрепя младите таланти от 2020 година, а днес компанията заяви, че удължава своята подкрепа към тях и през следващите 3 години. Чекът връчи главният изпълнителен директор на Viva.com Асен Великов.
1: Това са нашите красиви умове сега за световното по футбол. Първият кръг от груповата фаза приключи. Всичките 48 отбора вече изиграха по един матч.
0: След като в вторник големите звезди Лионел Меси, Ерлинг Холанд и Килиан Мбапе загатнаха за потенциала си с нощи, всички погледи бяха съсредоточени върху Кристиано Роналдо и Хари Кейн.
22: 41-годишният капитан изведе Португалия срещу Демократична република Конго, но не оправда очакванията при равенството 1-1 с африканците. Голът на Жоао Невеш още в 6-та минута си остана единственият точен удар за Португалия. Йоан Уиса изравни с първия гол на Демократична република Конго и донесе първа точка на африканците в историята на световните първенства. Португалският вестник Рекорд предупреди от първа страница: така няма да стане, Португалия. Пресата не спести критики по адрес на Роналдо. 10 мъже и една статуя, написа английският Индипендент и добави, че Португалия жертва още едно голямо първенство заради егото на Роналдо. Ветеранът игра цял матч, отправи 3 удара, но не оцели вратата нито веднъж. А феновете на Конго бяха без знаменития запалянко Микел Мбуандинга, който винаги е на трибуните неподвижен като статуята на бившия лидер на страната Патрис Лумбумба. Фенът обаче не стигна до САЩ, защото не премина нужната карантина заради изблика на ебола в Демократична република Конго. Феновете на африканците също се шегуваха с Роналдо, като след матча правеха неговата запазена марка радост пред стадиона. Играчите на Демократична република Конго също не пожалиха звездата на Португалия.
2: Как опазихме Роналдо? Не сме имали никакъв план. Той вече не е същият играч, както преди, защото вече е стар.
22: В друг матч с нощи Англия победи Хърватия с 4-2, а вестник Билд определи срещата като най-добрата на турнира до момента. 2 гола за трите лъва вкара Хари Кейн, който обаче стресна феновете след матча с огромна превръзка на левия си крак. Неговият тим може и да спечели матча, но дебютът на Томас Тухел като треньор на световно първенство обаче бе развален от фотографите преди матча.
2: Ще помоля FIFA да промени разположението на фотографите по време на химна, защото не можех да видя отбора си. Стоях пред стена от 50 фотографии и не можех да видя нито един от играчите.
22: Английските фенове отпразнуваха бурно победата, а на острова не пропуснаха да припомнят, че последният успех на Англия с този резултат на Мундиала е на финала през 1966 година. Последният и единствен трофей спечелен от трите лъва.
1: Сега още спорт и времето.
0: А след малко в интервюто ще си говорим за цените на петрола, но у нас. До скоро!
3: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
23: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 21-27 година, съфинансирана от Европейския съюз.
24: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Английският нападател Хари Кейн се изравни с легендата Гари Линекер по голове на световни първенства, след като Англия победи Хърватия с 4 на 2. А Кристиано Роналдо няма отбелязано попадение вече в 10-ти пореден матч на големи турнири, след равенството на Португалия с Конго.
1: Световното първенство поднесе нова изненада, след като Демократична република Конго спечели първата точка в историята си на мондиали. Африканският тим завърши 1-1 срещу фаворита Португалия. Това беше 10-ти пореден матч на големи първенства, в който Кристиано Роналдо не отбелязва гол. Истински голов спектакъл предложиха Англия и Хърватия, като две от попаденията бяха дело на Хари Кейн. Трите лъва спечелиха с 4 на 2, победа, която кара феновете на тима да се върнат към единствения им триумф през 1966, където със същия резултат англичаните побеждават Западна Германия в финала. Драма не липсваше между Гана и Панама. Африканците стигнаха до успех с гол на Кейлъб и Ренки в петата минута на добавеното време. Победата на Колумбия над Узбекистан с 3 на 1 остана в историята и с личното постижение на Фабио Канаваро, който стана едва четвъртият носител на златната топка, участвал на световно първенство, както като футболист, така и като селекционер.
0: Левски представи нов директор на детско-юношеската школа, това е испанецът Емилио Лаурс. За главен методист е назначен неговият сънародник Карл Санчес, а досегашният директор на академията Елинто Позаков ще остане в екипа в ролята на заместник. Лаурс разкри, че ще се внедри при сините начина на работа от испанските школи.
2: Първо трябва да опозная начина на работа тук, за да имам представа за културата и историята на Левски. След това ще придам опита си и ще внедря начина на работа от испанските школи. Да работиш в школата е дългосрочен проект. Трябва да сме търпеливи, тъй като работим за развитието на децата и клуба, а не за себе си.
0: Лудогорец започна лятната си подготовка без треньора Пер Матиас Хьогмо. Норвежецът в момента е в болничен в своята родина. Тренировката беше водена от неговите помощници. Орлите ще се подготвят в Разград до 26 юни, а след това заминават на лагер в Банско. Всички футболисти са налични, с изключение на националите, които бяха ангажирани с представителните си отбори в началото на юни и получиха по-дълги почивки. Няма го и участващият на световното първенство с Кабо Верде, Дерой Дуарте. Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Български олимпийски комитет. Това се случи след като Весела Лечева беше официално вписана като председател на централата. Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 ръководство на Олимпийския комитет не можеше да встъпи официално в длъжност. Григор Димитров отпадна на четвърт финалите на Чаленджър турнира в Дъблин. Българинът загуби с 0 на 2 сета от Кириан Жаке от Франция, а това беше 12-то поражение за първата ни ракета от началото на годината.
3: Матчът започна трудно за българина, който допусна пробив още в първия гейм. По-младият с 10 години Жаке печелише убедително своите сервис геймове и с още един пробив затвори първия сет с 6 на 3. Първата ни ракета успя да пробие 145-я сета французин в петия гейм на втория сет, но не задържа предината си. Стигна се до тайбрек, който българинът поведе с 4 на 0, но загуби драматично с 9 на 11 точки. През следващата седмица Димитров ще вземе участие в турнира от ATP 250 в Майорка, след което ще се насочи към кортовете на Уимбълдън.
0: България с тежка загуба и във втората си среща от тази седмица от волейболната лига на нациите при жените, момичетата на Марчело Абунданца отстъпиха с 0 на 3 от домакина Тайланд. В Бангкок първата част започна отлично за нашите момичета, но след това грешките и неубедителната игра от предходната загуба с Полша се появиха отново. В ключовите моменти азиатките изравниха точките и спечелиха първата част с 25 на 22. Във втория гейм ситуацията се повтори, а домакините го затвориха на 20. Тайландките запазиха добрата си освободена игра пред родна публика и спечелиха третата част убедително с 25 на 17. За нашите момичета това беше пета загуба от началото на турнира, като те заемат предпоследното място в класирането. Следващият двубой на България е срещу Канада утре.
4: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с Нова.
5: Събуди се!

Здравейте! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от утре започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще бъде слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на юго-западна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и до умерен северен вятър. Черноморието утре ще предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от северо-исток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. Умерен и прохладен северен вятър се очаква и в планините. До обяд слънцето ще бъде доста щедро, след което облаците ще се увеличат. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено и да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица с доста слънчеви часове и кратки разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на югозападна България. Към сряда, четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме до 36-37 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. След 108 дни война, Съединените щати и Иран подписаха меморандум за разбирателство. За да не изреждаме всички точки в него, ще кажем само, че като първа стъпка Иран незабавно ще отвори Ормузкия проток. Корабите ще преминават през него без да плащат каквито и да било такси. Съединените щати пък незабавно ще премахнат морската блокада на ирански пристанища. Тръмп каза: палете двигателите на корабите. Но кога тези кораби ще донесат и по-ниски цени на горивата в България? Тази вечер наш гост е Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Здравейте и добре
1: дошли. Здравейте и благодаря за поканата.
0: Всъщност, ако трябва да сме честни, цените започнаха да падат доста преди подписването на този меморандум.
1: Може би от преди 45 дни.
0: Преди около повече от месец, спомням. Но тогава беше сравнително плахо. Сега, след днешният спад на борсите, който вече е сериозен, по-сериозен, трябва ли да продължи той, ако няма проблеми около подписания меморандум?
1: Мисля, че реалистичната цена в момента е около 75 долара. Така или иначе имаме за възстановяване на съоръжения в региона доста, които бяха атакувани. Тези съоръжения имат определена цена, която трябва да се възстанови. Много е важно да продължат мирните преговори, да има така дългосрочен хоризонт на тях, защото пък и в същото време трябва да спаднат и застраховките за риска, които преминаването на протока и не само застрахователна компания, дигнаха доста застраховките. Това е още един от проблемите, които води до по-високи цени на не само на барел, но и на доставките, които са до рафинерите. Така че аз съм така оптимистично настроен, че в следващите 2 до 3 седмици ще виждаме, може би, повече от 7-8 цента на светлите горива надолу.
0: 7-8 цента на ден, на седмица?
1: Не, за тези 2 седмици.
0: За този период ще бъда
1: с 7-8. Под 1,45 ще виждаме цени почти навсякъде, да кажем, от 1 юли.
0: Много държави прибегнаха към използване на резервите си от петрол, от горива. Ние сме сред тях, предполагам,
1: не,
0: също.
1: Не, не сме.
0: Или не сме?
1: Не, не сме.
0: Не сме пипали изобщо запасите.
1: Абсолютно
0: си.
1: Не сме пипали. Ние нямаме проблеми с нито с доставките.
0: Защото нашият петрол не идва от Близки Исток.
1: Точно така, да.
0: Това е чудесна новина.
1: Абсолютно чудесна и запазихме нормални цени, много плавно повишаване. Да, ви, знаете, примерно в Германия и в другите западноевропейски държави цените скочиха над 2,20 евро. Mm-hmm. Специално дизеловото гориво говоря. Да. Тук удържахме до 1,80, беше най-високата цена, може би в рамките на 10 дни.
0: Сега, ако не бъркам, спомням си, че преди началото на войната горивата в България, нормалният бензин, нормалният дизел бяха под евро и 30 цента за литър. Да. Нали нещо
1: така
0: подобно
1: е, да.
0: Беше?
1: Евро и 25 до евро и 29.
0: В какъв период от време виждате, изобщо виждате ли завръщането на тези нива? Корабите трябва да пътуват, трябва да стигнат до рафинериите в Европа. Ще мине много време.
1: Септември месец ще... С началото на учебната година ще виждаме такива цени под 1,30. Реалистично е да се случи. До тогава има достатъчно време да се възстановят всички разрушения. Трафика да тръгне нормално и като цяло в момента потреблението в световен мащаб не е толкова високо. Знаете, електрификацията в Китай е вече на много високо ниво и един от най-големите потребители на нефтопродукти са китайците.
0: Да.
1: Там наистина потреблението е спаднало с над 20% последните 4 години. Такава е тенденцията и в Европа, такава е тенденцията и
0: да
1: в Штатите.
0: Да спада, по-малко да спада.
1: Потреблението, да. Нали, все пак намаляваме разхода на гориво на автомобилите, харчат все по-малко и по-малко, по-нисък е разхода. Така че като цяло нуждата от изкопаеми горива става все по-малка, а пък също време пък има и нови находища, които се откриват. Да речем, една Нигерия разработва много сериозни нови находища и там има доста количество от нефт, които в някакъв момент се появят на пазара и той така иначе лека по-лека ще лезат надолу.
0: Още веднъж, след 3 месеца, защото септември е някъде, точно след 3 месеца, очаквате, има голям шанс, ако не се случи нещо отново на
1: Близкоисточния
0: фронт, цените да се върнат такива, каквито бяха преди
1: Абсолютно.
0: Войната.
1: Абсолютно. Търсенето и предлагането ще го доведе до там. Нямаме, в момента няма такова търсене. Цените, които бяха до този момент, бяха просто от страха, че няма да има достатъчно наличност.
0: Малко за летния сезон, защото знаем, че традиционно след началото, края на учебната година, семействата започват да пътуват в България, в чужбина и цените се вдигат лекичко по бензиноколонките. И това лято ли ще станем свидетели на същото?
1: Напротив, това лято пък имахме късмета да свърши войната и това лято ще наблюдаваме пък намаление на цените. Даже мога да кажа, че още следващата седмица, последните последните, от понеделника горе-долу с около 4 цента са паднали дизеловите горива и 2 цента бензините. До понеделник ще паднат с още 2-3 цента. Така или иначе това е 100%.
0: Сигурно. А когато хората, семействата тръгнат още следващия месец сериозно да пътуват?
1: Те вече тръгнаха да пътуват. Това няма... Вижте, при нас дали потреблението е по-високо,
0: да,
1: ние работим на едни нормални оценки. В рамките на 6 до 8% на различните станции. Mm-hmm. Това е било обичайна практика, когато цените са нормални и няма нещо извънредно. Такива са наценките. Когато едровата цена е, да речем, 1,40, нормално ние да продаваме 1,50.
0: Добре, нещо, което не е свързано с цената, но е нещо, което мен, предполагам, че и хиляди шофьори в България се интересуват. Има ли разлика в качеството на горивата на различните бензиностанции?
1: С ръка на сърцето мога да кажа, че качеството в България е едно от най-добрите в Европа. Отговаря на стандарта, който е европейския. Сега, особено управител, знаете, беше председател на Института по метрология.
0: Точно така.
1: Ако някой ден го поканите тук, той може да ви каже, че процента на некачествени горива в България е под 0,5. И то некачествени в смисъл може да се допусне вливане на много минимални количества бензин в дизеловото гориво, което по наредба разваля уж качеството, но не можеш чупи колата.
0: Това означава, че онзи мит за това, че горивата в България разваляли двигателите на автомобилите, е само мит.
1: Абсолютно.
0: Убеден ли сте в това?
1: На 1000%. Казвам го с ръка на сърцето. Да, може би някъде на някои станции, но това са на пръстената ми ръка се броят, където може да се предлагат нещо, което не е с определено качество. Така че...
0: Да не говорим за цяла Европа, например, съседите около нас. Всички тях, всички те, по-добър или същият като качество бензин и дизел предлагат?
1: Европейски стандарт предлагат навсякъде.
0: България не е по-различна от останалите?
1: Не е по-различна, да. Ние предлагаме едни от най-добрите горива на пазара. Нашата рафинерия произвежда едни от най-добрите горива на пазара. Така,
0: всъщност всички бензиностанции в България ли се снабдяват само от нефтохимбургаз?
1: 80%.
0: 80%?
1: 80%.
0: Другите възможности какви са?
1: Нос в момента най-вече от Турция, защото там цената е по-изгодна. И ако цената е по-изгодна от Румъния или от Гърция, и оттам по някакъв случва някакъв износ.
0: Добре, да обобщим. Горивото е качествено, не отстъпва по нищо на...
1: По абсолютно нищо.
0: И в същото време очакваме по-ниски цени, макар и плавно през лятото до месец септември, когато трябва да се върнат
1: на старите. Казвам, че още до края на месеца ще виждаме почти навсякъде, не почти навсякъде, ще виждаме цени под 1,50 на светлите горива и под 60 цента на пропан бутана. До края на месеца.
0: Както казахте, вие оптимистични новини.
1: Много съм оптимистично настроен и съм много щастлив, че ме поканихте, за да ги представя тази вечер на...
0: Добре, да нови да се случат. Много благодаря за това интервю.
1: И аз благодаря.
0: Лека вечер на всички. До утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: България ще наложи вето на новия пакет санкции срещу Русия заради руския патриарх Кирил. Темата следва в късните ни новини. Ето и още започваме.
1: Времето на кръстоносните походи отмина. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната? Да, ще наложим вето.
0: И още няма да подкрепим санкции, които не са изгодни за страната ни. Крачка към траен мир в Близкия изток. Щатите и Иран подписаха меморандум за прекратяване на войната. Цената на петрола тръгна надолу.
2: За втора поредна нощ Иран не е открива огън по кораби в Ормузкия проток. Иран спазва своята част от ангажимента.
0: 15-годишен подкара кола пълна с малолетни и непълнолетни и се заби в стълб. Две ранени деца с опасност за живота бяха транспортирани с хеликоптер до Пирогов. Издават първите заповеди за събаряне на строежите в Баба Алино.

0: Започваме с световната новина номер 1. Съединените щати и Иран подписаха, макар и дистанционно, меморандум за разбирателство. Документът създава фонд за реконструкция и възстановяване на Иран в размер на 300 милиарда долара и незабавно премахва санкциите срещу износа на петрол. В замяна, Техеран гарантира, че няма да произвежда и развива ядрени оръжия. Предвижда се още освобождаване на замразените ирански авуари, премахване на всички санкции и ангажимент да бъде отворен Ормузкият проток. Нерешени остават въпросите с администрирането на протока и обогатения уран, който Техеран вече притежава.
1: По време на тържествена вечеря в двореца Версай, под аплодисментите на домакина Емануел Макрон и другите гости, Доналд Тръмп сложи подписа си под меморандума за разбирателство.
2: Смятам, че това е споразумение, което дава възможност за прекратяване на конфликта, което осигурява мир и отварянето на Ормузкия проток без такси.
1: Меморандумът влиза в сила незабавно и като първа стъпка Иран ще отвори Ормузкия проток, а Съединените щати ще отменят морската блокада. Преди подписването Тръмп обясни, че искал да избегне световна икономическа криза.
3: Единственото нещо, което не исках да видя икономическа катастрофа. Ако се продължаваше по този път, това можеше да се случи.
1: Иранският външен министър съобщи, че следващата фаза на преговори с Вашингтон започва в петък, но Техеран има още условия.
4: Краят на войната включва и края на окупацията. Без изтеглянето на израелските сили от териториите, които са окупирали в тази война, не е постигнат пълен край на войната. Според нас ще се счита за нарушение на меморандума за разбирателство.
1: В сделката се посочва, че Съединените щати и Иран взаимно ще зачитат териториалния си суверенитет и няма да се намесват във вътрешните си работи.
0: 12 милиона и половина барела петрол са преминали през Ормузкия проток след подписването на меморандума. Това съобщи вице-президента Джей Ди Ванс. Той заяви още, че преговори ще определят условията на окончателното споразумение след изтичането на срока от 60 дни. По думите му, този срок, който е записан в меморандума за разбирателство, започва да тече днес.
5: За втора поредна нощ Иран не е откривал огън по кораби в Ормузкия проток. Иран спазва своята част от ангажимента. От своя страна Съединените щати позволиха на повече от дозина кораби да преминат през военноморската блокада. Така и ние изпълняваме нашата част от споразумението. Планираме техническите преговори да започнат този уикенд в Швейцария. Там ще обсъдим и как да бъде унищожен високо обогатеният уран и останалите технически детайли. Аз лично възнамерявам да оглавя американския преговорен екип.
0: А след споразумението между щатите и Иран, цените на горивата тръгват надолу. Цените на петрола се понижиха с над 3% на световните пазари. Експертите обаче са категорични. Ще отнеме месеци, докато цените се променят по-сериозно. Да погледнем и актуалните стойности сега. Средната цена днес на бензин А95 е 1 евро 52 цента за литър. За последната седмица той е поевтинял, виждате, с 2 цента. Дизелът днес е паднал с цент. Средната цена е евро 56 цента за литър, а за последната седмица е поевтинял с 5 цента.
6: За Никола Озунов алтернатива за транспорт няма. Шофира по около 2000 км на седмица, а сметката на колонката говори сама за себе си.
7: За двата автомобила около 1000-1200 евро.
8: А преди?
7: Преди примерно с 300 евро надолу. На месечна основа си е доста.
6: Като дългогодишен таксиметров шофьор, Росен е виждал много сътресения на пазара на горивата. Очаква цените да се върнат на нивата от преди конфликта в Близкия изток, но поне след няколко месеца.
9: Зареждам метан. Той метан е горе-долу тия месеци на една цена. Не е мръднал кой знае какво. Но иначе бензина и дизела са скъпи.
6: А експерти обясняват, намаляването е плавно, както при цените на едро, така и на дребно.
10: Дизелът беше достигнал почти до 1,80. Днеска виждаме, че вече на колонка е около 1,55. Аз при тази ситуация, ако наистина сключат окончателно споразумение, аз мисля, че още следващата седмица ще виждаме цени на светлите горива под 1,50 на колонка почти навсякъде в цяла България.
6: В Монтана и шофьори, и собственици на бензиностанции остават предпазливи.
11: Има разрушена много инфраструктура, която ще изисква дългосрочно възстановяване. Така че за сега нека да бъдем реалисти. Цени от нивата преди 28 февруари ще може да очакваме не по-рано от края на годината.
12: Ние работиме за по 30 евро на ден и плащаме колко сега? Колко? 1,57 дизел. Това не е нормално.
13: Трябва да се изясни ситуацията около Ормузкия проток. Корабите трябва да тръгнат, да достигнат до дестинациите си, да видим колко

0: да се спази. Според Радев, примирието е много крехко, въпреки подписаните документи. Остра беше и позицията му по отношение на Северна Македония след събитията от последните дни.
1: В позицията си за очакваното споразумение за мир между Съединените щати и Иран, българският премиер уточни, че в този конфликт има и трета държава – Израел.
2: Много е крехко примирието и аз очаквам да има всеобхватен подход към този започнал процес на умиротворяване, така че да участва Израел, разбира се и двете воюващи страни, САЩ и Иран, и да намерим трайно решение. В момента нещата все още са много крехки.
1: Освен удари по сигурността, ескалиралият конфликт в Близкия изток доведе и до удар върху цените на горивата, включително и в България. Но дори след постигнат мир, Радев напомни, че цените на колонка търпят промяна след време.
2: Аз очаквам, че възможно най-скоро цените на колонка, това, което нас ни интересува като граждани, като икономика, ще спаднат във връзка с тенденциите на спад на суровия петрол.
1: По отношение на продължаващите антибългарски прояви в Република Северна Македония, Румен Радев заяви, че това вече не е двустранен въпрос.
2: И нямаме какво да се кажем повече с министър-председателят на Северна Македония. Той трябва да обяснява на Европейският съюз, на комисията, как най-сетне те ще постигнат критериите за членство.
1: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: А по-късно премиерът отиде в Брюксел за срещата на върха на Европейския съвет. Преди началото на събитието Радев заяви, че страната ни би наложила вето на новия пакет санкции срещу Русия, ако от предложените списъци не отпадне руският патриарх Кирил. Следваме собствения си национален интерес, добави Радев. И още той обясни, че нашата страна ще прецени какъв е рискът от предложените допълнителни икономически санкции. Ако има съществен риск за оперирането на Нефтохим, ще поискаме да бъде изключен от пакета. Радев се срещна с Володимир Зеленски по искане на украинския президент.
3: Няма да допуснем санкции, които да вредят и да носят риск на българската икономика. Мога тук да посоча и риска за функционирането на Лукойл, мога да посоча рискове за снабдяване на столичното метро с резервни части. Също така опасението на Министерството на земеделието за доставката на торове. Времето на кръстоносните походи отмина, защото тази война вече излезе извън окопите. Тя се разпростира върху икономиката, енергетиката. Виждаме, че върху културата и спорта сега остава да обхване и религията. Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за край на войната? Да, ще наложим вето.
0: У нас пореден тежък инцидент с непълнолетен шофьор. 15-годишен се блъсна с автомобил в стълб в Горна Оряховица тази нощ. Той и още 4 деца са ранени, като две от тях на 12 и 14 са с опасност за живота и се наложи да бъдат евакуирани по въздух. Камери за видеонаблюдение са запечатали момента, в който колата буквално се врязва челно в уличен стълб. На мястото на катастрофата са взети кръвни проби на непълнолетния водач, както за употреба на алкохол, така и за наркотични вещества. Причините за инцидента се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство. А две от по-тежко ранените деца се наложи да бъдат транспортирани с въздушни линейки до спешната болница Пирогов в София. Единият хеликоптер е излетял от базата в Сливен. Вторият е тръгнал от София. Двете мисии са успешни, а децата са настанени в клиниката по детска анестезиология. Арест за 22-годишен мъж. Опитал се да открадне кола с 5-годишно дете в нея. Всичко започнало, когато маскиран се опитал да обере склад за атракциони в столичната Борисова градина. Собственикът обаче го видял и последвал 10-минутно преследване. По време на гонитбата извършителят видял паркирана на улицата кола и се опитал да принуди жената зад волана да потегли, но тя се вцепенила от страх и не изпълнила заповедта. Тогава крадецът се е прехвърлил на автомобила, паркиран пред него.
4: Качва се отново на пасажерското място и казва на мъжа, който в случая е нашият служител, карай! А през това време на задната седалка е 5-годишното му дете, познат е на полицията, има множество криминални регистрации. за основно за кражби, грабежи и за наркотици.
5: Той е лежал ефективно в затвора в София за кражби, грабежи, държане на наркотични вещества, както и осъществени действия, свързани с

0: половата неприкосновеност на други лица, тъй като е осъждан и за такова престъпление.
1: Лидерът на ДПС Делян Пеевски е подал сигнал срещу вътрешния министър Иван Демерджиев. Това обявих от пресцентъра на партията. Сигналът е подаден до прокуратурата чрез адвоката на Пеевски Хамид Хамид. Искането за проверката е по повод медийни изяви на вътрешния министър, в които той говорил за извършвани проверки и разследвания срещу лидера на ДПС и партията. Последва и отговор от министър Демерджиев. Цитирам: «Гледам на този сигнал като на медал, защото когато човекът превърнал се в международен символ на задкулисието, започне да се жали от закона, това е най-сигурното потвърждение, че най-после сме на прав път». Държавата може да изтегли нов дълг до 3,8 милиарда евро. Това приеха депутатите, като гласуваха промени в удължителния бюджет. Парите ще отидат за покриване на текущи разходи като пенсии и разплащане на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Предложението беше подкрепено от Прогресивна България и ДПС. От останалите формации се чуха сериозни критики заради липсата на разчет.
2: Преди гласуването на възможността за нов дълг от опозицията разкритикуваха липсата на точни сметки.
3: Вие искате Народното събрание наистина да ви даде празен чек, защото не е пълен чек. И да правите каквото си искате.
4: Чека е пълен и препълнен и не е един, а са много подписани от предходните управления, които нас сега са ни сервирани и трябва да ги плащаме.
5: Аз имам чувството последните два месеца, че вие сте като спящата красавица. Проспали сте 9 години управление на господин Радев. Проспали сте, че той 2 години управлява със служебни кабинети. Проспали сте договора за Боташ.
6: Все още сте в медийния си месец, който обяснявате, че всички други са виновни, но вие вече повече от един месец трябваше да вземете реформи да правите. Вие не ги правите.
7: Кой ще се обърне тогава към пенсионерите, към лекарите, към младите майки, за да им каже, че бюджета не разполага с достатъчно ликвидност, за да бъдат изплатени пенсии, заплати и социални плащания?
2: ГЕРБ от своя страна изразиха съмнение, че 3,8 милиарда евро ще стигнат.
8: Защото се съмняваме, че така предложения законопроект ще изиграе своята роля да осигури необходимото финансиране на бюджета за 2026 година.
2: В крайна сметка Прогресивна България получиха подкрепа единствено от ДПС.
9: За цифрите стоят хора, пенсионери, пациенти, работещи, всички български граждани, които очакват държавата да изпълнява своите ангажименти.
2: За новините на Нова, Марияна Турманова.
1: А парламентарната комисия за контрол над службите прие на първо четене промени в закона за Националната служба за охрана. С измененията се въвежда изискване решението кои лица да бъдат охранявани да се взима от Народното събрание на закрито заседание. Предложението беше внесено от Асен Василев от Продължаваме промяната. Големи финансови и кадрови проблеми при държавните железници. Такава картина описа министърът на транспорта Георги Пеев. Проверка на ведомството е показала, че в БДЖ и Националната компания Железопътна инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро европейски пари, а видими резултати нямало. Проблеми са открити и в Български пощи. Георги Карамфилов ни разказва.
10: Общата сума на договорите, администрирани от НКЖИ, е 2 милиарда евро. И въпреки това, Транспортното министерство констатира елементарни пропуски дори при безопасността на движение на влаковете.
11: Баласт, това е натрошен камък, който се слага между релсите и траверсите. 3 години не могат да сключат договор и вземат баласт от един участък и го слагат на този, който е най-критично засегнат. Има няколко инцидента, свързани с влакове поради липсата на баласт.
10: Огромни суми са давани и за дейности по поддръжка.
11: Става въпрос за кастране на наклони на храсти. Има такъв договор за 43 милиона евро.
10: Колосални са загубите и за БДЖ пътнически превози. Освен това, там липсва и адекватна поддръжка на подвижния състав. Вагоните от Deutsche Bahn с неработещи климатици все още не са управени, а има договор за това на стойност 90 милиона евро.
11: Беше изискана експертиза от Техническия университет и от Българската академия на науките, така че да направим всичко възможно, да се направи профилактика на тези системи, за да можем да имаме едно оптимално лято.
10: Най-тежко е положението в Български пощи. Транспортният министър определи дружеството като технически фалирало и почти неспособно да изпълнява функциите си.
11: Там е установено изоставане от всяко съвременно развитие в този сектор. А на всичко отгоре нямаме и нормално ефективно изпълнение на плана за преструктуриране.
10: Проверките и анализите на структурите на Министерство на транспорта ще продължат още около месец, след което може да има и рокади в ръководствата им. За новините на Нова, Георги Карамфилов.
1: Утре кметът на Варна Благомир Коцев ще издаде първите заповеди за събаряне на незаконните сгради в местността Баба Алино. Регионалният министър Иван Шишков пък обяви, че до момента са проверени повече от 300 документа във връзка с удостоверенията за търпимост, като вероятно около 40 от тях ще се окажат фалшиви. Междувременно излязоха официалните резултати от сканирането с дрон в местността. Проучването започна по инициатива на Камарата на архитектите в града. Предстои данните да бъдат анализирани и предоставени на всички компетентни институции.
12: За 41 или 42 сгради от тях категорично не са били построени преди 2001 година такива подобни удостоверения за търпимост. Поради това, защото в 2019 година фотоснимките ги няма.
13: Издаването на търпимости е нещо, което се издава от главните архитекти на общините или и на районите. Те са отделен орган, който се контролира от РНСК. Ние ще направим това, което законно изисква от нас. При всяко едно незаконно строителство, това, което се прави, се издават съответните заповеди. Първо за спиране на незаконното строителство, което вече е факт, и след това са заповедите за неговото разрушаване. Те ще бъдат връчени на инвеститора, който има отговорността да събори сградите си.
1: Темите в развитие на сайта ни Нова.бг. Спокойна вечер!
14: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Чехия и Република Южна Африка завършиха 1-1 в Атланта в матч от група А на световното първенство. Михал Садилек отбеляза най-бързия гол на Мондиала до момента в 5-та минута и 7-ма секунда, но в края Тебохо Мокоена донесе точката за африканците с точно изпълнена дуспа. Срещата беше историческа и заради първата изцяло женска съдийска бригада на световни финали, а равенството сериозно намали шансовете и на двата отбора за място в елиминациите. Левски представи нов директор на детско-юношеската си школа, това е испанецът Емилио Ларас. За главен методист е назначен неговият сънародник Карл Санчес. Досегашният директор на академията Елин Топозаков ще остане в екипа в ролята на заместник. Ларас разкри, че ще внедри при сините начина на работа от испанските школи.
1: Първо трябва да опозная начина на работа тук, за да имам представа за културата и историята на Левски. След това ще придам опита си и ще внедря начина на работа от испанските школи. Да работиш в школата е дългосрочен проект. Трябва да сме търпеливи, тъй като работим за развитието на децата и клуба, а не за себе си.
0: В същото време Лудогорец започна лятната си подготовка без треньора Пер Матиас Хьогмо. Норвежецът в момента е в болничен в своята родина. Тренировката беше водена от неговите помощници. Орлите ще се подготвят в Разград до 26 юни, а след това заминават на лагер в Банско. Всички футболисти са налични, с изключение на националите, които бяха ангажирани с представителните си отбори в началото на юни и получиха по-дълга почивка. Няма го и участващия на световното първенство с Кабо Верде, Дерой Дуарте.
2: Трябва да бъдем по-организирани, да правим простите неща по-добре и да повишим качеството във всичко. FBET Лига е силно конкурентна и ние имаме силен състав, но трябва да подобрим нещата при нас. Вярваме в нашите футболисти, но знаем, че имаме още много да подобрим.
0: Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Български олимпийски комитет. Това се случи след като Весела Лечева беше официално вписана като председател на централата. Близо година МОК не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март 2025 година ръководство на Олимпийския комитет не можеше да встъпи официално в длъжност. А Григор Димитров отпадна на четвъртфиналите на Чаленджър турнира в Дъблин. Българинът загуби с 0 на 2 сета от Кириан Жаке от Франция, а това беше 12-то поражение за първата ни ракета от началото на годината.
3: Матчът започна трудно за българина, който допусна пробив още в първия гейм. По-младият с 10 години Жаке печелише убедително своите сервис геймове и с още един пробив затвори първия сет с 6 на 3. Първата ни ракета успя да пробие 145-я сета французин в петия гейм на втория сет, но не задържа преднината си. Стигна се до тайбрек, който българинът поведе с 4 на 0, но загуби драматично с 9 на 11 точки. През следващата седмица Димитров ще вземе участие в турнира от ATP 250 в Майорка, след което ще се насочи към кортовете на Уимбълдън.
0: България с тежка загуба и във втората си среща от тази седмица във волейболната лига на нациите при жените, българките отстъпиха с 0 на 3 от домакина Тайланд. В Бангкок първата част започна отлично за нашите момичета, но след това грешките и неубедителната игра от предходната загуба с Полша се появиха отново. В ключовите моменти азиатките изравниха точките и спечелиха първата част с 25 на 22. Във втория гейм ситуацията се повтори, а домакините го затвориха на 20. Тайландките запазиха добрата си освободена игра пред родна публика и спечелиха третата част убедително с 25 на 17. За нашите момичета това беше пета загуба от началото на турнира, като те вземат предпоследното място в класирането. Следващият двубой на България е срещу Канада утре.
4: Това беше по-важното от света на спорта от мен и екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! След значителните количества дъжд през първата половина на юни, от утре започва период почти без валежи и с все по-високи температури. Петъчното утро в повечето райони ще бъде слънчево и прохладно. През втората половина на деня все пак очакваме и по-съществени заоблачавания, но вероятно за кратки превалявания ще има само около планините на югозападна България. Максималните температури ще достигат от 27 до 32 градуса, като все още ще се усеща и доумерен северен вятър. Черноморието утре ще предлага много слънце и прекрасни условия за плаж. Температурата на въздуха ще достига 25-26 градуса, а водата е между 21 и 23. Около и след обяд вятърът от северо-исток ще бъде с по-силни пориви и вълнението на морето ще се увеличи, особено по южното крайбрежие. Умерен и прохладен северен вятър се очаква и в планините. До обяд слънцето ще бъде доста щедро, след което облаците ще се увеличат. На места най-вече в Рило-Родопския масив не е изключено и да превали, но слабо и краткотрайно. Температурите по най-високите върхове ще достигат около 5-10 градуса. През почивните дни времето у нас ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста облачност, но кратки валежи може да паднат само в планините. Температурите ще се повишат и в неделя очакваме до 33-34 градуса. Без съществена промяна ще започне и новата седмица с доста слънчеви часове и кратки разхлаждащи дъждове, главно в планинските райони на югозападна България. Към сряда, четвъртък ще стане доста горещо и на места ще отчитаме до 36-37 градуса. Такова време ни очаква. Спокойна вечер на всички!

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

решение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна надменно, врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, оня мошенник също. Ти нарочно ли ми се мутаеш в краката, закръщя Иван вече освира пял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна в дън земя. Иван ахна, погледна в далечината и видя омразния непознат. Оня беше вече на изхода от към улица Патриаршия и при това не беше сам. Безкрайно подозрителният диригент беше успял да се присъедини към него. Но и това не беше всичко. Трети в тази компания се оказа един изникнал, кой знае откъде кутарак, огромен като шопар, черен като катран или като гарван и със страхотни кавалерийски мустаци. Тройката се запъти към Патриаршия, кутарака се носеше на задните си крака. Иван се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се упомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху кутарака и видя как този странен кутарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на кутарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя кутарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. За котки е забранено, скотки е забранено, марш, слизай, че ще викна милиция. Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв кутарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Кутарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, кутарака постъпи като всеки, когато свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв мъркуч, който се подаваше от трамвая и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата, радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъжда ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и сдъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се със затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзърцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво-сива майска земя се беше превърнала в меко, тъмно тесто като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще е слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. С Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

0: Полунощ. Радіо Нова Ньюс представя Радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите котлетите деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата, беше се настанил в кабинета на покойния на втория етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се рашаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После дочу гонената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понечи да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с асмата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известният поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос, в скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът!» отвърна Иван Николаевич. «И този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз». Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно!» прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранният консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво общо има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Okolo polunošt. Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова News.
1: В пустата тъжна уличка поета се озърна, търсейки бъглеца, но онзи никакъв го нямаше. Тогава Иван твърдо си каза: "Но да, разбира се, той е на Москва ръка. Напред." Би било редно, може би, Иван Николаевич да бъде запитан защо смята, че професорът е именно на Москва река, а не другаде, но бедата е там, че нямаше кой да го попита. Гнусната уличка беше съвсем пуста. След много кратко време Иван Николаевич можеше вече да бъде видян при амфитеатралните гранитни стъпала към Москва река. Иван се съблече и повери дрехите си на някакъв приятен брадатко, който пушеше свита собственоръчно цигара до една дрипова бяла риза и чифт вехти развързани обувки. Иван размаха ръце и се стрелна като лястовица във водата. Дъхът му секна, толкова студена беше и дори му мина през ум, че може би не ще може да изкочи на повърхността. Но изкочи и като пъшкаше и прахтеше си изцъклени от ужас очи, Иван Николаевич заплува в мирисаната на нафта черна вода между начупените зигзаги от крайбрежните лампи. Когато мокри Иван изтанцува по стъпалата до мястото, където беше оставил на брадатия дрехите си, стана ясно, че са задигнали не само дрехите, но и брадатия. Вместо купчината дрехи бяха оставили само едни рипсени наполеонки, дрипавата риза, свеща, иконката и кутийката кибрит. В безсилна злоба Иван се закани с юмрук някому в далечината, после прикри голотата си с оставеното. Сега го тревожиха две мисли. Първо, че беше изчезнала членската му карта за масолит, с която никога не се разделяше. И второ, ще може ли в такъв вид да мине безпрепятствено през Москва? Все пак по наполеонки. Вярно е, че това никого не засяга, но дали няма да се заядат с него или да го задържат? Иван откъсна онези копчета на наполеонките, с които те се закопчават на глезените. Правеше си сметка, че така може би ще минат за летен панталон. Вдигна иконката, свеща и кибрита и тръгна, като си каза: "Отивам в Грибоедов. Той положително е там." Градът вече беше заживял вечерния си живот. В пръхта превучаваха камиони, веригите им дрънчаха, а отзад върху чували се бяха излегнали с коремите нагоре някакви мъже. Всички прозорци бяха отворени. Във всеки прозорец гореше лампа с оранжев абажур и от всички прозорци, от всички врати, от всички входове, от покривите и таваните, от мазетата и дворовете се издръгваше с дрезга вой полонезата из операта Евгений Онегин. Опасенията на Иван Николаевич напълно се оправдаха. Минувачите го заглеждаха и се обръщаха подира му. Затова реши да се махне от централните булеварди и да се промъкне по страничните улички. Там хората не са толкова нахални и е по-малка вероятността да се лепнат за бос човек и да го владят с въпроси за наполеонките, които упорито не пожелаха да се приличат на панталон. Иван така и направи. Путана в таинствения лабиринт на арбатските улички и се запровира край стените, като стрелкаше оплашени погледи, всеки миг се озърташе, от време на време се криеше в ходовете и избягваше кръстовищата със светофари и разкошните врати на посолствата. И с целия му труден път, кой знае защо, безкрайно го измъчваше вездесъщия оркестър, под чийто съпровод тежък бас пееше за любовта си към Татяна.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледна оплашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не е англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо пет на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Та съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и петте доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено шесто доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска? Ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от уловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава, край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

0: Тяжелу нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля, стреля в него оня белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял, след не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна. «Разбирам, веднага» и махна на келнера. След 15 минути Рюхин седеше съвсем сам, правит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.